0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحز می، د کلمو سوزی دل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابی دل، د خپو تل سوزی دل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچی دل، د میدی سوزی دل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کی گی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک پتای تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکار.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیاں نی ڈیری زیادی وی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دہر مسلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددی دا پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر زینہ تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بيمارۍ نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: اشما

0: Αλλά στο κατασμό νοιάζει η λεσδέκα στην άλλο μαθλάδο. Δεν πω στάνει με καβάλε.
1: Τι διούκα ούκα τα πόσουκα.
0: Ιούνα στην παίτα ούς που δίτημα είναι παρογράμμα ούρι αγή να πενδάν που λέει ούρι δίκη δάμε φαζί.
1: Χα χα χα.
0: Ο δρίτη με χρύγε και με δίτα βαίκη κουμάτω ούτε με χαλτά. Ο Ιούνιμ καζάφι και αγή που μάχμε είναι δονή αρουαχιζή. Αλλά καγιούρ πάει και σήμερα και πάει και
1: سوال دادے پینزائم گولی زورس کے دو ٹائم استعمال کم کدرے ٹائم پینزائم گولی گولی استعمال د خوراک ترمنځ ګولې پر کپمړی استعمال تفر ګولې استعمالی د مونږ د لایپوزایم د کم د مثال د سوري د پینزایم ګولو اثر تیز وی پوښ وکنه
0: بس نیاز وای دا خبره مو کړه مو ته جواب نیاز وای نو بیاخه پښتنو کته پرې رومه دی اورا
1: ٹھیک شو ها ډیر مې روان شو ګره
0: بل د کریم مبارک مې کومه پښتنو کړه نیاز وای
1: څنګه تاسو خبر وکړل کریم مبارک
0: لکه ایوا خوراکې دوه کې یو ډول
1: شواب خمادر کو بل سوال جواب دا دی داوی چیرا یو ڈبے ایک چٹی کو چھ دویم ڈبے مال کو پمخ دانے روکتے زان سر یاد ولری جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی او جی منگا تا سلا دا دام اورو دا غی و جدا دا جی چ سا سو منگا صحیح رہنمایو کو جی گوری جی ک پمخ مانی تا سو تا دانے راخی جی نو دا غی غٹ و جدا دا چ دا ستا سو مخ نا گن گریل او صفائی گن گریل تے لری کی او صفائی را ولی ٹھیک دی دا پار تا سو کوشش دا کی چ تا سو دا فیس واش استعمال ٹھیک کوی جی تے صحیح شو جی مخ لا زور دیر زیات مور کوی کریم یو شپ استعمال وی او بلش پا ما استعمال وی ٹھیک شو جی دا آسان طریقہ بالکل ٹینشن مالی دا ڈر خبری دی الحمدللہ یار کڑ روکلے چین سمرس کبنی او زیات مسئلہ مار کی دی میں ترا سر پات دی جی وا اس مسئلہ دا استا دا
0: پزایم شربت تو مت کرک تون بک ملے
1: کرک کی تاس تو عمر دین پلازا کی امارات کا اسمیٹ دیم عمر دین پلازا کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے دوانو سر ملاوی گی ٹھیک دا سینٹر ہاں

0: أمل.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
2: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: دیم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمی موسم شو نظما پی بچا دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کری کریم استعمال کر وما تا بھی ریزلٹ نہ شو ملا ایو آورز کرک ریڈیو بندی میں اکرام نلا پروگرام آوری دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑل ماشاءاللہ ایو ہفتہ استعمال سر زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی قزما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کری کریم استعمال کئی اشما کری کریم پی چودلی نا علاوہ بدن مندی حرش وی استا سو بدن اور سر وسوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در ٹوڑو مسلو کے زبردست کار کوی
1: اشما فارمولا بیوٹی کریم
2: زمانم احمد خان دے دا محمد اکرام در دڑیز بننونا زما انتخاب دے اشما کول کریم
3: زیم عبدالرب خان دا لڑی جان درنا زما انتخاب دے اشما
4: زا ڈاکٹر صداب دے بننو دو ملنا زما انتخاب دے اشما حربل آئل دے طولو بیمرائی خل اشما حربل آئل
5: بیدولا خبر کون دا ناورانگنا زما انتخاب دا اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: زا افنان خطک خبر کون وراننا زما انتخاب دا اشما ملکی پروٹین شیمپو
7: عزیز خان خبر کروں نورنگ ما انتخاب دا اشما آملا شیمپو
8: ز فران دسترانی نہ خبر کہو زما پہچان دے اشما لاولی کریم
9: خبر کو میلا مند رکھیں نا ما انتخاب دا اشما کریک
10: میں جاوید بات کر رہا ہوں ڈی خان سے اور میرا جو انتخاب ہے وہ اشما ایک منٹ ڈراپ ہے
11: زخیر محمد یم لڈی خان دما انتخاب سے کم دا اشما اینٹی ڈنڈریپ شیمپو
12: محمدین خبر کہوں لکی مروتنا زما انتخاب کا اشما بلیک شائن شیمپو
13: ز شریف یم لکی مروت زرگران و بازار نا زما انتخاب دا اشما ارجن فیشل او اشما ملتانی مٹی
14: میں تنویر بات کر رہا ہوں کالا باغ میاں والی سے اور میرا انتخاب ہے اشما فارمولا بیوٹی کریم
15: ز زاہد خبر کہوں لتا جوڑنا ما انتخاب دا اشما کریک کریم
16: اوزیم جہانگیر خان ٹریڈرز دناورنگ نا

0: اوکے جی ګورو چې د کال پلی کې باندې را سره سوق دی او د کوم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جات بھائی سنگ خی برابر ہے ٹھیک ٹھاک.
0: شکر الحمد للہ. زمارو رت سنگ خی وقت دی خطیری کی سوک خبری کبھی تو کم زینا.
1: اللہ پاک شکر دے. شاکر یوسف زئی فرام ضلع سوابی.
0: ہاں شاکر یوسف زئی سب سنگ خی ٹک ٹاک طبیعت دکھ دے.
1: الحمد للہ اللہ پاکستان دے زمور فلر دعا گانے دے.
0: ہاں سوابی کی دا کم زینا خبری کبھی
1: نارنجی کلی او موجودہ

0: دلنا
1: شیرا اکلا حتک کیا ها ها نو تا منگل کته ثوابی کی وین زکه کله داسې مون ثوابی ته درځو کنه پرون هم درغلی داسې چکر ل دسین غاړی تا نو بیا منگل چې زا نو تن او خار ته تلین نو په کار دې چې ته ثوابی کی وین نو بیا مون درغلی وې
0: ګور تاسو نوی خوا ته راځو نو په کار دې هغه نوی خوا ته راځو نو ما ته راځو
1: ته کوم شي بس ماشاءالله نوی می صرف ډرا کی لیدلې او باقی او باقی پا او باقی پات صفات ما ورما چې نوید بای ډیر ښه انسان دی او لیدل مم دی
0: چې ډیر ماشاءالله ماشاءالله نوید بای ډیر ایک نمبر الګ
1: ډیر پکړه ځان دی ها او نو بس په مخامخ ملي دلم دی ډیر ښه انسان دی او صفات ما ورم چې ډیر ښه انسان دی خو دکان می ولا نه دی لیدل
0: یرا حقیقت دی نوید ښه لګ دی دا کوم ولا دکان ته زوره زو کنه
1: بس د دکانداری اصول کې پیلنه اصول دادی شي خه اخلاق به استعمال کنه نو بیا خلک د خه اخلاق او د وجه کم ده نو طالب راضی رستا اوریجنل پروډکټ ور کول صحیح شي ساتل لغه بیا رستا خبري خو پیلا شرط کم ده نو اخلاق ته شکایت نہ دراوتے شکر الحمد للہ بھائی تو سنگھ خی ٹک ٹاک سوکھ خبر کبھی رقم سے نا تو پہل بھائی خبر کے دا کورم ایجنسی نا
2: جی
1: بالکل
2: اسکول
1: دا وقت یو مل گرے دے عزت شین ام دے کل کل جکم دے نو سٹیٹس ور کبھی دا باران ور کبھی او دا موسم حوالی سرم ور کبھی خوځه د غلطم ګرمۍ ته بس بیا تاسو موږ سره شریک کی خوځه چې ګرمۍ موسم کې ګرمۍ نه وینو بیا خو خون نه کوي کنه
2: یاره او کنه ګرمۍ څنګه کې ګرمۍ دلته او یخني څنګه بیا هم تاسو دلته دومره یخني چې بیا
1: یخني دی یخني کې بیا د غلطه د وورو هواګان تاسو وخی کنه
2: ها بالکل ټینګه کې ګرمۍ دلته هم چدیږي
1: ها بس دومره چې لګړې ګرمۍ وی کنه چې یاد دل راځي چې یو د ګرمۍ موسم دی کم کم پروڈکٹ استعمال کری دی ماشاء اللہ دارا تو کم یو دا اشما پینزا پروڈکٹ پراتوی
2: خبر
1: او بالکل بدرغلی وی کبیا ہم نے ملاوی کی د نور سمید جسے بلمبر چې کم دے کنا د ځان سره یاد کای غسر کانټه کو کینو دغه سایډ غسر دی غبر درته خو چې دغه تل چرته ملاوی کی
2: جی جی خالی دې دا ایت نور باید هاي نمبر او ایت ما پروډکټ هغه تر ته یو دوه درې پیری نه تل ټول پروډکټ ایت ما ولا موجود دی هغه ملاوی یا نو دا واسو
1: بس ان شاء اللہ جو مغوی سر و ملاوی کی بیا خالد اجی سے بودا خلق سر بودا ٹول ملاوی کی کبیا ہم نے ملاوی کی نور سمید اجی سب سر کانٹیک کوئی یا زمان ہیلپ لائن نمبر باندی انام اجی سب توائی آغا بدر تا ہر آغا دکان خائی کم زی کہ جہم چی تاس تسک اسم پروڈک زمان دا اشما نمیلاوی کی آغا بدر تا دکان خائی آغا سر و ملاوی کی بلکل دا پینزو واخلا
2: ایش مہار بل سپرے اور ایشما واشنگ کوڈر ایشما بیوٹی فیس واش
1: پنجم نمبر رات ہوا
2: ایشما کریک کریم
1: کریک کریم زبست دی کہ کم یو دی ہم ٹکڑے او گب بدر تے ملاوی کی ہاں
2: شیراز
1: زمانوں بس دا سے شیراز ورتو آئے دی جاس پزے جاز می نوم دے خیر ٹول آواز یو شانتی دی ہاں اوکے ڈیرا من دا کال کا بولو خوشحال ہو
2: ڈیرا من
1: اوکے جی وعلیکم السلام.

0: هوکې جی که تاسو ته چرته هم زمونږ پروډکټ نه ملاویږي یا الحمدلله زمونږ چې کوم دی نو ماشاءالله ډېر پروډکټ دی صحیح ده. هر یو پروډکټ د خپل وخت باندې ضرورت استعمال لري. اوس شپه هربل سپری ده هغه تاسو په دې ګرمۍ کې دغه نه بلاشې پیدې غستې شي دا په انتها ضروري ده ځکه چې ګرمه کې نن سبا په هر چا باندې راختلی وي او ګرمه کې کغټ بیا هم وی هغه به هم برداشت کی خو واړه چې کم دین واغه نشي برداشت کولای دغه رنگ اکثر په ګرمۍ کې چې کم دین او دانی هم راخیږي دانو لپاره هم تاسو زموږ اکنی ډراپ استعمال کړئ یا اکنی ټوپ استعمال کړئ ایک نصوب باندې غین زئی نو کم دین او دانی به تاسو نه ختميږي دغه رنگ بیا کپڑے انزل چې کم وین واغه خو هر ٹائم کی وی کپڑوں انزل نہ بغیر ہو تاس تسنگ پتہ تے چھ کی گنا کنا پہلا وبا خوا دا او چیرا ار دویم انسان بج کم دینو دا مشہور ہو یرا ودا جمعہ بج جمعہ کم دینو مونس تے کم دینو زان صفا کوی لام بیو کپڑے بدلوی سیدا یادا سے بچا دری سلو روز بعد ب کپڑے بدلولی ڈیر کم تر خلق بدا سی اوچ غبا دو روز یا دری روز پس ب کپڑے بدلولی نور ہر چا کھڑی رہ چولے انن سبا داسی دی چیر سار کپڑے واچے او روز پکی تیرے کی نو سہر بیا نوری کپڑی اچھا بھی سیدہ داسی پکی ویچ یو روز ہم کپڑی سر تن رسوی زر تر زرے چکم دینو آغا بدلوی او چی کپڑی خیرنی شی اغی پاک اولو را پارا لازم خبر دا بیا بستاسو را پارا سرپ پکاری او سرپ بہترین سرپ دی الحمدللہ اشما واشنگ پاوڈر دا اشما سرپ چکم دین وغا ډیر زیات بهترین دی پتہ وسنګ تاسو ته لګي چې یو واری تاسو روړی استعمال کوي تاسو روړی استعمال کوي کپڑے پیوینځي کتا تاسو له خوندر کړو کو تاسو له ریزلت در کړو بیا بیا روړی صحیح دا ځکه چې سرپ سر به هم کپڑے تاسو وینځي سوک شیمپو سره کپڑے نه وینځي او نه چکم دی نو سوک پیسو اچ سره کپڑے وینځي هم دغه سرپ سر به تاسو کپڑے وینځي هم دغه سرپ به تاسو لازم چکم دی نو روړی نو ایشما سره پروړی تاسو استعمال کوي که خوند در کو ریزلت در کو نو استعمال وای کو درې نکړو بالکل ما استعمال وای دغه رنگی زمونږه کریم هم دی ایشما فارمولا کریم دی الحمدللہ تاسو استعمال وای هم او نور هم استعمال کوي ستاسو په مغ باندې کثیر سری بي زمواري سه بدله تلر کوي ستاسو په مغ باندې داغونه وي زمواري سه بدلر کوي ستاسو مختور وي غنم رنگ وي بیا دو درې ورځې استعمال کوي تاسو بخپل د خپل چهري په تلګي مخ بدله بالکل چې کم دینو واغه سپینوي خسته کوي بدله سبا کوي بدله څنګه رنگ الحمدلله زمنګ په سواش ته درې قسمه په سواش زمنګ په مارکیټ کې ملاوي کی ډیلی په سواش کم چې تاسو مخکینه په سواش ورته وایي کم تجتا زمنګ ساده په سواش وایي خو ساده نه دي رنگین دے ہاں اکثر خلق وہ تو ساده تا وای زمنگ پہلانے پہ سواش دے دین علاوہ تو زمنگ فارمولا پہ سواش استعمال کئی زمنگ رائس پہ سواش استعمال کئی رائس پہ سواش سزیون دا سیدی چلتے لگ ختم دے اب تا نیما وشوا انشاءاللہ یو دو درے روزے کے بیا تا استا ملاوی گی پہ مارکیٹ کے دین علاوہ رائس بلیچ با اکثر رونو غستو چی یرا سزیون کی ختم شوے دین وغبت استا ہم ملاوی گی ہر یو پروڈکٹ بدرتا پہر علاقہ کی زمواری سر ملاوی گی چر تو ہم سمجھے وہ پروڈکٹ نے ملاوی کی زما خو غرور انعام خان سر تاسو را بیت کوي انعام اج سب نمبر دے 0342311 میں باندې تاسو غسر رابطہ کولای شي چا سر د شیراز نمبر وی شیراز سر رابطہ کولای شي پکما علاقے کې هم تاسو आवाज اور ای کداسی تغبی علاقے کې مردان علاقے کې تاسو आवाज اور ای تل تاسو شاه فیصل نمبر وی غنه تاسو کولای شي داسی جانگیر اج سب وی غنه تاسو کولای شي داسی حافظ زهیر بھائی نمبر وی سرا اغه نتا اوس ته پوسټ کولای شي هر یو رور نتا اوس ته پوسټ کولای شي هر یو رور بتا اوس ته پروډکټ هم خای دکان هم درته خای طریقه هم درته خای زګه کس طریقہ هم تاسو لن درځي لازم دا غوینه ته پوسټ کوي هغه بدرتا لازم خای ګورو چې د کال په لګ باندې ما سره سوق دی او د کم زینې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی زما خور سوق خبرې کوي د کم زینې حیا خور خی ٹک ٹاک طبیعت دکھ دے شکر الحمد للہ مونگا ام خیو امید دیش تب ام خی ہو لگی تیز خبر کا وہ ہاں اوس دی آواز صحیح شو لگ دن اور تیز ہو نورم خبر ہے وہ نہیں خدا کم آواز کی خبر کہ غم خدے ہاں دار تو وای چی کم کم پروڈکٹ برا تم خط پر تھی زما خوری
1: زما پخیال اشما وٹامن سی سیرم
0: ہاں
1: رائس پیش واس
0: ہاں
1: ایک مربل آئے
0: ہاں
1: اشما ٹوتھ پاؤڈر اور اشما فارمولا کریم
0: پاره مولا کریم او کچر ته دی کې دی یو ټیک کو نو کم یو پروډکټ به کې بیا اخلي
1: ځه
0: کم یو
1: پروډکټ
0: ایشما وټامین سی سیرم به کې بیا اخلي
1: او بای
0: ها کچر ته ټیک دیکھو کنا ک ټیک نه خو به په ځاله دکان نه راوړي
1: صحیح
0: ده بای اوس پوری چر ته وینر راغلی زمون په پروګرام کې کنا ماشاء اللہ ذکر بیا رام نشے نو پروا نشتا مائل کرا غلی نہیں نو زچ بیا دل سچلو کو کنا ہاں اوکے زما خور ڈیر منن دے کال کولو ہاں پروگرام اور بس ک وینر وی نو خپل نمب بہ کے واوری چ کم پروڈکٹ دی پکی ٹکڑے
1: صحیح ڈیر مہربانی
0: اوکے جی اللہ

0: ਓਕੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜ ਰਾਤ ਸਰ ਸੂਖ ਦੀਆ ਉਹਦੇ ਕਮਜ਼ੇ ਨੇ ਦੀਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਜ਼ੂ ਸਿੰਘ ਏ ਜ਼ਮਾ ਖੋਰ ਖੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਏ ਜ਼ਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੇਮਾ موبائل یاد ٹیلیفون بل تھا کم سے بپا خوانے کورونو کے بپرو تو تارو نہ بورت لگی دلی منگا گئی تو ٹیلیفون وایو تو ہوں مغا یاد بس منگو تو موبائل وایو گانا پا موبائل خوشی مسکال امراشی منگے اچھتا ہوں منگو ایجو خدا ہے سوک بس ہوئی
1: خدا یا موبائل مگا جانو خلی طور دور پرے
0: خا خا دا تار نبغیر موبائل لے خستا تار والا دے مطلب دا تار والا ذکر دے چھتا کہ چارج ختمی گیا تا بس رد چارج دا تار راگستے ہی چینل بخراب شو ہاں بس انٹینے والا بیا ہوں پکارو سگنل خوراک آئے گی ہاں ہاں دار تو جمع خور جمع تبا کم یو پروڈکٹ مختا پرات وی پنزا دا کم شیمپو دے ایلویرا شیمپو ہاں ہیرنیل کریم دی پکی ٹھیک کو ہاں زکچ ہیرنیل کریم اس پورے چا ہم نے دے یاد کڑے او پتی پنزو پروڈکٹو کی یو ہیرنیل کریم ہم براتی دی پروگرام کے گفٹ گٹو بیا دے مانو گٹو تو ماں گفٹ لگ سخت بھی کہنا دا پالا آسان سکنے سے گٹ ہاں بس تا سکم سے نا پروڈکٹ اخ لئی خدا پاک آواز دلاڑے او کس برو خجا وش انٹینا تا وئی جی آواز دے راضی نورسمی بس بیا کو ٹک دا بیا خبر گفٹ آسان ملا بھی نورسمی جی سب تب یہ پروڈکٹ والے فری راوڑا ہاں اوکے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: پوری ماتا چراغ لو متی زمانے ماتا
0: اصل کے انسان چیو گوری کا نا نو ڈیر زیات نہ شکر ہے ہاں ڈیر کم تر انسان بدا جی وی چہرہ غبا ہر ٹائم کے اللہ تعالی شکر ادا کیا منگلا پکار دی کم از کم یہ اصل پیر خدا اور رضی اللہ تعالی شکر ادا کو پہ ہر حال باندھی زکا کتا سو گو رہی یو طرف تا موسم ڈیر زیات گرمی وی اللہ تعالی باران راولی ہوا گان راولی موسم ڈیر زیات خکلے کی بدلے کی صحیح دا بدلول والا ذات چکم دے سوک دے دا اللہ دے منگ روان یو طرف تیو سوچ ہم بل طرف تبھی صحیح دا منگ وایو چیرا دی طرف تب زوسان لم ذہن جوڑ کڑے بھی پلار لار کی جکم دے میل مراشی یا یو کار پیخشی ال تر واپس شو بل طرف تلار شو نو دغا ارادے بدل ان کا ان کے ذات سوک دے اللہ دے زمنگ پزل کی یہ بھی جو منگ وایو یار ال تب خوراک کو ال تب زو خوراک لا او چراوان شو نو لار کی د چامل مشو یا سوک سرا کی یا ہم سوک بل طرف تبوزی اگر زکم بدل شی نو دا ہر سوک کبھی دا اللہ کبھی یعنی منچ دے چکر لراوان مخ کے روز کے زو ما شا پی سلو او ما سرا حبید ناستے او منگ ناستے او زما خورا یا ما سرا او کاشا منگ دا خپلو کی گروپ ناستے او سیدہ منگ چکل راوانو پلارا باندی تلو نو پلارا کی منگ نا یو سو زکی مخ کے او سیدہ پس او زکی کی جکم دے نو چپس پراتا او اکثر کتاسو گوری بھئی دکانو نو کی یو اگا اگدہ پاپڑ شان ملاوی گی پخوا به د روپی دوه او بیا په روپی شو بیا په پنځه شو او نن سبا هم زما په خیال په لس روپی باندې دی غټ دی نو هغه پکې پراته و نو شاپیسل ویل چې ردا نه خورو ما ورته ویل ولې نه خورو سوزکی به ودروم سوزکی م ودرولو سوزکی والا هم غریب ګډوډ شو چې خدای څه غلطي مو که چې دوی په لاره کې ودرولم مونږ ته غټ شاپر راواغستو پیسې مو لور کې په لارم خوړو نو ما ورته ویل ګوره دا د رزق مسلې دا سوزکی چرته روان دی پته نشته مونږ چرته روان یو کومراډ ته روان یو په لاره کې سوزکی راغلی مونږ ودرولو چپس هم ترې راواغستو خورو یې نو دا چې کوم دی نو زمونږ

0: رزق.
1: نو اللہ تعالیٰ چکم دے نو انسان لے رزق ہر سچکم دی کنے ڈیر زیاد آسان کری دی. مخ کے سو چکے منگ بچے کلا والو یا ننے اولس پینزلس کالا مخ کی یا لس دولس کالا مخ کی نو پٹی وی باندھے بخل کو ڈرامم کتا پٹی وی باندھے بخل کو کرکٹم کتو ٹی وی بچر تا کار کولو برابر انٹینا لگے دلے وا خوچ انٹینا بلگ بارہ نمو والا چینل و بیا نوی کلک بہاوا مو والا نبوی کیا وسوک و پچر تا اوئی پرندے کے ناستی نو ہم بچین لے نوی ٹول اور اس بمونگا غتا اولا اور اتا اولا خوز اللہ تعالی کرم دے گور سہولتوں نے دی موبائل راغل دے پ موبائل کی جکم دے نو تا تا ہر سخی دغ ڈرامیم بگی تک تلے شی دغ کرکٹم بگی تک تلے شی او دغ خبریم بگی تک ولے شی زان سرے گر زولم شی ہر زے کی تلے شی نو د اللہ تعالی جکم دے نو دے زیات شکر چا دا گو کنا چمنگلے ہر قسمہ سہولتوں نے جکم دے نو.

0: Ok, G. Guru chida kal peligavane masara suk di aukam zenadi. Pinzo product ki yo product chikam deno zamada ghor tikku. Here nil krim chikam deno matama khita pratau. Here nil krim chikam deno tasu zapi vikhtora para istimala wale shay. Then ilawa guru chikam salur product ba matama khita pratau bi da kal peligavane masara suk yao de kam zenadi. Assalamu alaikum.
1: وعلیکم السلام اجاز بھائی سنگئی
0: شکر الحمدللہ رو رخیم تخی ٹک ٹاکی سوک خبری کبھی دا کم زینا
1: جانزیب دا مومن دن اجاز بھائی ٹک ٹاک
0: خی خیر خیت دے جانزیب ماما ستلے مشی پا خیر راغلی سنگئی
1: خیر اس اجاز دے سنگئی خی ٹک ٹاک
0: شکر دے جانزیب ماما بھی خید علم بارے بدلے را بدلے ہو رہے خان
1: نا اجاز بھائی دا نمبر ہوتا سب مخی ما کن فکر ہوتا سر بس سیو نے ادا ہمزما نمبر دے انعام سیو سرم دے جی سیو سرم دے خدا بنی سیو کرے
0: بس ما سر دے قبل نمبر دے کنا واٹس اپ والا نمبر دے
1: گروپ کین دے کنا غم دے ما سر دو نمبر دی وغا دے ودا دے اجاز بھائی خی ٹک ٹاک
0: شکر الحمدللہ بس من دیا واٹس اپ والا نمبر استعمال کرے ہے جانسی ماما کم بینز پروڈکٹ برات مخ تہ پراتے ہی
1: پروڈکٹ
0: ہو سن بلیک بھائی ہاں ویٹامن سی سیرم بھائی اور ٹھیک ہے بس وینر وینر ہاں
1: درخواست
0: ان شاء اللہ ٹول دا رزلٹ ڈیرا مہربانی خوشحال ہے جانزی بابا

0: کیلا
1: اصل کی کلا کلا داسې دی خلا وای چې تاسو هم لمبر بدلې کای کنه نو چې کم نوې لمبر راځي نو بیا غم موږ نه لګ داسې غلطي کی زول لمبر دې زمونږ په ذهن کې جدا خلا باج دا یادا جانځي ما ما داسې ورسره ورسره چې څوک هم کول نړیر کای دا غ لمبر بیا موږ ته یاد شي خو چې لمبر بدل کای نو بیا دا غ لمبر ها ها بس بیا چې کم دې نو تا لمبر نه بدل کړي نو بیا زما د ذهن دې لمبر وتی وي نمبر کال کوا امنگ بے یس کو چکلم زما پروگرام نو بس خطا کی بنا شکر الحمدللہ کولا باجی آواز دی چکم دینو ډیر گڑبڑ راځي را تخکاری چې نوخار کم گرمی دا بیخی بس بار موزی او کور کے خمزیدار پکی تک نہیں اے سی تک نہیں سنا سا تک نہیں بس گرمی میں نہیں تیار لوبیا روڑا کل چاول تیار روڑا کچن نم کلا رشا
0: کچن
1: گرمی سے پکیم کار نہ بس اوبا خو کم دے نو اوبا خو تازہ مزہ کئی جی تازہ اوبا سکی نو خی نو یخ اوبا مارا انسان غٹائی خان گرم اوبا جی کم دے نو جیسے تڑمی اوبا یا تازہ اوبا دے انسان سمارٹ کئی خان تصویر چی دا منگ چی غٹی گو نو وزدام دا دغا یخ اوبا حل لے کل کل داس کور والا تیار لگی تازہ ابھرا کا یا گھر میں راغی تو کھلے بنے تو پرشن یہ خوب ابھرا والی زو تم زخلاخ وقت تازہ بس کم مات ہوئی نہ یہ خوب بس کی وہ ادھر تب گھر میں ابم لا سے ابئی چی تیز کے زمنگ پختانہ زمون پختانه به کلادا ټپم کوي وي ګرمي وبج کم دی وي تند نه ماته یې خو به ماته یې بس د صحت را پاره چې کم دی نو ګرمي وبخي او ګرمي وبج کم دی نو دا بيماريان هم ختمه وي شربت میں ماما را کے جام کے جام راوڑ او بس جب سر بم راوڑ جام بختم ہو ماں تو کورونو پرنگ گٹ گٹ جام راوڑا گوڑے شربت تا جرا لز لو کو زبس ډیر لری نو شدا ز ماشوم شدا ز ماشوم ملخ کولا با ډیر لری چې دا ز ماشوم در لګو چې فیکٹری ته کولر رو لګا بیا بتا ویل چې خدای پاک چې د دوی فیکٹری خو نه نه بدا چې ستاز چستا کور دیس نمنگ پیکٹری تے نیس دیون وارو کیو ماشین در لے گلو چیز شربت راو لے گا او بیا بتا من سارا من مغ سارا بد کڑا کڑا بد مغ سارا وڑے وا چے بس پیو باس دیو کو شربت ہم کران دی
0: شربت او وار سو دے
1: لے گلو او ہن دی شریے او امم کڑا پر سمجھ دا ہاں نو بدا کورا چے کلا کلا مزہ کئی کنا چار وقت کے بیا رسا گاونڈ بیا برانی است تختی دے لیوی ہاں کولا باجی مختم میں کم پینزا پروڈکٹ پراتے ہی بس تم بکی یاد ہے ڈیر دا سی گورا ڈیر دا سی پروڈکٹ دی کی اگلا چانی دی یاد کری یو پروڈکٹ پچوسا پوری ٹک شوئے ہاں
0: دا بوهاوی عمل شیمپو بوی او دا بوی سنبلاک بوی او سنپالش بوی اکثر بوی
1: راشی ډېره مهرباني د کال کولو خوشحاله اوسئ.

اوکے جی کله کله دا سی وی کنه چې دا اپتنګ یو شو دو کول دا خامخا پکار وی کنه غ انسان وی وی چې تلیر سبق نه وی ته بیا شل شي بیا به نه غشتال فازونه چې کوم دینو غلطی دا غنګ زمونږ د پروګرامونو حساب هم وی چې دا زلیر پروګرامونه نه کینو بیا راغلی خبره بدل د خلینا تختی زین تر راغلی خبره به چې کوم دینو دا نه هیریږي اوکے جی چد چا ہم پروڈکٹ پکار وی کم پروڈکٹ وا تکم سے کہ ہم نے ملاوی کی یا پکم پروڈکٹ باندھی ہم نے ملاوی نہ پوئی کی تو پوسٹ کے بولے شی مینا مجسم نا 0342 311 22 بہن میں نمبر دے اگر نہ پختہ نہ کوئی اگر نہ تپوس کوئی ہر آگ پروڈکٹ باندھی ہم پیوی کم چیز منگل الحمد للہ پروڈکٹ دی استاذ پکار وی کم چی ہم تا اس نے ملاوی کی ہر آگ یہ پروڈکٹ بدرتا خائی دکان بدرتا خائی ہوگی جی گرو چا چا دا تو میسج کری دی چا جا رہا تھا جکم دے نو پروڈکٹ پہ میسج نو باندھ یاد کری دی سلام بھائی اشما آملا شیمپو اشما ہربل آئل اشما ہین اینڈ پوٹر سکن پالش اوشما انار بلیچ اوشما ملتانی مٹی چکم دے نو تا تبا مخیتا پراتوی سلام علیکم کفایت یما سلام کم در تبائی وعلیکم السلام زاہد نادان بھائی چکم دینو سلام را لے گلے دا وائی شیر دا بالکل چکم دینو آنیری السلام علیکم اجاز بھائی زہ حمید یما دکرکنا آواز دیو کی دے کرک

ستاسو زما خبرې دي پخې څه ته وي د نظر نه ممزان ساتو خلکو ځان د خلکو نظر کې نه راولو که موږ څوک خکلی وینو خکلی کور وینو خکلی سهم وینو هر چاته چې ګورو نو ماشاءالله ویل پکار دي سیدا جی ہاں میسجوں روان دی 0317 090 60 75 0317 090 6075 دا پروگرام تا وستا روان دی کوم دزل د کومی دزل د ویخ او ویخا د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور دن کو دا چکم ٹائم شروع دے 10 نہ 11 بجو پورے کل کل زما واسطہ ضرور رسی نو اکثر د بجلی مسئلے د لوڈ شیڈنگ مسئلے ہو انشاءاللہ چکم دے تو آواز نہ رسی حل دب ہم آواز ہو رسی یو سورہ سے بعد بیا بس من چکم اسٹوڈیو لین دین دے برابر شی پاور بینک بولے گی یو پی ایس بڑا برشی بیا بس من آواز تو صفا او کلیئر در رسی ہاں او فی الحال تو استما نن 2 بجے پروگرام کرو زب کل کل 2 بجے پروگرام کو مغتا سو اورے کل کل وی کل کل خیر دی عادت میں جوڑو دس ہو ماس عادت شی وی تاسو ټول ما سره دت شوی ماشاءالله زما خبرو سره زما د پروګرام سره پډیرو به زما خبره بدم لګي پډیرو به پکم لګي پډیرو به خوګیب لګي خو چې نعیم الله عمر دې څوک په غور سره اوري ځان نه یادوم دا زټه کې بنوي زو خلک کوئی کنه بازی خلک کوئی زو یې رزه داسې نه نعیم الله عمر دې چې څوک اوري یعنی کې دا د خور ګډاګي چې څوک اوري پر نه ری اوري د زړه د وی خوري نو ان شاء الله بسے غنور خبر خو پر دے خدا سو بدر ډیر خو خبر نه خبرې کې ډیر سم خبر نه خبرې کې پر سم خبر کې بیا د صفات پیغام تاسو در رسول دي د صفات کاسمیٹکس پروډکټس ته تاسو خبره ول دي زموږ کوم د خیبر پختونخوا د صفات منیجر دی هغه نن غریب بیا پټول نو خار کیو ګرځي د نوې دکاندارانو سره ملو شو د نوې کاسمیٹکس والے سره ملو شو د نوې میډیکوز والے سره ملو شو د ست د پاره د تاسو د پاره صفات کاسمیٹکس امتاز پارا منگ روستی دی رویخ کی دی او پا ہر زی کشتا کبا باز زی کنی دکاندار ختم کردی وی لکه ما تا سهر دا شیدون اطلاع را علا دا هاگ شیدون دا امجد جن سٹور نا اگوی را تفونو که چنین بایی منگ سر گوری دا صفات پروڈکس او خورالل او افتک دن ندن ختم شو سو کو خلکو لیوانین کردو دیسٹریبوٹر تم فونو که وی چه مال نشتا منجر تم فونو که وی چه مال شاٹ تی مائ بالکل ٹک ویلی دی سر تا ڈسٹریبیوٹر ویلی دی سر تا منیجر ویلی دی بالکل صحیح ویلی دی زمنگ د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ خوبیاں نے زمنگ د صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس چې سم رحم استعمال کون کی دی کم یوزرز دی یقین ہو کہ دونو مطمئن اگر زما میان دی دی خویان دی دی حمزول دی سو کم زما آواز اوری د صفات د نن نه بلکې صفات استعمال کړی دی صحیح مانو کې د صفات پروڈکٹس خاص کر بیا که د صفات سکن هربل سپری د موسم سره سمون خوري او هو هو هو هو هو داګه د ریسپانس ته چې زړه ته سوې ما اوس که زما خبرې شي د صفات پروډکټس یا د صفات سکن هربل سپری رزلټ شي زما خبرې په کمې راځي زه د صفات صفات ته کوم د صفات پیغام تاسو در رسوم بیا که د صفات چې کوم وټامین سي سیرم راغلي دي پر ریل کې وټامین سي سیرم نه پر ریل کې هچ کوم خلک استعمالي پکریمو کې مکس کوي یا مطلب خپل استعمال کرا وسته دي نو ته د صفات اندازې لګی چې او د نیم ولو مرزه ګور اسنه ده لګیا بیا د هغه صفات کاسمیټکس دي چې څنګه د ټول نو شیر خبر کوم دی وخت صرف د نو خار نه اونې رم تاسو سره چې د صفات پروډکټس کم کم دي تر رسیدلې دي کم کم دکاندار ته نو هغه نه کسٹمر غوښتي دي ولې ورکړي دي په دویم ځل باندې بیا غوي منیجر د منت زارې کړې دي بیا غوی ڈسٹریبیوٹر ته منت ته منت زارو سیز نه دی زمنګ صفات کی عجزی ده منت خلق یو لوی دغه ته کی زمنګ صفات الحمدللہ برانډ دی خو عجز برانډ دی ځکه چې د صفات کاسمیٹکس یعنی کی نعیم الله عمر زه عجز ده زما وردون کی عجزان دی من ټول عجزان یو ها په خو یو کی عجزی پیدا کو او پناست ولاړ گم عجزی پکار ده خجی نو دسی بکو چې خبره خو ډیری وی د کار ووی د مطلب مقصد ووی تاسو به هم راځي ما ته وی تاسو ته فون وکوي په 0317 090 60 75 زما میان دي چې دی وخت کې ما سومره وری زما موریانه هټول استرلی شو راځي دا

0: اکوڑا خٹک پریسال پور کے تالی خان کاسمیٹکس اور فیضان گارمنٹس پریسال پور کینٹ کے تالی خان کاسمیٹکس آؤ فیضان گارمنٹس پریسال پور کے پریسال پور کے زماوا سوک اوری شیرن کوٹو کے زماوا سوک اوری نظر صفات دنم نتا حسان واقف کے کو سمتا صفات دم نظر نہ واقف کے نو بس دخو بیا سوبه من شي سوي ها لو غور پدي خبرو کې به مانه دونه کال مې شو هرازه 0317-090-6075 0317-090-6075. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان پخیر کرم دی جناب. سو خبر چرتنا محمد یاسین خبر ہٹک صحت مخدی جی. الحمد للہ بالکل سب دعاگانی دی او اللہ کرم دی او صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے
1: صفات کی وجی عاملہ شیمپو استعمال ہو
0: صفات عاملہ شیمپو استعمال ہوئے
1: جی.
0: خوشحال ہے تھی
1: الحمد للہ ریزلٹ بہترین دے
0: اور دعا گانے کبھی
1: دعا گانے خام خا کو جی دعا گانے نہ تو نو سب کو
0: آو جی دعا گانے نہ سب یا
1: آو جی آو دا ما چمانو مند گرما چی دے تا اسپرے صحیح دے
0: سن عمر دے
1: دا تقریبا جی یو سلور کال دے یو اوم کال لوان دے یو ڈریم کال دے
0: بالکل صفات سکن ہربل اسپرے خوب پشتنم شارٹ تو نشانہ بہ رکھ لے
1: جی.
0: او صفات سکن ہربل اسپرے ان شاء اللہ دے سورو سے کبا شکم زمن اکوڑی نم فون کرے دی کنا
1: او یا کوڑی نم دا کنا روڑے جی دا واحد دا کنا
0: ہاں بس کیدی شو واحد سر ویمو تا سو لیک معلومات کہ غسر مال شتا کنا سنا سو سر پروت صفات کی
1: خاجی خا
0: تا سو خوڑ بازار کے تپوسے کہ دے صفات سکن ہربل اسپرے دے گرم کو دے پارا
1: او جی او دا نو. دا وتا روڑ جی
0: او نو دا دا وتا او کے او ان شاء اللہ دا صرف گرمکو دا پارا نہیں دا سپرونی دا پارا کی گی دا خارخ دا پارا ٹک تے خلے پخی جبا پخی تالو پوخوی یہ معشومان مچے اخری ڈمبر اخری یہ اکثر دیر خل کو پسر کی سپرونی ہوئی پی وقتوں کی سرمن کی گنا اج دم ملے کولی شیخا دیر میرا بانی خوشحال و آباد سے جی عزت من شے 0317-090-6075 0317-090 75. ہاں وہ چھ السلام علیکم بھائی جان ز خوش دلیم تصوابینا جی ماں سے پروڈکٹ صفات ہربل آئل صفات بیوٹی کریم اور بلیچ اور فیس واش یوز کو ڈیر ایون رزلٹ دے الحمد للہ صفات خو برینڈ دے کنا بھائی جان نو خوش دل خانہ ڈیر مہربانی او بس ستاسو مینا دا تا سوچ دا کم کم پروڈکٹس یاد کل کنا دا دا واٹس ایپ میسج دی ہاں دیو کہ دا واٹس ایپ کلے گیما نو دا وے چیز خوش دلی میں ثوابینا او دوی سے استعمال کر دی وکے دے صفات ہربل ائل یعنی کہ صفات زیتون ہربل ائل صفات بیوٹی کریم صفات بلیچ زمن صفات کے دو قسم بلیچ دی صفات گولڈ بلیچ سر دے سیرم او صفات رائز بلیچ دوی وکے دی شی صرف یو بلیچ استعمال کر وی او وے صفات فیس واش وی ڈیر ایون ریزلٹ از الحمدللہ چې وزر لیکه نو زما بیا یقین چې او دوی استعمال کړی دی یو خلک بعض خلک زما د زما د زړه لپاره صفات کوي کنه نه جنہ زما د زړه لپاره د نعیم الله عمر زده لپاره خپل ځان لا تل مدر نه وي په دروغ باندې چې تاسو استعمال کړی تاسو ته ریزلٹ درکړي الحمد للہ اور سروائے ماں تب بالکل یقین ہوشی او پتہ لگی ہم منگ زیادہ تر دکاندار خبر ہے نعیم اللہ مرضیا پروڈکٹس خوشحال دینش سب کہو زم اللہ بخیر کی اللہ بخیر کی رب شرو برسی دار سے مشندرے نوزی دار سد ایکسپرٹ دلا سنوزی بیا اگر اور رسی زمنگ د فیکٹری چکم مل گری دی اوی دیم خاد آباد یو چې پزانه شپوره زیو کړو صفات تیرور صفات او صفات الحمدللہ صفات نم نتاسو ټول وقفه یو صفات مخ پر وړاندې پیغام ورسوي خجی دې نم ته وګوره صرف صفات S I F double A T صفات بعض خلک نم درنی کنه تاسو که کتلی نو دا بعض نمونه چې دین دا درانی لکه زما د استاد نم الله دې وبخي لایق زاده لایق سب دا غنوم بچ کوم ذکر اتو کنه وته بلکلو وکې دیخه لایق زاده لایق تمغه امتیاز صدارتی وړیا افتا سابقہ ڈائریکٹر پروگرامز ایم اے اردو ایم اے پشتو کنا دینم سر دا ډیر لوی اثر لري دا دون لوی نوم داسې نه دا محنت د محنت نه بعد دا نوم بیا جوړیږي نو موږ په صفات باندې محنت کوو ان شاء الله په صفات کې بیا پروډکټ تاسو شمارل نه شي خو زر نه وجه څه ده چې موږ معیار لټو او موږ رزلټ لټو ما ته خلک وایي کنه اکثر تاسو راته وایي څوک فون کې میسج کوي یاره دارو بس دا زم بالکل به راځي په قلار قلار سوچ پی سوچ تم پرېږده کنه چې لیک ویل سره خپل ټیم جوړ کو سره خپل پالیسی ولې جوړ کو سره خپل ذهن جنگو رو بس خو آسان دي اوس تاسو مخکې فکر ولې د فون کوم چې سبب کې داسې ضرور بس بالکل بل اتوار له ضرور سي ها خو چې زما په نظر نه تیر شوی یا ما په مشوره نه شوی د رزلټ نه نیم خبر د معیار نه نیم خبر نو سپه را به شي مارکیټ ته تاسو به وام خلې خو تاسو به بیا فون کوي چې ها نازین پروډکټس خو کارونه کو بیا به چې ها او کارونه کو تاسو وځم یو تاسو په مشوره مریستو تاسو د پاره تاسو چې زر زر دا زر ټیک لر کې دا زر ټیک لر کې تندی اس کار کم نه ده پکار بس تندی کم ده پکار دا اذان شي ار سفر د منزل زه دې کی چم تندی ونکړه مور आवाज کی زیا نه ملا بچي आवाज نه ورکو ار سفر د کتاب بند کا موبایل کې د مور لورش ها یا جنې ته مور आवाज کی پښو لوري هم فلان کې لوري ا موبایل کې مصرف ای ټک ټاک ګوري فرند سره مصرف ای ځکه چې دا خو به اعلی افسر جوړیږي نو مور ته آواز نه ورکوي دقل ته تندي پکار دي شر سره بند کو مور لراشه مور به سوی خو به دوی چې گیس بل کو پلار لای چې په خوم الا نه غری بل کو رور لای ډوډۍ په خوم دا بره ته وای دا خورته نشي مال زور وکا او نه موږ زور نه کو تاسو کده سوکه شغه چې نن مور له زور کړي پلار له زور کړي سوال نه پیدا کیږي السلام علیکم د دې معاشره یم ماته در څه پته ده د څه پته نه جګنی او بازار چې د کور خبره خو ګورو د ارشا د مخ نه پته لګي ټیک شو تاسو دې میاں ته وګوره چې کومه موریا نه دی وخت کې موري چې کله تاسو د مور ته نه ته وګوره پاري مایوسی نه خوره پاري چون نه خو که زړه وګوره تاسو ته کوم چې مور ولی یره بس یو زوی می دیو لغه لاس شپې کور د نه وخت راځي یره یو زوی می دیو بس خبره مینه منی یره یو لور می دیو خو بس خبره مینه منی د څه شو د پخکارا نه فرمانی ده کنه نو بیا هم دغه انسانن دغه لور او دغه زوی دا به د خیر ته تمه کوي چې زه به دا جوړیږم زه به دا جوړیږم خوره ته جوړې نشي اولی چلته وخت ځای کړی نه منی لیدل چا خجی پاکوڑا ہٹک کے خوڑ بازار کے قاری سلیمان ٹریڈرز کا زمان آواز ہو رہی نو سبا تا سو لازمی دسے ہو کہ کانا زمان خو گرو رہا قاری سلیمان ٹریڈرز انہوں خوصہ سو ڈیوٹی دا دا پدائی کی کارنے لرما خود شہدو پخل کو دا غیر رحم کول دین شاللہ والعزیز چھے تا سو شہدو تورا سوے امجد یعنی سٹور تا دا صفات ٹول پروڈکس کم پکی نی ادھے پکی خیر نی رہا بشی بلی پیر مانگل لہ خطا سو چھے سارا چھے کم مال پروتی پا صفات کی دا و تورا سوے خجی تاسو بیا په شهیدو کې امجد جنرال سٹور ولنه تاسو کولې شي او دا باز دکاندارانو د سدي چې دا نمبر پیدا کی یا خپل رابطیو کې یاره موږ نه خلکو تاسو کړی او د صفات دا بچرته ملاویږي نو ته میره بس یا قاری سلیمان سره رابطه کوا کوړه هټک کې خول بازار کیا زمونږ کم ډیسټریبیوټر دی هغه سره رابطه کوا یا چې کم منیجر دی هغه سره رابطه کوا دا تاسو مینه ده او ګورو چې مخکې څه کېږي خو چې ژوند وي. هی دا ژوند یو تماشا ده. څه دي تماشا ده؟ هر طرف ته به ګورې چې څه کېږي. سو کوئی طوفان راغی، سو کوئی رور طوفان کے زلزلہ ہو، سو کوئی باران شو بجلی را پری وتا، استن را پری وتا بجلی لاڑا، ہاں سو کوئی دا چلے شو کوٹا را پری وتا، سو کوئی رشی را پری وتا، ٹولی تماشی دی تاسیم کے زیم کوم. خود تماشو نہ بیا ساغستل پکار دی عبرت سبق. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: رور سنگ چل لے منصف ہم تروڑی دینا
0: صحتوں نے دکھا دی
2: خیر دے تاسو آئی بیمار ام سم اصلا دا
0: زخو بالکل خیم الحمدللہ
2: تا ما تا وقتی و ملگری وی چو کردو مسلا دا وطا
0: دس وقتی پروگرام کے لیک درد روان راغل و ما آخر اکی بیو بی او نمی بی خواہ
2: آزا انشاءاللہ چی توڑی دی لکل را شی کنا
0: آہاں
2: آنو زب او پا دم کم دا غسر پا پریز مدنان سر کنا
0: ٹک دا جی
2: نو انشاءاللہ تعالی اللہ با شفا در کی اگو طریقہ بانے بی اپوی کی سائی دا
0: آخا سر ہے پا پریز با پخ پلے در شما پسی ملاقات با مو کو پدے بانے با ملاقات
2: ہوشی توڑی اللہ صفتہ ملگی
0: یرا کی دیشی پلیار دے تیر شما
2: خاجی
0: آخو زا انشاءاللہ بتا سا پرسن لکی بیویم پا ایف ام نویم
2: زا ٹک شو سائی دے
0: خوشحال ہو سی دیرا من نجی عزت من شے 0317-09-06-075-0317-09-60-75 اور ٹائم تو گورے دا زندگی دا دو لس منٹ کم یو لس بجی دی پا پورے یو لس بجو کے لیاو سم دو لس منٹ کم دی دا بدس تیر شی لکا استر کے پٹے کے اور بے غڑے کے دق سے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: تو سنگ خی جی الحمدللہ خجی زما موری موری کم زیادہ نے فون کر دی خجی خا مور بالکل تاسو نظار زبردست ملاقات ور سره کوم خا خا خا خا ان شاء الله زبر سره ملو شما او استاسو کسوی وی ارسو کوی ادما سر رویتو کی تاسو په دې گھر میں تکلیف نه کوي زبر شم او زو شیخ خپل مور وینم خپل میان دی وینم دا وی په سر باندې لپټا وا جوم دا وی په سر لاس را کاغم او د دې سپینو ټکو باندې زما لاس تیر شي دا به زه خپل خوش نصیبی وګړم خموري ٹھیک دی جی ویخته دی وزین انشاء الله ویخته بده نوزی ها ویخته بده نوز بد ل گفت کې پتو خفه کې بد ل انشاء الله صفات زيتون هر بل ایل درکم او بیا که کور کې هر سوق دی وی ابد ل خشته خش کم دنو سپین سر غړی او او نه بوزی خدا به مضبوط شي او ویخته به خو کول شي کم دنو اوار شي ها او موري موري ان شاء الله که زندگی ور ماته تبا فونو کې چې تاسو ارسو فونو کې ماته نو زبردر شم ها تو خود وقت کے پبو کی ان شاء اللہ العزیز او استاد پر بس اسپیشلی درشم خا خا جی خا خو بس انتظار کوم استاد فون ډیر مهربانی او دا زمنګ مور وا د شیدو نه فون کړو پړې خبر خو نه پوی دما خو چیز وی وی کنا چیز وی وی اب د مور په خبرم پویږي اب د مور په اشارو م پویږي اب د پلار په اشارو م پویږي اب د پلار په خبرم پویږي زویز وی وی لر لر وی مور مور وی پلار پلاری یعنی که مین محبتی ده خبر مطلب می داده چی ده دوی جوڑخ دسی چایی که چام گوته نی والی لکه بعضی خلق علم سیگی کنه یاره ده پسینکو ده و کنه لکه بعضی خلق چی ده پرده مطلب ده چی کلا ده زنانه کورونو تراواده شی بیا و هدی خپل کورشی خیر خب بعضی خلق بعضی زنانه بی پا کورونو که گوته وی چی ده خپل خوان ده مور ده پلار نجودا کما داسې خبره نه ده زما د دې خبره نه چون دقل ته ځي اشاره هلته ده چې کله جوړښت برابري کور دې 25-30 کسانو والا کوري په یو کور کې دې 25-30 کسان جون کوي خو چې دوی کې چا ګوته نه والې چا بیل کړی نه چا پکې شیطانت نه کړی نو هغه بیا د مور په خبره هم پوهېږي که مور د ډېر عمر شي مور چاړی هم شي د مور د خولې نه غاښونه هم ځي د مور ژبه کار هم پرېږدي خو بچي بیا پسې پوهېږي تمور په خبر پوی صحیح ده نو د مور د میند په خبرو ځان نه پویل په کار دی ښه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکوڑی کتاب کم جانا فون کرے اکوڑی خوڑ بازار خو ڈک جیتا بار بار چی پس خوڑ بازار کی نوید کاسمیٹکس واحد کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز حسن مارکیٹ فرینڈس کاسمیٹکس یعنی ہاریلی روڈ سرا اور نیوز یا کاسمیٹکس دی ٹول سرا دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی. سید جی تاسو چکلم خوڑ بازار تو کچھ تاسو بالکل معلوماتو کے صفات نم چواخ لے ان شاء اللہ درب کی خم ہلو بشرت ڈیر مہربانی سب ان شاء اللہ جون دو سبا بتاؤ سر بیا نیو ایڈریس میں شامل ہوا مجھے کم مینیجر صاحب دے اگوی ما ایڈریس رہ لی گی دی هغه مازان ته برابر کړی نه زما خپل یو طریقه ده کنه هغه زه بیا لست برابر کوم کمپیوټر یا لیپټاپ ته خو جوما چې کله مې کوم ایڈریس پکاري بس زر د کیبورډ کې یو آپشن نه غیر ډز ور کوم ټول ایڈریس را ته راشي صحیح ده. نو ان شاء الله سوال به که هغه دکانداران موري د کوم دکاندارانو سره چینن د زمونږ د منیجر صاحب ملاقات شوی دی صفات د منیجر او هغه نه ایڈریس اخیستی دي نه هغوی د خاطر نه درنه یعنی کې خفه کیږي دی نه بعضې خلک هغه تندې راواچي که نه تاسو ګوره زمونږ د خلکو په تندو کې دا چون دی چونه داسې زما په دې کې خوشو ګرځ نشته دا ولي یو خو د عمر تقاضی هغه بېله خبره ده. بعضې خلک چې ډېر خبرې کوي یا ډېر سوچونه کوي اوسې سوچونه کوي نو دوی تندې له غوټې ورکړي داسې داسې بعضې تندې کې د قبر د لاسه چون راغلي بعضې تندې کې د تکبر دلیا سے چون رہی آباد تندے کی بدنیتے دلیا سے چون رہی نمنگ پتندو کہ نہ دا بدنیتے نے چن رہا بولو نہ دا تکبر نہ دا غرور بے شک دا غریب دلیا سے چون دے پکی راشی دا خفغان دلیا سے چون دے پکی راشی دا سوچ دلیا سے چون دے پکی راشی سا مسئلہ نشتا خوچ گورے دا بدنیتے او دا کبر او دا غرور دلیا سے منگ پتن تندے کی یا پا مخ کی چون رہا نشی دینے زان ساتے ٹھیک دا جی خوشحال اسے آواز سے پروگرام وقت بالکل سر تو رسی گی بورکڑ خمن تھسو مات لیکن صفا صفا خبریں کہ اردن کو کتاب زما پدی خبروں بورکے گے یا پدی پروگرام بورکے گے جس سے پروگرام تیم طریقہ جدا کم بدل کم ماتا بلا زمو چنے ملو مرضی سخت بور کڑیو سخت بور کڑیو دا برات دس وائے او کہنا خواخوے بے دس خواخو سے پنہ رہ باندھے بس زما تک خبریں لگی صفا اڑارے کم دس دے بور کڑیو چی بیا اڑ رہا دسی وای او چھ خوخوی بالکل بہ رش پر از پروگرام تا 10 نہ 11 بجے پوری دسی بار ادم انشاءاللہ پ ہوا پ چپو چھ چھ چھ چھ ہاں ٹھیک دجی ڈیر منن جی خوشحال ہو زے باز سے خا پ جنگری کے ملاوی کی صفات کاسمیٹکس ٹول ملگور سر پ مدینہ مارکیٹ کے الفیصل کاسمیٹکس رئیس خان کاسمیٹکس او سمی کاسمیٹکس شارجہ کاسمیٹکس کراچی کاسمیٹکس دین علاوہ دسی بلاڑ شے نو خار دغه تا جنگری تا پ جنگری تا سیدھے پل بہ مخ ترازی سوابے کرو ڈیو پل ڈیڑھ گھٹ پل دے پھلے دینا اور صحیح پسین باندھے بے بتا سر آتا شی میسا سیٹ تھا رازے پہ میسا تھا ہاں ہمارا کچھ میسا تھا رو رسے دقت دسی درامان روڑتا پوس بو کے وہ دسی درامان دکاندار نے کڑی کے دیکھو خیر ڈیر اسی دیکھ دونوں گران نہ دکھا سید الرحمان روڈ دکان تب ورشے سید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانا اسٹور سید الرحمان سے آواز ہو رہی زیو میں کال کو پیرا پرے دا کال خواسم نے ٹھیک تھا جی نو سید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانا اسٹور دوی سر پکور کم صفات پروڈکٹس ملاوے گی او په دکان کم سر دکان بی خی مالا مال کڑے دی اللہ دی بد نظر ساتی د صفات مڑ خدا صفات زیتون ہربل آئل دی ودا صفات کریم دی ودا صفات صابن دی دام خبر ادا پمیا ایسا کلی کے ڈیر کٹا علاقہ دا گوزم پک ڈیر زیات لیس نری دما پک ڈیر زیات دزلا سرون ندی ودا ماشی دی وقت سمر مخلق آواز اوری د ٹولے نو قربانم سید جی نو په میسا کې زمنګ چې کم دنو سید الرحمان روډ ډېر رټ کار کوي ډېر مهنت کوي او د صفات کاسمیټکس لپاره پزړ ډېر هلې ځلې تیري کنه د صفات لپاره پزان باندې ډېر سخت تیري سخت داسې چې مړه بسې اوس کا صفا صفا خبر کوم بیا برانه ټول خلک خفه شو خفه کول زنه مې راغلي زه تاسو رضا کول راغلی چې تاسو او خاندې رضا شي خوشاله شي اوس قسم د خفغان خبر کوم او د بنتی خبر کوم به پکې پاتې شو من خپل زلم صفه ساتو خپل نیت ام صفه نیت صاف منزل آسان ٹھیک شو نو سید الرحمن کاسمیٹکس په میسا کې د دې سره صفات ټول پروډکټس ملاويږي او سید الرحمن سے ان شاء اللہ تعالی سبسور ذکر صفات سکن ہربل سرین ضرور سی ہاں خوشحال ہو سے اباد سے کم تا سر پروڈکٹس پراتے دی فدی خو بالکل مٹ رون سے سوک دے نغواڑی بس خپل گٹا پک خیر دے مکاوے خو بس خلق تے ورور رسوے زکہ چھ تے میں ساد خلق پتہ سو ڈر لو اعتماد دے باور دے دا باور اعتماد برقرار ساتے ہاں دین لے بیا مڑ مخ کے برا زی لار کی میاد غرازی ډیر کړي راځي خو زه پکې هغه یادوم چې کله مالی دلی دي ماته نمونه یاد دي مغول کې په مغول کو کې بیا رکشا سټینډ دلته مخامخ تاسو وګورئ نو کلیوال ملک شاپ تاسو پته شته د یو غنټه ګورې زه به اوبو پروګرام کوم دی وخت کې ماته نه په دې ټیبل اوبو شته نه جک شته نه ګیلاس شته الله گواه دی خو ګورې تاسو ځان باندې سخت تیر نه تاسو اوبه مسکه ښه کله چا ستزلو شي خوراک ته خام خا چا کر بہ ہندوان پرتی چا کر بہ ام پروتی چا کر بسی ہاں اخرے گورے بتا مدار سے نیم مزدور دی توست موقع دا دو پروگرام کم لسن میں گیر دی خپے میں گیر دی خلے میں گیر دا سیدا نو خام خبر کو دا مغل کو پکلیوال ملک شاپ اینڈ کاریانا سٹور کے صفات پروڈکٹس ملاوی گی کلیوال ملک شاپ اینڈ کاریانا سٹور دوی سر صفات ٹول پروڈکٹس تا کور سر نو خبر ہو تو گرا بشی وتا خصوصن دونوں خبر سر سی چھ ساسو کار پہ روانی صفات بیوٹی کریم بہ رس رہی صفات بیوٹی سب بہ رس رہی صفات فیس واش بہ رس رہی صفات زیتون ہربل آئل بہ رس رہی ٹھیک دا جی نتاس الدین آگستے بیا مصری بانڈا کی چوک کی جو مصری بانڈے پہ چوک کی یعنی کہ بائی پاس چوک کی حبیب جنرل اسٹور ہے اس طرح میں صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی بیا مصری بانڈا کے تاج محل ٹریڈرز دوسرے ملاوے گی اور نو ریڈرس ان شاء اللہ صبح شامل ہوں خاں سیدا جی خفکے گی خوبانہ که ده کم دکاندارانو یا ده کم ملگرو ادرسی منی شاملی کلی نمه خفا که گه انشالله نیم الله و مرزش جواندی وی ام ستاسو ده گنه زه جواندی ام ستاسو یم او مل بم ستاسو ایما ٹک ده جی زه چکلی مل شما آو نو تو رجامه واغون ده اولی ده ده ماتم دی کنه خفایی انسان خفایی زه چکلی مل شما تو رجامه واغون ده راش پسلگو سلگو آخری دیدن بوی ٹول بوی یاران یاران زبا پک نہ یما تور بوی لحد زما حل دبو دیما زبا دن لاٹ شما دا کلے وطن بوی زچ کلے مڑ شما تور جامع واغندا راش پسل گو سل گو آخری دیدن بوی سر ترا سر کینا خو پر ادم اخ کینا زم بے وسا سے خفش خفگان لنیم راغلی دا خو سے شیرون ذہن دے برال خواب صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ نعیم اللہ عمر زید امور پلار کی ہوزے صفات دس استعمال کے دس استعمال کے چھ پتہ ہو لے گی چھ آو دا صفات سر مین لرون کشتا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات آملہ شیمپو صفات اون یعنی پیاز والے شیمپو کدے چاہے ویختہ وزی ویختہ ماتی گی ویختوں کی خشکی ہوئی ویختہ سپور سپوری دے سر سرمان سپور سپوری د شپې په صفات زیتون هربل آئل باندې غوړوي سحر چرا پاسه په صفات پیاز والا یا کر سر اریو شیمپو وا صفات عامله شیمپو وا پاره باندې وینځي بیا خپل وختو ته ګوره سیدا جی اے وخت ختم شو او ان شاء الله به سبا ته وسره دو بجې ملاقات کوم خو دو بجې پروگرام زما عامي خو هغه کې زما طرف خبري او صفات پروگرام دا یو دی ښه 10 نه 11 بجو پورې نو بس په الله سپارم اللہ مملشا او ما تا پتا دا خوب در غلے دے تاکہ چھے لند لند شپی دی وڑی وڑی شپی دی چس طرح کے پٹے کیوں غڑی گی نو سہر ٹیم یا در نیم بجی یا سلور بجی وی خواہ نوز اللہ مملشا او شپم پا خیر شپم پا خیر خپلوان
3: 8:12 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

زینائر بیوٹی کریم او فیس واش نہ علاوہ زینائر اسکرب سن بلاک وٹامن سی سیرم فیشل کٹ اسکن پالش او ڈیپ کلینزر ہم زینائر کاسمیٹکس کے اویلیبل دی زینائر کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ بستا ستا بہر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او پمین کرک سیٹی کے با آر جے ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملو ویگی۔

زه نه شته نن د سه आवाज لک لک لک دولي اوردون که درون درون نه لګي ها اوردون کو تاسو را حاضر شو مازینر کاسمیټکس پاکستان په شو کې چې تاسو اوردون کیږي هفته کې سلو روزه دولس نه تر یوې بجې پورې داغه پر روان تاسو را اوردون کیږي او په دې کې مونږ خبر اترې ټوکی ټکاړي لطیفه سندري ټپه او آلین وندخا ہردے بتا سو پارٹیسپیٹ کوائے تاسو مونږ سره حاضری جائے او پتا کا پروگرام چې بتا سو برخال ہے او دا بومره تو وای چې تاسو پلا موسم څنګه دے موسم دربرا خراب دے او کخول دے س حالات وکیات او رزش پی سنگ روانی دی او رزش پی سنگ روانی دی ورسرا ورسرا خفائی کا خوشحال ہے او زندگی نہ سمر مطمئن رخبل و مشمان نہ پکرون کی سمر تنگے بولے جی جٹیا نے ورد لیں گے

0: خاجی ورزی پا اسمان مانے خوری دی او دی سر سرا لگی خدا سی چی لکا بران روان دی اللہ دو کی چی مو باندے خو بران وشی زکا چی دیر زیادتا مطلب سو ورطوائی چی گرمی شوی دا کنا نو دو گانی کوئی ورطا ٹول چی اللہ دا خیر رحمت بران رو بندیو کی خاجی خبر میں کولا شنو مخ کی کال کڑو بہ میں تو چ میسج او کا میسج او کا جس مطلب سے کار دی تک چوز شو تا ناس تے ما نو متے واٹس ایپ باندے پکچر رسن کر لے سبسکرائب یا خشت دی یو جہان من نہ کوم تا سو یوز کے دا رزلٹ ب ضرور در کوی سیدا دین علاوہ نن مال ډیر لرنا ډیر لرنا متا گاک رغلی اور سپیشلی زما دکان تر غلی او خا
1: خوی دل غرر ڈک دے ماشاءاللہ نظر ماشی
0: او زینار کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ورسرا ورسرا نورم کاسمیٹکس ویرائٹی چکو ما داغائے واخی سلام او ماتے او ممیل چے ریزلٹ پا سی ریزلٹ پا ہی کنے بی ایچے بی ایچے سیرم او کم زینی رغلیو بہدر خیلو نا رغلیو گورا بہدر خیلو نا دل تا رغلیو بیا میں سپیشلی ڈسکاؤنٹ ہم ورسرا کردے سپیشلی ڈسکاؤنٹ ہم او شو مطلب خوشحال مطمئن هم زکه چې ماده چې کلمه لری نه سوکروشي او ما سره چې خپل په خپل باندې سیز نه موجود نو بل دکان نه ورته ولا مزکه چې دومره لری نه غلی وي او بیا ورته ستړي کوي بل دکان بل ځای کې وګرځي زه کوشش می دا غي چې زما دکان ټوله سودا زما دکان دننه دای

حاجی زمونږه دغه سمره هم پروډکټ دی دا به تاسو اسانای سره ملويږي چرته چته کې تاسو اخیستلی شئ په منګل میلا کې وسیم نه پډومیل کې صدف کاسمیټکس نه منګل میلا کې وسیم نه به تاسو علي صحیح شولا او دې سره سره اردن کو لتمر والو تاسو ډیره زیاته گیلې راتلې چې لتمر کې نشته دا لتمر والو دا لتمبر والو لتمبر والو تاسو رخا تاسو بلال ته ورشي انشلا بلال به ماته په شو کې کالوم کوي بلال سره موجود دي زمونږ دغه ټول پروډکټ ولې چې آرډر کړی وي زمونږ ډیر زیات کسٹمر تپوسونه هم کړیو نشتا بلال سرا بلال سرا نشتا ما ورنہ تپوس کرو چھ سوک تھی کاسمیٹکس والا مونگ تو سب پتا لگی گورا مونگ تو اسم پتا نہ لگی چر تک تھی کاسمیٹکس اور سنو میں دے ما ورنہ تپوس کو بلال نوم تل میں دماؤ یہ چھ بلال تے ورور سوام آڈر ورنہ واغستو اور بلال سرا اس موجود دی پا اسنائی سرا تاسو ورد لیشی بلال کاسمیٹکس نا تاسو لتمبر کیا خاصی لولی شی لتمبر والو تاسو با ورش بلال تخا بلال با انشاءاللہ شو کی کالوم کبی خونن نا آج چکلا زما دا شو مطلب دا کال شوی خوا بیا برزی

چې در سره خپل غاړه یو د سه خاموش خاموش سر روان می هاو ور په پری شي دی او شیشه دې بند کړی وی سي دی لګولې اچھا جی مونږ ته یو میسج غلی دی خلفان ټیلر چې کوم دی منگل میلانا میسج ورته کړی دی او دا خلفان زما په مایند کې ماته نوما رضی بار بار سرخی کی مچ کړه میسج ولی دلو نو ماته ذهن کې رالو چې مطلب دا ماته هغه خلفان لیدې چې اکثر به ماته خلک نور مایلس کولو چې زه اکثر د څنګه ناستو ما په دکان کې کنه خلفان په دکان کې نو خلفان میسج کړی دی خلفان یو جهان مننه ان شاء الله چرته کې در شو کنه نو بیا به درځو دکان لا او بیا مطلب لکه کپڑے بدر نال دینا دن علاوہ خلفنا دس چرتا دس پارٹر سرو کی پوچیر چرتا بند نہ کیا عید کی مچرتا جوڑا در کڑی بھی مطلب چرتا سے ارو پروگرام یا فنکشن بھی چرتا میں در کڑی تارا تھا پوچھے بند کڑی بھی نو بیا ہو نو شوا الفانا ان شاء اللہ چکر بدر لگا چچر تو ہم سیدھے منگل میلا پر سائڈ باندھے کہنا درزبا او بینور خوپوی ہے کہنا چه دغه سبا در نرزم انا هغه غواز اور ما نا پته لګی زکه چې اکثر درځیان جو کوم یغه بی زی وی خمخا کپړو باندې لګیا وی نو یو جهان من نه کوم چې تاسو ټیم عمر وایستو ماته میسج وکړو یو جهان من نه کوم. تھینک یو سو ویری مچ.

حاجی دے سر میسج غلی منت فرسٹ میسج کرے دی چے ہیلو اینڈ ہائی سلام ہاؤ ار یو بھائی ہفائی کا خوشحال ہے بالکل خوشحال ہے ماں شکر دے اور دبر تو ایتا سو سنگئی چے دا خدا شیر دا خالق نور بیتا ڈیڈیکیٹ وی دا ون ہو فیل فرام دا ماؤنٹینز ویل اسینڈ دا ون فیل فرام دا ہارٹ مے نیور رائز اپ کی چلی ملی لسنر امر خٹک فرام تختی نصرتی. اچھا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا خدارہ تو وہ ہے چیدہ شیر خود چلو لے گلے خود مات دے مطلب خوش ہے لکن صحیح دے کنا نیکسٹ میسج کو بتم تو دے ترجمہ ہو کہ پختو کی صحیح شولا زنہ پوئے گا ما او خائی چی بھائی دا ٹپی ترنم کی ہویا خلق میں تور تور بوڑی زو تور نئے ما زنائری اس کو ما خلق چی تور شی لونگین شی حلق چی تور شی لونگین شی جنائی چی تور شی زنائر دے اس کو بینا بھائی ٹولی لیسنر تمہیں سلام دا خلق نور بھائی تمہیں سپیشل سلام دا اب کی چلو چلی ملی لیسنر امرا خٹک اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ترنم مارا بندے کو بیا آگے خبر رہتا ہے دشی صحیح دشی.

تو با چې مغرور دې نه تور وي که سپین وي څه دا وایي اته به دې زما دې تو وایي بھائی نن شو کې دا سانګ پلے کا چیز دا ملنگ ارمانو نام روڑی چاڑ کے پلے کا بھائی آئی ما امید فرام میٹر خیل بھائی بھائی سے جو کہ اوکی جی تھینک یو سو ویری مچ ہم السلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہو سرنگی شیئے خالق نور بھائی تمہیں اسپیشل سلام دے تو تمہیں ہاں دا اسپیشل سلام اوبل سلام ماہم ابرو انو انجو درخنائی چھٹی ہے نا ریڈیو کوئن فیضا ہے امنا نور مٹو لیسنٹ تھا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ہم اگین ماں امید کہتی ہیں او دا ویزنا دا عرف تی سیدا ریحان بالکل سیدا خا او دے سر سر نیک سی چی جبار اللہ زما دے تو بھائی مجھے چند گلی نے کو مجھے مسلم خالی کی ہوگی ماں امید کہ

نشاس واجي وا دا دا دا دا دا دا دا سنگل تفا دا اگین مزوم ما امید وای چه مرور انو دا سرنگی سانگ لگوی نن دی شو خواند کوی دیرا نایس دا اور دی سرم مخ کسو یلی دی خوا خوا زید تاسو مې زمینې نه کښې شاملېږي ګره تر شاملې دو دوه یې ګره دمه دي دوبې اګین ما امید چې مام مام ته وایې چې څه پاتې نه لګي ورکه شوې ده ښه کچا میندل کنه زمونږ د کمنې نمبر باندې بیا رابطه وکړي بیو اف شوې کا پښوې اورف ته ده ها ورکا وکنه اګین ما امید بیا وی تمہره ذات میسج کړی مجا نہ سارا کور کی سوک تانگ ندی اچھا مجھے سارا کور کی سوک تانگ ندی کور والا یہی فل غلطی کا ہوئی مجھے تم جی ایس کے ارکڑ دا سارا آفر نہ لگی تو لگی خا آفر بدر تو لگی جو ورتو ہے متا سو بیگم ہے آفر بدر تو لگی آفر بدر تو لگا متا سو بیگم ہے خا جی دے سر با نیکسٹ چکم دے خا نیکسٹ نیکسٹ متسوی ماہ امید لگا چے تو نا کر کے تانگ بھی زکہ خاموش تے ائی زکہ خوی چے دی کون تا دیتا دیتا چولا دا نا جی نا جی نا جی دا خو کدل نشی زسو ورو کی ہونے ما او تو سے ورو کی بس تا سن کر کی کلا کلا تانگ شی نو کدل شی او او نیکسٹ جی ایم نادیا فرام کرک اسپیشل سلام می دل ربا ہٹک ان مول ہٹک خام ہٹک تا می دا اسپیشل سلام می تا تا اوکے جی وعلیکم السلام ریحان بھائی مشرف بنگش سانگ پلے کا اچھی ریحان بھائی کال می پلیز مون گا وای چ مون سر پدا نمبرو کے پیکج نہیں مون گا مون دا کال رزوم نہ دکھا سلام نیشا بو می یا یا یو فرام ایم فرام سالو پسر ور سنگے خی شو ہو آئس کریم پشان کول ہے نہ فرام بیوٹیفل بگارا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جو ہن نا ریحان بھائی پدے جی چی د سلمن دی بوګار باندې بنکړی دی کسنګ نه جی بوګار د بدر شیخا او سنن کاسمیک تا پروډکټ ور ور سہی جو جهان مننه کوما تھینک یو سو ویری مچ اگین ساتیا نی چی موی سمیس ټول سره شامل کا کنی بیا بو خیر دی ګوره تاسو دومره ستر میسج کړی دی کنه ټول می شامل کړی دی ښا زمین خر کرک پپی خبر نہ بدلو نا لیکے جی بھائی نور بھائی چر گلو لو اگی اذان و کو دوی تئی چی پو المینس و درے بیا دے نپری دانی جوک میں زما دی تو بھائی تم نے زیاد ظلم ہم نے دیکھا ویلکم ٹو دا شو بھائی چانی زو سبا چا اتنے دنوں بعد میں نے شو آن کی اوکے جی ویلکم ٹو یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

خاجی اردن کو دیسرا با مونږه خبرې وکړو ک لګ زمونږه پروډکټ حوالی سره زمونږه پروډکټ او دین لوا لګ میسج غړی دی امر خټک چکو میسج کړو غیر ترجمه مو کړم ما ته پته وا او مونږه لیسنر ټول قابل دی ماشاءالله هو د اے ای او د چټ جی پی ټی چکم دی کنه دین نقل ډیر زیات دی زیات چې نقل وای ښا او ښه سیدا وای چې سبا ته به په شو کې کال درته کومه سبو شو نشته بل ورځ به شو وی ښه بالکل تاسو کال وکړئ شو کې اور تاسو زما انټرو وکړئ انټرو زده کړئ ښه انټرو زده کړئ اور دینې لما نیکسټ وی چې ما امیدي چې نه نه ښه سید الله دې خیر وکړي دا میسج استه کنه ښه چې سلام سب یم مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کیا لکھا ہے کیا کیا پتہ نہیں کیا لکھے ہیں آپ نے پتہ نہیں کہ میسج پورا نہیں آیا آپ کا اور دوبارہ ٹرائی کرے صحیح ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا لکھے ہیں بھائی خاص مادی تو بھائی چلو بس دا خبر ہے صحیح ریڈیو کی دا خبر ہے صحیح دشا ریحان بھائی تھڑ میں اوچا ہوا وڑی کا کزن میں ہر سرا لگ گیا چی آئی چھ آپ ہی ویلی اچھا وے وے تویل میں چھ غدے آصف اسر خان بھائی را تبلیغ کری دے اور ڈیر زبردست سانگ دی زکے ورتا اچھوما خاص ہے ڈیر زتا مننا تھینک یو سو ویری مچ خا زمونگا زینار کاسمیٹکس خبر میں زمونگا دکاندارانو باندھے کولا چ اکثر زمونگا دکانداران داغ گلا کئی چ مطلب مونگتا پروڈکٹ پ کم ریٹ باندھے یا دا سینے ملے گی نو بالکل

0: حاجی اوردن کو خبر مکولا نو دس امتیاز تھا یا دن علاوہ آر جے احمد چکم نے نری پنوس کیوں تو ماں ورکڑی دی پروڈکٹ خر ریٹ سر میں ورکڑی دی اور دن علاوہ نور ام داس مطلب زنانہ شاپنگ سینٹر ہی ہوئی چی مونگ تو نہیں معلوم ہے تاسو ماتا میسج کو ورشی پدہ نمبر باندھے تاس تو با پروڈکٹ ان شاء اللہ کورت درسی یا کچہری تاسو کا رکھتے چکر لگی نو بالکل تاسو راشے زما دکان در راشے اور تاس تو ملوشی آسان سر رسی سولہ خر ریٹ سر بتاس تو ملے گی اور دن علاوہ چې څومره اوردون کې دي چې مثال کې تور پر دی چوکارا بوګارا تختی نصرتی یا دیسرا میټخیل صبیر آباد شکردرا شولا یا دیسرا کلوټ سایډ شونیازی سٹاپ شولو چې چا هم دلته کې زنانا شاپنگ سینټر وی یا کرک مین سیټی کې وی نو تاسو راشه دا پروډکټ کوم دی تاسو والے صحیح شولا یو خریټ سره الله دې خیر وکړي چې بیا څه چالو شو زما دې تو وی ها نو تاسو یو خریټ سره والے او خریټ په تاسو ته ملوي کی صحیح شولا ځکه چې اکثر زنانا شاپنگ سنټر ته روشي زمونږه داسې خیندوی چې هغه زنانا شاپنگ سنټر ته ورځي او سره پروډکټ نه وی اویلیبل نو تاسو راشي ما سره به درته ملوي جی زما اډرس ته آر جی خان هټک لیسن کاسمیټک سنټر په مین کورک سیټی کې موجود یم اسلم باغی مارکیټ ته خو مارکیټ مشهور په سرحد مارکیټ باندې ولې چې سر کې دکان سرحد فیشن پوائنٹ تھی اور سرحد دکنوں بنے مشہور دے اور یو فون فرنچائز تب بالکل مخامخ تھے صحیح شلا ماڈرن کشمیری بیکرے سرا پخو کی مارکیٹ تھے کہ دنظام دکان دے تاثر راش ہے تو اس طبق خریٹ ملے ہوئی جی اور دے سرا پمبیری گلی کے بتا سو حافظ خوشبو محل تورش ہے التے کے بتا سو تاثا نہیں سرا ملے ہوئی جی اور دن کو چی مزید معلومات تاسو غواړی اب هم تاسو ته ملي ویجی ټیری والو تاسو به حاجی جلال ته ورشي صحیح شولا همری مارکیټ کې موجود دی نور به هم تاسو ته ریټ شاملی ویجی دین علاوه ریټونه خو آلریډی زمونږ ولا خو دی صحیح شولا او ریزلټ به هم خو درته ملي ویجی دین علاوه مزید معلومات چې کله تاسو غواړی تاسو بالکل کال کولی شئ میسج کولی شئ مې کال به تاسو کوی اللہ نے خیرو کی کال بتا سکو ہے پس 0336-9600-764 باندے 0336-9600-764 باندے بتا سکو کال کوئی تاسو میسج کوئی تاسو پروڈکٹ پکارو ان تاسو بد درسی یا کچر تاسو رتلل غواڑی نو بالکل تاسو راشے او تاسو تبا ملاو شیدل تکی خریٹ سر اور دن کو دخپل صحت پا امدر زیاد خیال ستے او مونگ پا دواگانو کی یاد ستے او دا غشو کی زما د خلی داسه خبر او تلی تاسو په خفه شی وي نو بخنه معذرت په غواړو صحیح شولا زمونږ دغه پروډکټ کوم دی په دې کې مونږ سره د غرما کو پاوډر هم موجود دی صحیح شولا د غرما کو پاوډر هم موجود دی ها ان شاء الله تاسو سره د بوت پر ورځ دوباره ملاقات کیږي اردن کو تر هغه د مو تاسو په خپل دواګانو کې ما هم یاد ستای اردن کو د سایر انټرسټر چې سومرم دی دیو جهان مننه او د سره وایلنٹ لیسنر تاسو هم یو جهان مننه ان شاء الله تاسو سره بل ورځ یو ځل بیا ملاقات کیږي تر هغه دم تاسو ماته راکوي اجازه چې چرته ویره ته خوشاله باد اوسې دلو اله په امان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: ചെയ്യാനില്ല. ഇല്ലൊരു പമിച്ചാസറക്കീനി പക്കം സിംഗ് കോർക്കെ വക്കീനി ഇയാ ദ സുയ സോച്ച് കഴിഞ്ഞു ചെയ്യാനില്ല ദ സുയമേ പക്കമ ഹൽക്കീനി സിംഗ് ഹൽക്കൊക്കെ വക്കീനി ദ സോച്ചന കുറെ മോർ കൈ ഹാ موریانو سر دے وقت ناسی تا پوستے ہوکے ویمور استاز لکی دا خبری تیری شوی دی اوار دے وی چیز زر کر را تا ہزار کر را تا نو چی دا سوچو نکی دا ویخت شکل سپین شی یا اکثر دا زلو بیمار شی یا وطا نوری بیماری ولگی دا وجه سدا دا ام دا غمو نکی مور خدا سوچ نکی چی سمی دیری پیسی وی چیز پک پٹے ما مور خدا سوچ نکی چی سمی خشت جامی وی چیز ما پ مور دا سوچ گئی زما لور دا شہزاد گے میں دا یا میں شہزادہ دے چدوی د خپل کور شی پخزینو کی کینی نو دا غزا مور پلار خوشحالی دا نو موریانے دے زلو پا قلارو ساتی دار چا نصیبونا و دار چا قسمتون دا اللہ پاک خولی کی خو موریانو تا ویمشی زان لزلو ما خلاصا بے دارا توس دے پروگرام نمخ کی مور فون کرو دا خبر را سرکولی چوی دے لور پتا کل کی مچ لور سم خلکو کی ورکم و بے دزوی قسی را سرکولی نمائی موری منگ با دعا گانی کوا و سوچو نمک کوا میں زان باسی دا کٹ کی او مائی بچی با دی پخپلو مزو چرچو کی پخواب را بندن نی نوی چی آو دا خدا وزوی میں بہر دے اموروی چی زمان زوی بہر دے خو بیام والی غم کوما نمائی غم نسا میں کلک لکو دڑا چی پتا ورتو لگی ٹول میں تو بیا بیا السلام علیکم او بس چرم سر تور مشے او چرم دلگیری مشے نے کہ خفا مشے خوشحال جوان تیر کے ہاں پروگرام دس بالکل لا براہ راست اور نن روز دا گل پیر منڈے وقت شب دی لس منٹا او دو بجے سٹیم دی لس منٹا او دو بجے تاریخ شد نغش پگم جولائی دے شپگم جولائی کال دی 2018 او زیاد سیمو کی با بارانو نشیویم بی بازو سیمو کی با اوریزیم گرزی ایو شایروی چی اوریزی راوالا توفان راوالا کسنگا نمینگو اللہ پاک تا سوال کو چی اللہ اوریزیم راوالا بارانم راوالا خو دا خیر و دا خیریت دا خیر و دا خیریت چھے نقصان ہونے کی چلے تکلیف ورنے کی سوک خفگان طرف تبونے زی نمانگ چھے سوالیں کوئی کہ بخیر لٹھو خواہ ستاسو میسیجونا او کالونا برازی پسفر 317-090-60-75 0317-090-60-75 0317-090-60-75 پدغ نمبر تا صبح ما سر پروگرام کی ملگرتیا کے یعنی کہ رورولی چبرت ویلی کی خا رورولی و خور ولی رور او خور دمرا عظیم رشتہ دا او دمرا خوگا رشتہ دا دمرا دمین رشتہ دا چمنگ لکیو خو پخلے ویل دی خود از رنه منگ ورکوشو در رولی و در خورولی مینی محبت تا دی رشته تا نو دا پا جون که اولو پیکه که دیشی نا ارسیس پیکه که دیشی شربت خوگو که پا پاکی خدی روا چو پیکه شیم شه پا حق پاکی گروه چینی ما چو پیکه دا یا هر حاغا سو سو چه سر دوستی وی لر شه دیو بلنا یو بلنا بیل شه دا پیکه شو خورور او خور دا هغا پیدایشی او نیچرلی سویٹ سیز دے خوک سیز دے چه تاسو تا اندازه نشه لگه دے خدا اندازه اگه چه تا لگی چه پا خپلو که خیلی اتفاقی سیده چه مطلب خو گرن خوین دی و خو گرن رونی او پا اتفاقی هم ورد پتا لگی او که خو گرن خوین دیم خوڑی ری و رونم خوڑی ری خوچ اتفاقی نی یو د یو سوری په ګټولی بل د بل سوری په ګټولی نو هغه ته بیا د خوږوالی اس قسم احساس نه کیږي محسوسی کی وته سره نه او کرور خوری زما پشان صحیح ده نو چې مزه غستی وي درور ولې د خور ولې د مینې د محبت د دې رشته نو بیا بل شان ده. بهرحال دې وخت چې ما څومره اورې نو ډېر په مینه او ډېر په خلوص مې اورې او تاسو په پروګرام کې ما سره خبرې ترم کوې. دا پروګرام چونکې عام پروګرام دی عام داسې دی چې زه پکې هم د دې کلي کوسې خبرې کوم ساده ساده خبرې کوم. نور الحمدلله څنګه چې تاسو یې ستاسو کشران تعلیم یافته دی سټوډنټس دي دغه سه نعیم الله مرزه هم د بی ایس جرنالیزم سټوډنټ دی د یونیورسټۍ د لایف دی ښه یعنې کې د یونیورسټۍ د لیول سټوډنټ یم. خو ما ته پته چې زما پروګرام به ټول زما په شان کلیوال ساده خلک اوري نو زه پکې بیا آرټیفیشل خبرې نه کوم نه پکې د اے آی او د چیټ جی پی ټی خبرې کوم بلکې چې سمې په دې ذهن کې وي سمې په دې خلیو زبان راځي اته سره شیر کوم صحیح ده. او نور شرکم د صفات کاسمیټکس پروګرام دی نغز د شپې کوم د شپې 10 نه 11 بجو پورې چې موسم صفائی د بجلی سہولت ارس برابر وي نو تاسو سره زه 15 منټه د پاسه 10 بجو نه 11 بجو پورې کوم. SIFAAT صفات کاسمیټکس الحمدللہ په ټول زینو کې مخ په ترقه او مخ په کمې روان دي د دې کې زما هیڅ کمال نشته سچې دي تاسو دي سپورت تاسو را کوي مینا تاسو را کوي او شه د صفات کم پروډکټس په مارکیټ کې شارټ دي دا هم تاسو په وجه شارټ دي تاسو د برکت شارټ دي نو دا برکت نورم ډیر شي دا برکتونه د نورم ډیر خوار شي صحیح ده چې سر سلامت وي ټوپې ډېرې چې ژوند وي په صفات کې به مزید نور پروډکټس راشي ښه پروډکټس به پکې نور راشي څنګه چې دا موجوده ښه پروډکټس دي انشاءالله نور هم پکې ښه راځي خو هم ده خجي نو میسجونه به هم کوي راته کالز به هم راته کوي او نن بلکې ډېرې ډېرې خبرې کوو ستاسو نه به هم خبرې روباسم او زما چې څه په زړه نو انشاءالله اب تاسو سره شریک کوم یعنی کې صرف دا نه چې زه به خپلې خبرې کوم تاسو له موقع نه درکوم نه تاسو موقع پکې د ټول نه اول ده چې تاسو را سره پکې ملګرتیا وکړئ تاسو پکې را سره شرکت وکړئ نو دا خپرونه دا پروګرام به نور هم ښایسته شي یعنی کې ښکلی به شي بیوټیفل به شي یا بیوټیفل به شي یا بیوټیفل دی که بیوټیفل دی که سر زما آواز وري عدل سره نو بس ماته د جواب راکړي ښه. بهرحال بنت حسام په خپل پختوم سم ناراضي لکه دونه انسان دونه عجز دي دونه کمزور دي چې مورنه جبه زمنګ پختو ده منګ مورنه جبه ده منګ ته پختوم سم خپل ناراضي نو لا بیا را ول انګلیش او عربي او فارسي او هندو او اردو کنه چې مورنه جبه دونه خوګه ده سخت ده او په منګ ډېر حق دي هغه حق منګ نشه دا کولی دې خبر مطلب مې ده دي چې پښتو خو زمونږ مورنۍ ژبه ده خو موږ حق نشو ادا کولی څنګه چې موږ د خپلې مور حق نشو ادا کولی دغسې موږ د خپلې ژبې هم حق نشو ادا کولی په یو لیول هم موږ د حق نشو ادا کولی که څوک چې ماته صحیح پښتو راځي ماته سترانګ پښتو راځي ودی وای نورې ژبې کېدی شي ووایي خو خپل پښتو دا نشي ویلی په موږ حق دی هغه حق موږ لا نشو ادا کولی کمزور یو 0317 09 60 75 پښتو کې 0 3 0 9 0 بیا شپږ بیا 0 بیا 9 بیا 15 او شو 0317 09 60 75 صفات ها او جی کالز واخلم. السلام علیکم. تو څنګه خی صحت تخدی خوشاله نو خبر نو خفه خفه لگی ولی ها او غنو خفګان مکوي تکه چې دوره ژوند دی او زوی مې چې سمره په خو خندا خوشاله تیر شي یو بل ته او خاندو یا یو بل خوشاله ورکو نه خبره ده ښه ډیر مانه نه جی 0317 09 60 75 ما ته سهرم چا یو خبر وکړه ما دې تا سره کالران خبرې نشي کولی مې ولی ز دیوی ما سړی خورې ما څه سیمه یې سم نه ما مدما لستر ما سر دسي خسته خبري كي خما شي زي پردما السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم جي
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
1: رون میں منصف سنگ چل رہے
0: منصف صاحب سنگھ صحت خدی
1: صحت جی دل تو بل گرو تپوس کو چستان بلاک دی کر اگلے کنا دے اگلے
0: راضی بہ ما خبر رسوی جی انشاءاللہ را رسی بہ
1: صحیح دے جی نور سنگ ایتا سو خیر
0: بالکل دغل تو ریس شتا
1: ورس خڑیر مزیدار ورس جی بس اللہ دے رحمت باران کی
0: امین باران کے سخ وخی
1: یرا جی باران کے کچھ خشتہ بارانی عوام چے ناشیشے الوا سڑے پخت یہ خط ستی پکے چھوڑے
0: خا دا ناشیشتے الوا دے ریا دکڑا ہاں نو ماتا اول روز ما دے مصر منڈے دخل کو خبر کڑو چے تلون تے تلو نو مال چا ناشیشتہ رکڑو سم پشاپر کے پرتا دا اسی وقت میں سوچ کو میں ما ذکر پر ٹرائی کو ما یا خو بے پخا کما او یا بے بالکل دا خوراک نو بسو کنا
1: ہاں
0: نشتر اس رزان لے بے پخا کما او بے خرم سیدا
1: سیدا
0: سیدا
1: تو اسن نرا دین دا لو اپ بنا را شدا لو اپ من تو خرو گپ شپ پولا گو کوشی
0: یرا درزم خو درزم ان شاء الله چ زندگی وی
1: سیدا
0: او ودا مال چ رازین دا یو خبر وورا
1: ہاں
0: وای مال چ رازین دا یو خبر وورا تالی تب میں گورے تندی تب میں گورے
1: تندی تب میں گورے بالکل
0: خوشحال ہو سی او ڈیر میں روانی تاسو تر ډیر نه فون کړی دی کنه
1: یی کړی دی تر ډیر
0: خوشحال ہو سی عزت مند شي عزت مند شي خبرون ما یو خبر کړی و ما وی چی سړی د دین خار نه روان شي د سی کنه او زی جنگیری په لن لار کې یو علاقہ رازی اسوډ یل ته یو شربت والا ولاړ دی په گاډی لیکلی دی چې دا د پاک الله قدرت ته ګوره په لخته کې شربت دی نو بیا یک دم تاسو یقین کې چې ما سنگ د پروګرام نه ساي نوټ کو اوه تمه نو په واتس اپ راته یو ملګری میسج کو او بیا بل ملګری مو کو تاسو دم راولې ګوره وتا ما ته په واتس اپ باندې وایس ام ور سره کو هغه ملګرو ته ان شاء الله ولزیز د صفات پورا سټ ملاویږي دوه ملګرو ته حالن کې حقدار یو دی وینر یو دی وینر یعنی کې مالک یا دا گفت حقدار یا مستحق دا یو کس دی قبل میں بس یو منٹ کی بیار سرو لے گل تصویر و وائس او کالم کو نو زما په خیال چھ بلکہ میسج کړه کال نو کړه سوری او تاریخ فوجی کی زما آواز اوری نو انشاء اللہ غوته ملو شی زما زبد قمر دے تاسو خو نخ کاری ز ټول د قمر یما خوزل می ډیر بس اللہ را کړه شکر الحمدللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم قربان ریڈیو لک بند کے خپل پل ریڈیو سیٹ لکھ لو کہ ماں سر خبر ہو کے خجی خجی 0317-090-6075 السلام علیکم السلام علیکم جی زما آواز درزی خجی دوی آواز ہم درازی دوی تب زما آواز ورزی السلام علیکم
2: السلام
0: تو سنگ خی جی
2: جوڑی
0: شکر سو خبر کے وجہ کم زینا
2: سیدولی خبر کم جہانگیرینا
0: سیدولی خبر کے وجہ جہانگیرینا سیدولی سے خی
2: سنگ خی جوڑی
0: تو سر شور ڈیر رازی
2: ہلو
0: تو سر شور ڈیر رازی شور
2: او پکے لگی دلے دا
0: خا خا پکے ڈنڈے والا دے کہ چت والا دے
2: ڈنڈے والا پکے دا بجلی ہونے شتا خلا کا غدا سن
0: میرا مطلب سولر والا دے کسا والا دے خجی خا خا خا صحیح صحیح ڈیر مننا خوشحال ہو سے آباد اسے گے او بس گرمے کے خو انسان چکل پکی تکینی نو بس بیا خولی اچھی شکا نا خجی روزگار روزگار سے کبھی
2: رشکا چلو
0: رکشا چلو کم ہے زیڑا کشنا
2: تیز رفتار
0: خا خا کم علاقہ چلو
2: بس جنگرے نو خار او صحابے پلا دا سے تشکلو
0: خجی خا خا خا خا خا نو دا مطلب اس وقت کرانے زیادہ شی بھی اس کرانے واپس پل روٹین ترا لے کنا
2: یار خل کو سی وا خلی خو زو ما تو سوک سی وارا کی تو دا رائے ما حق دا خپل حق نو ولم نور تو دا یہ ملے ویگی
0: اسن
2: جی گرن شی من دا می دا
0: بس بیا بیا بتا سو اللہ پاک ډیر خصاتی زکه چوین سړی انصاف کوي یاغه خصوچ لري نوغه بیا نه خرابي
2: بل ارز پا جنگری چوخ کی سڑی سا زنانا و سارا وا دے پاکستان ڈیپونا راگلی ہو زنانا و سڑے ہو گئی ہو 150 روپے ونو گفتی اور دو تا 130 روپے اور کولی بیام پتی کی آگئی نو رازا لکا جگڑے جوڑ رکھنا جگڑے اکڑا بیا ارز تو آرشکی والا ماری بزت اکڑو میں تا خور مور لکا نلری میں تو سکورا دے تا 130 روپے در کئی او ته 150 روپے حق دی 100 روپے جوړی کی پاکستان دی پونا جنگیری پوری او تا دے پیشو 130 روپے در کے بیا پتہ 100 روپے باندې تا نہ بس را پیشو دی تسا جگڑا اوکا
0: بس خیر دا ہوتا سو خپل یونین جوڑ کے در رکشو والا پدی کی
2: یونین نشتا اتفاق نشتا رشتہ
0: تاسو چې اتفاق کو زدل یونین جوړو مت اس بیا جگڑو کی
2: نشتا اتفاق نشتا بھائی
0: خاجی خا خا ز ډیر مننه خوشا
2: اوکے
0: عزت منش عزت منش 0317-0906-75 السلام علیکم وجه نعم الله مرزه صحت خلی وجه کال زما خل صرف خبره کوي وې زکه چې کالران خو ټایم خراب وي د بازي کالران بالکل خبره نه کوي او کال را ملو کی زما خو سم نه کیږي زما خو د غدری پر وجو پر ټایم دی کته تاسو خاموش یو خبره کوي مت نو پرابلم خاص مثلا نشتا خو تاسو ځان تخپل ټایم خراب وي نو کوشش کوي چې خبر را سره وکي ها ها وای چې السلام علیکم زما وای چې زما خو ګروره وای چې صفات کاسمیٹکس پرایویټ لیمیټډ استعمالوم او وای چې دواګانې ته کوم خجی ها بس دواګانې کوي ها اسم کوي دواګانې کوي السلام علیکم زما آواز درځي
3: یا آواز درځي
0: تاسو څنګه خی جی سبدر خان خٹک سے د کرک نے پخیرو نا جی او ما خیلی تو خوب را پاسے دی کنا لوڈ شیڈنگ دے صحیح صحیح بس آخو گورا سب تو وہی چھے لوڈ شیڈنگ دے خود اللہ تر پر بندی چکم دن دا قدرتی ہوا لگی او دا غی نتا ستا سکونم ملاوی گی ریلکس کے گم ورسرا گرمی مسر ختمی گی نو بس خیر دیکھو بجلی نے نو خو قدرتی ہوا خورا بند لگی دا پدی بم شکر باسو خواہ صحیح صحیح بس زیر دا خو زندگی دا راضی پکے دی سر ٹینشن ماخ لے خواہ 0370 زما دا ٹینشن خلو ٹیکے پہ خلو کے دے ٹینشن اور ٹینشن دس ٹینشن دے وہی خا وہی چیز زما سلام ام واخلا وعلیکم السلام او خا صفات کریم پہ مخو بیا وہی چی ویخت ہو نہ رہولی نہ جنا صفات کریم نہ دی صفات کریم دا جتا سو یوز کے تا وسط په مخ باندې ویخته ښکارا کی زما په مطلب پوهې په صفات کریمو کې دا یو خوبی ده چې مخ صفا کوي هم مخ اواری هم خو په مخ باندې تاسو ته ویخته راښکاره کی روباسي نه راخېجې نه راښکاره کی درته کم چې تاسو ته مخ کې نه ښکارېدل اره ته صفات بیوټي کریم دغه ویخته راښکاره کی نو بس دا نو خوبی پکې منګه سوچ کړې نو خو بس تاسو هم پکار دي چې صحیح مانو کې استعمال کړئ صحیح مانو کی صفات چسون پروڈکٹس تھی اتا سو استعمال کی السلام علیکم سنگھ جی خیر سو خبر کہ خادم حسین چرتا نا زما آواز درزی ساس آواز کٹ کی دوبارہ باندھ کے فون کو نو ڈیرا بخی ساس آواز ماتا ڈیر زیاد کٹیں گئی آواز درزی جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سنگ خی جوڑے خاصو خبر کہ کال درا ملو کڑے دی پکور کی سما خیر مور خبر کہ یا خور خبر کہ یغی خبر رزق خپل خبر نہ کہ
4: شیدو نہ مورین کڑے
0: خدا شیدو نہ مورین کڑے دے او شیدو کی ریز دک باران دک گلے دک سدی ک اور نوار دے
4: او ریز دا
0: او ریز دا او بہر ایک دن کمرہ کی
4: کمرہ کی ماں
0: نو کمرہ کی دوریزی پتہ ہونے لگی
4: جی
0: ام پا کمرہ کی خود دوریزی پتہ نہ لگی
4: لگی
0: سنگا لگی پا کمرہ کی خود چھت پی
4: پروگرام دی
0: خواب از دا خو پتہ سو باندے خکل دے گا نا پروگرام خو خکل دے گا ارس دی دا پتہ سو باندے جی سنگا تاسو یہ ماں پرنم تاسو تے ویڈو نن نتے بیاوے ماں جی سنگا تاسو یہ قصه تاسو لاله پاک دی مولا در کړی ها سیدا
4: زم که تاسو خبرې کوه که تاسو واز مودي
0: خو ماشالله ودار دا خبر سوک خي خبره ده تاسو مور مور دوه وي موري وې دې زوی ته دی وای چې ماشاءالله ها

0: Şey ya yumurta.
1: Aa, umurta duvaya bir tamam orada ve mori de ziyade duvayı çi maşallah. Fakat çakalık bu mor pilar çakpalı oladı bini. Kule kapıya pagarayı ya kule kule. No o ikar maşallah. Hacı, ve selamu aleyküm zor. Şahusinim de manayina. او زما سلامونه واخلې وې چې منای ته راشه کنه نو شاوسین رور ان شاء الله منای چرته دی هم ته کوم ځای نه وته لارته لیدا د نو خار نه وته لیدا د پبون ورته لیدا ته کوم ځای نه وته لیدا ما ته هو غلارو خای نه زه کته سو بیا رابطه مونږ کړو زما پکې اچانک درشم ها ما ته صرف لارو خای باقی کار زما خپل دی ها السلام علیکم نعیم الله عمر زئی وی چی دا کرک نر ته میسج کوم او لک شانتی او خان دے وی دا کرک نر میسج کوم او لک شانتی او خان دے نو بالکل چې زما په خندا ستاسو کار کیږي زما په خندا ستاسو زړونه رغیږي نو یې ها ٹھیک شو که زما په خندا ستاسو کار کیږي او زړونه رغیږي نو بس یې ها ها بل میسج دی سلام علیکم وعلیکم السلام بھائی وہی چیز صفات عمل شیمپو یوز کو ماں ڈیر گڈ ریزلٹ دے بالکل ڈیر زمنگ صفات ٹول پروڈکٹس چیز الحمد للہ سم الحمد للہ دازولی تاؤ سرا صفات ڈیر ڈیپ خبر ہے نکم حلن کی کمرشل پروگرام خود سی چیز بس صرف خپل سیز بیا دے ہاں لکا وہ صفات خبر رکھو کم کنا وہی نو تاؤ صفات استعمال کے سر در وزن جوڑ کی تاسو صفات استعمال کرن مړ بمرا ژوند کی نه ضرورت نشته بس په صفات کې کوم خوبه دې پکشته کنه خو صحیح مانو کې پکې ضرورت صحیح مانو کې زه ډیپ پروگرام زکه کوم تاسو بیا بور شه چې بور شه تاسو بیا خپل کې وای نه ولا امره ته کیسه جوړ شروع کړې زه کیسه کوم خو زه خپل د کلی د کلی او د ولس خلق کیسه کوم زه خپل پروډکټس کیسه نه کوم پروډکټس کیسه به تاسو یو بل تکوي د صفات کیسه به تاسو یو بل تکوي چی خور نو صفات می روڑی دی دس چونے رانا جوڑا کھڑے دا دس خبر بتا سو کبھی چی تاسو صحیح مانو کے استعمال کے ٹھیک شو یہ اس تاسو صفات پیاز والے شیمپو استعمال کے یہ خور نو وقت میں مخ کے واڑو واڑو اس تک کمر تک کمر وقت میں شو نو کسی بتا سو کبھی او پروگرام بر تزکو ما خوخم دا السلام علیکم خجی صفر تین ہاں السلام علیکم سنگ خی دسڑے میں نے سوک گلا وے ماں نم جسے دے نم نم نم نیم نام ہاں جی دوی سرم آواز سب نے دی یعنی کہ سگنل وسر سب نے دی نو پدې سګنل دی الله پاک د سې جارو راولي چی چی چی چی چی چی چی چی چی چی ها السلام علیکم زما آواز درځي خیر د دویم کال دبن بلاک کوم د کیس دویم بار بار فون کی خبر نه کینو دیم لاړه د خیر سره بلاک شو خو وجه السلام علیکم او زما سلام واخلا وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما
0: سلام
1: سنگ خی جوڑے
0: خیر شکر دے
1: سو خبر کے ودا کم زینا سو خبر کے ودا کم زینا
0: ابوبکر خبر کوم نہ مغلکونا
1: ابوبکر خبر کے ودا مغلکونا صحت تے خدی مغلکو خدا سن نہ غاڑا دا کنا ہاں سیدہ او ډیر مننه شو خوشاله اوسې 0317 090 60 75 وعلیکم السلام خیر دی شکر تاسو خیر
0: دی خیر دی
1: دا خشته خبره د چا نه دی کوم زینه
0: یونس خبره کوم لا کوله
1: خټک یونس خبره کوي د اکوړه خټک نه یونس صاحب غپ مې لګو خبره دی او جی ښا پروگرام اوروم خبر نہ مطلب دادی وقت نہ قیمتی کہ زما خو خپل سوچ دا دی چې دا منګ خا د روز نه نو د نن نه د پرون نه نن لوړ نه پدو بیا سبا که زندگی بیا سبا د غنه زیات لوړ نه پدو د دې وجه دا ده زما خپل سوچ دا دی چې منګ خپل دا وخت منګه سه گپ غنو لکه سیکنډ سیکنډ منګ سپک ګورو یا منټ ته منګ سپک ګورو یا منګ وای مړ سبا به ګورو نن ورځ پرېدا نو بس دې خبرې منګ خراب کړو دسې دا تاسو کار روزګار څه کوئ سٹوڈنٹ سویم کلاس کے سویم کلاس کے ہاں ٹین کلاس کے نو ما پا خیل چلی داگا خوب ندیو دیکھا نا ریزلٹ خلانے در آگلے
0: ندی ندر
1: آگلے نو سا دی خیال لی خفی دی میگی میگی کی گی گنا تکڑے
0: آدی تکڑے
1: خواہ پزان بعد مطلب دا لری چی انشاءاللہ کو پوزیشن وائی دخل نو خو کم از کم پاس بشم او بزم ہاں
0: آدی
1: خا خا خا ډیر مننه خو کوشش کوي سټوډنټس ته خبر کوم چې میټریک کې او بیا واپسې د نور چې کوم دی خو واپسې اف اف سی کې تاسو د بیس جوړېدو کوشش وکړئ ښه ٹھیک شو جی ښه وای چې السلام علیکم نعیم الله عمر زئی وعلیکم السلام او ښه وای چې حذیفه یم د مصری بانډې نه پروګرام اورو ډېر ښکلی دی او خبرې کوي زما پلار درته سلام کوي خو چې ښکلی خبرې کوي زما پلار درته سلام کوي نو وعلیکم السلام او زما مته سلام او ان شاء الله د بوت پورز بتاوستا دو صفات سکن هربل سپری بتاسو د عدل سیب نواخلی ښه پخی لاس باندې بیت والے ورسره به ان شاء الله ورته وایا وې سر جی وې سر مې سر مې در نظر شه خو صفات سکن هربل سپری روباسه ٹھیک ده اب تواخلے او خپل استعمال کې چې د خارخ سپونه ګرمکی دانی مچې مخری یا سم مسلې خله په خېجه په خې استعمال کې خپل برته به اندازولو کې ډیر مننه خو صفه خانه او تاسو کوم نه ششتره کړ دا ان شاء الله د مزګر ټایم کې ځان له پخوبه ما خو وخت ویل چې خو به اخرم په خبر شي یا به کوم نن بس بيخي د خوراک وزي یعنی کې چل ناراضي خو چل بور سره کوو نو کچا ده نه ششتې د پخولو چل ورزي نو کاینډلی غږ ماته میسج کوي چاول کڑے راواخلا کڑے خخکلی وینځه صحیح ده بیا پکې غوړی واچوا بیا غوړو کې چینی واچوا هغه تک سرکا ٹھیک شو بیا وته لګی شانتی او بو یا نرشه په نشته کې خپل وی به تاسو خوشت کړی کنه خا دا خو تاسو ماته چل خای زبرته چل نخې ماته چل نرازی 0317 090 60 75 السلام علیکم چلو ماته تاسو خای حدا نشته ها دغه ځای پر ماته چل رات السلام علیکم جی زما آواز درزی السلام د تاسو ګور ها ما سلام واچو مې آواز درزی خاموشو چې ما ولا کال کټ کو نو بیا بس سلام علیکم

0: رسته دیدن به قیامت پر روزی بین. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مولا مرضی صاحب څنګه
0: قربان په خیر جوړ؟
1: الحمدلله استاد زه به خره
0: بالکل سو خبره کې کم زنه
1: دا پروگرام اور ډیر مزیدار دی
0: خوشاله سي. کم زنه فون کړی دی جی خدا جلبے نے وی سلسل اشرپے تے نے جلبے تے یو غزل کی زیو او کا
1: جی بالکل
0: دا جلبے تے سڑے زیو نے ثوابے تے بدر زیو تے روڑی کر سلار رات ہو شوی دا کنا
1: او جی بالکل بالکل
0: دی قبل سر تے لار رات ہو شوی دا
1: او جی بالکل
0: ہمدا سیدا کنا ما تے لار ہو کہ دی زرش ثواب جلبے کے میں دکانداراں نال سر ملاقات تے زما آواز اوری
1: جی
0: جی آواز اور وہ ماتا جلوی دا لار ٹک کے دیش دکانداراں سره کہ ملاقات کو موبائل شکرا چھ مطلب سڑے تے جانگیر نہ ثواب تے درش دسی ہاں
1: بالکل
0: نو پتور ڈیری کی ولار دسی رات شو دا قبلے سیٹ تا خاجی صفر تین سو خاجی بس دس کلو مسئلہ دا خا ڈیرا من. السلام علیکم. بل کال بواخلو دام کٹ شو خوی چھ. السلام علیکم. خوش صفات شیمپو نشت صفات پسی تسو ملی دی جی پتی خبر پہنے شو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
0: شکر صحت تی خدے
2: تاکی بس
0: گورا حدی بس خبر تغگ نیک دیدم صرف تماشا کبے صحت تی خدے
2: الحمدللہ.
0: موسم خدے کور خیر دی
2: تاسو خیر کنا؟
0: بالکل ویم کور خیر دی وردون دی گور خبر تا وگ نک دی گور ها صحت خدی کنا
2: الحمدللہ.
0: او الوا چل درزی
2: بالکل لازی
0: سنگ په پخاو
2: اول بور اول بور بل
0: اور
2: پکې وڑی
0: وای چې اور خواسم ثاقب بھائی اور خواسم بل خلک اوس وازی دل گرمینا بالکل منم دیکھو نن چکم گرمی بیا تھا کرا نو زن شملی او بل دسا تخبل خبروں کم خفکی گو بنا چکل ڈیر گرمی نمی چا سره ناس ته خوخی او نو ویم چې سو کرا ته راشی
2: بجی اللہ پاک برو کی جنہ پاک انشاءاللہ شکرہ لگا
0: انشاءاللہ چه بارانو شی بیا خو بخام خار ته فونو کم چه بس در لما او که خوخ دی زن من روانی زبان سر داناشیشتا ولی که پریدو ما زبان سر در رو خوخ کولی بیتا سو پخه که سیده جی آو جی 03170906075 خاص صفات پټول زینو کې شته تاسو تکل کول شي خدا یو میسج شهیدونه و چې په شهیدو کې چا سره په شهیدو کې امجد جن سٹور سره صفات ټول پروډکټس ملويږي سیوا د صفات سکن هربل سپری کې چا شارټ تخا. او السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه خی خوري؟
3: شکر دې خره د صفات شیمپو کم ز ملويږي.
0: تاسو کم زنه فون کړی خوري؟
3: صفات شیمپو صفات مارکیٹ کی نشتا
0: نا تاسو مت علاقه یاد کې خپل ڈسٹرکٹ یاد کې خپل کلی یاد کې
3: دا ثوابینا
0: خا په ثوابه کې تورډيري کې اسلام آباد مارکیٹ کې عدنان شاپنگ سنټر سره د صفات ټول پروډکټس ملاويږي په تورډيري کې اسلام آباد مارکیٹ کې. خجی
3: خجی
0: سو کورو لګې ته به وروړي
3: سیدا
0: خوشاله اوسې خوشاله اوسې زما ودی خوري الله دې آباد صدقه. السلام علیکم. ادھر میں دس بھی شکی تھی خوبا را پاس دلی فون کو لگا دس سویلی کول انسان شدہ خوبا را پاسی نور کو کمی خبر چکم دادا گورانا غصہ کے مونب بدنیتے کے کوما دادا دا خپل زل خبر کوما لگا یہ خوبی مرے کی خبر دا منافقتا زمان دا خبر دا مرے نے لان دی دا زل ندی دس ندی دا دل ندی دا ہارٹ ندی دا قلب ندی دا زل ندی دل ہارٹ قلب زل سلور زبانوں کی میرے تو دا خبر گور سے بی خید زرا دا بی حکومت کسنگا.
4: ہلو
0: السلام علیکم.
4: ہلو
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی خیر
0: الحمدللہ تاسو خیر جی
4: خیر عبد الصمد خبر کوم سی دنا
0: عبد الصمد سر د شیدون سنگ خیر
4: خیر جی تاسو خیر سر جی
0: بالکل ها بالکل سر کی صفات کا پروگرام ان شاء الله شپی وی فما حلوا بخول د ناششتي حلوا نو ما وی چې طریقه را زینو راته خو خراب نه کوم چړې په مینا را کړې ته مارو رونو را کړې په مینا نو چې خراب نه کوم
4: پښته باندې
0: ها طریقہ سے ٹیکو خورا تھے بس وہی ٹکتے ٹکنے والے ٹکے کہہ رہا تھا خراب ہو رہی ہم خراب بے کہ نو ٹھیک بہنے سعید عبد الصمد صاحب ڈیر مہربانی اللہ مباد ساتا او زمین میں قربان خا جی دیو کہ مشران دی کشران دی کشران ہو بخیر نہیں زکا تب تو میں بھی دیجیے گا نا کل چھ کشر خبر کئی نو مشران سے چپ چپ چپ چپ چپ ہو رہے فلان کے سونا خپل خبر کی اگو رہے تاسو پخپل کورن کسے کو رضان خبر نہ کوم خپل کور کې نوسی ته وګوره خورئ ته وګوره ورورې ته وګوره روار ته وګوره اچھا کله وړوکي خبرې کوي تاسو ټول سوئ چپ چپ چپ فلانکي خبرې زده کړې دي حسین خسته خبرې کوي نو دې وخت کې زما مثال د کشر دی تاسو یو بل ته چپ چپ چپ چپ چپ چپ چپ نه مله مرزه خبرې کوي ها نو بس د کشر لار واخلې سم مسله خو نشته ها وای چې سلامونه او زما خوږ رورا نعیم الله عمرزه وہ چھ نہ ششتے نہ دے دا سنڈا وہ دا سنڈا سد دے جوڑ گڑے دے ونا ششتا دا خوب سڑی پخے کا کنا دا سوک دے دا شازیب خان دے شازیب خان وہی چھ وہ نہ ششتے نہ دے دا سنڈا سر جوڑ گڑے دے یہ خبر تو کم دیتے رختر کے چکم مطلب قربانی شو کنا نو دمی خسر دا ناس تو با ہمیں بالکل دماغ میں تخ خستر ہوئی استل او پټس کې غوخ مراو نه واپس پاده نشو سر په غاړو کې پسې دسه می پاک کو اره تا سانو خدا حلوار دا نه شتره د ګران نه ده تاسو یقینو کې کني من نه زخه پکې سنشم ویلې ها بل مسج السلام علیکم نعیم الله مرزی وای چې یونیورسيټه ته پکمه لارځي دغه اوس کله ورکا وی یونیورسيټه ته پکمه لارځي یو لارده دا یو لارده په دې لارځو راځو داسې او نس دې در سره دون لرم نه ده ها او بیا لاندې لیکلی دی میسج کوي چې د سویم کلاس سټوډنټ یم زه بی ایس کوما د مردان یونیورسټی نه او خدای ته تاسو سره د کلیوالي خبرې کوم په یونیورسټی کې بیا ملګرو سره د ایجوکیشن خبرې وي د یونیورسټی د لینګویج خبرې وي صحیح ده په لاره کې بیا ګوره تاسو دا ماحول جوړ کړئ هر ځای کې په ګاډي کې ناستې یو زمیندار سړی سره ملاو شو زمیندارې په لحاظ کې ورسره خبرې کوه د زمیندارې په جامه کې ورسره خبرې کوه ٹھیک شو معشوم سره ملاو شوې هغه سره د معشوم معشوم کا خو عادتونه د معشومانو نه چغه کانی ویلی او نخره پیخره کې خو عادتونه بنې او نور هغه ماحول سره چې تاسو سره بلد شې ستانه زده کړو کی ٹھیک شو یا دسې اکثر بعض خلک خپلوانو کې رزي رازي زنانو محفلو کې ناستي ول خو زنانو محفلو کې سړی کې نه ما خو بیا هم چون کې د معاشره د چته غمی چته خادي وي نو خامخا انسان خپل تروریانو سره کینی خپل د ترور لوریانو سره کینی ٹھیک ده صحیح ده ډیر دې څه کوي کنه ما ماشاء الله دونه ډیر تورونی دي پرون می یاد کړې وي بیگا شپه کې پروگرام کې می یاد کړې وي نن می یاد کړې ده نظر نشي ځکه چې ما یو تر خو تیار ده بنگلو بار ده کنه خو بس شیخ علي گیا ده کما خو ریا د څه ته بمیدا کنه نو زه خیر ده دغه راځي السلام علیکم سنگ قربان صحت خرے بالکل امن جی شکر دس تیری کی چلک گرمی تاسو خیر نم سے تاسو جی
5: ظفر اقبال
0: ظفر اقبال صاحب دمیا ایسان پخیر ظفر اقبال صاحب پروگرام دینا خوشی کی زما پخیال ہے غصہ غصہ قربان
5: خبر ہوئی تھا

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم

0: هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما د مخنټو وی مسلی ختم شوی.
1: واه بیا هو زهم غوانم چې زما مخ ستا پشان خیسته شي. کولا اوس دارا ته وایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملويږي؟
0: صفات بیوټی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملويږي.
2: صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ساسو واٹس ایپ میسجون دی دا شاملو او بیا به دا پروگرام ختم سره ترسیږي. نه دا ژوند دی دو شی و دری شی بس دو دری سو شوی ها. وایس السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو خبرې زما مور اوری و چې صفات کریم به استعمالو ما او د شهیدری صاحب دعاګانې د الله قبول کی. بالکل ګوره صفات کاسمیٹکس کې صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات کرک کریم صفات آملہ شیمپو صفات پیاز والا شیمپو دین علاوہ سردراز کرینہ سٹور دے مین بازار اکوڑا خٹک دویت ہم دا صفات چسمر پروڈکٹس تھی قاری سلیمان ٹریڈرز با اورو رسی ورسرا ورسرا زب کوشش کو مچے نور چکم ایڈریس ماتا قاری سلیمان ٹریڈرز را کڑی دی شاغا ام شاملی کو زکا چے شامل اولے لازمی دی بیا بارا نور ملگری گلی کئی خیر گلی خوشی کی گی ام دخپلو نکی گی خو نا چے بس کار سو نظر ختمی گی اغم رخدا چے گلی تاڑو خبر پاتے نشی. خجی حبیب جنرل سٹور دے سنگ چما وقتی ویل پا مصری وانڈی بائی پاس چوک کی حوی سر ہم دا صفات چی سونا پروڈکس تی اور سر ملاوی گی. حبیب خانہ دا صادق امیر سے برور دے اوز بنے خفا اوز با دوسی خوشحال شوی چیئے ہاں. خواہ تاج محل سپر سٹور مین چوک مصر بانڈا یہ تاج محل ٹریڈر ان ہول سیل ڈیلر دے امیر احمد والا ٹھیک شو. یہ دا دوی بل دکان دے ام با مصر بانڈا کی اگر سپر سٹور دے ناوی سر صفات ٹول پروڈکس دوانو دکانوں کی ملاوی گی. صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے صفات سکن ہربل سپرے کم اچھے دا خارخ سپرونی دا پارا یا وجود کی کمزے اور ابو سر اوس وزی صحیح دا نو صفات سکن ہربل سپرے پہ تاسو لگاولی شے تاسو تبا فائدہ درکے دینے لے صفات کرک کریم تچاخ پی چودی وی لاسون چودی وی ورسرا گروتون چودی وی یا پا وجود کی کمزے ہم چودی وی نو صفات کرک کریم داغه د پر بهترین کار کوي. خا دا چا ویخته وزي بعض خلک د ویختو نه ګلې کوي چې ویخته می وزي او ویخته می ماتیږي ویختو کې می خشکی ده سوکو نو سبا کې صفات زیتون هربل آئل ورا غواړي او ورسره صفات آملا شیمپو یا صفات اونین شیمپو پیاز والا شیمپو صحیح ده د دوانو سیم فائدې دي. بیا پکې موږ لږ چې کم مټیریل دی هغه پکې ښه استعمال کړی دی نو ویخته مضبوطی هم ویخته ټیټکی هم سرمنم برابر ای او د ویختو د جرړو مضبوطوالی هم پکې راځي. ښه نو صفات زیتون هربل آئل تاسو د شپې پې ویخته غوړولی شي او سحر بسې څنګه ما و چې سترګې مو غړېږي او راپاسه انسان چې څومره فرش وي هغه مره ښیي چې څومره د وجود تر و تازه فرش وي ښه خبرې صحیح ده. بل میسج دے وی چی السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی زما خا وی چی زما ارمان دی چی تاسو زما دا لاس شربت اس کے خا وی زما دا ارمان دی چی تاسو زما دا لاس شربت اس کے دا خلا شربت یا دے چی ستاو دا لاس سادہ و بو امیم قبولی دی تاسو بوسو چی نعیم اللہ زہر یا دی نا زہر ولی اس کم ولی اخرو خیر خودی خودکشی آرام دے خودکشی آرام دے زمان بازی خلق وی یارو بس تنگم دا جننا لکه نن ما سره داسې سړی مې شو د نوم نه اخلم نیم بای ستاسو پروګرام سره مې زړه لي خوشي یعنی بي بيخي مې د جون نظر مور دي زه خوشاله شم مې زه شکر دی چې دومره خو سوخته دي ما د یوې غنټې سره خو هغه فرش شي خوشاله شي د خودکشې نه ذهن راوړي ښه طرف ته راشي نغه ته ما یو خبر وکړه خو مې ته غوږ کې وکړه امه ته په ښکار نه ده کړې تا سره نشم شر کولی او ان شاء الله ابد خودکشې سوچ بم نه کوي خودکشی خبر بم بیا نه کوي وقت کی متدس خبره کړی دا پتا سره نشم شیر کول سیدا خاجی تیرا مننه صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اور ادن کو ستاسو خپل کمپنی دا نعیم اللہ مرزه ستاسو نظار دے ما خدا اس تو ویلی دی خخ کار میں تے ویلی چې دا ما او پازیٹیو بلڈ گروپ تے او پازیٹیو کچا دم پکار وی نه پما کې دی نه خوچه پتا سو کی وی سو وینا متا سڑر خ مثال در کڑو میں دی تولی کی چھ نہیں میات نہیں ملو مرضی خبر انسان کے دوسری زڑر ضرور دی وینا او مینا چھ وینا در کینی جون دینے چھ پاتے کی دی چھ مینا در کینی سو دے خوالم نہ رازی چھ پتہ سو کہ وینم دے رہی او پتہ سو کہ مینم دے رہی بس بیا ہزار او قربان صفات کاسمیٹکس استعمال کے پپٹ استر کو صفات کریم دی صفات صابن دی صفات فیس واش دی دا ټول سو د پاره دی الله دیو کې چې تاسو په مینا د زړه په محبت راغواړی او استعمال کې الله دې تاسو ټول له صفات کاسمیٹکس لا فائدې درکې چې سو کم پروډکټس استعمالی نو الله پاک دې شهیدر صاحب دعاګانې قبول کړي الله دې ټول د پاره د فائدې ذریعہ وګرځي السلام علیکم
3: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: مد بای زهو هر ورځ شیشه ته ګورم په مخ می ورځ په ورځ دانی زیاتیږي نخ کو لاشتا او نه می زړه کیږي چې کور نه بهر وزم
1: هورې هیڅ افغان نه دی پکار مخ دانو د پاره ایش مایک نی ډراپ استعمال کا ډیر زر بده مخ نه دانې ختم شي او مخ بده صفا او ښکل ښکاری
0: مننه احمد بای اوس به ایش مایک نی ډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفا شي او ښایسته ښکاری احمد بای د دکان پته وخایا
1: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسور سے
2: گلونی ہور استا پندے ہما کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دم رزر سنگ ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہما کے د ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا را او چکلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا جان د پارا اشم کری کری مرا اڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہورے جزے ہم جان د پارا راڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم
3: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
4: زیم خانہ گلا جی د ملا گورنا زما انتخاب دے ایشما ہربل ایل
5: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
6: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
7: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
8: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی گنا دغه لبڑی کریم
9: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
10: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب د ایشما فیس واش
11: زین شپیک افریتی د برکم برخیلونا زما انتخاب د ایشما کری کریم
12: زیم ندیم تنها فرام شاگی زما انتخاب د ایشما ڈینٹرڈینٹ شیمپو
13: زیم زاید د ورسگروڈنا زما انتخاب د ایشما اکنی ڈراپ
14: ویختو کیا خوشکی معاملی دا د ایشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں ایشما شیمپو عاملہ
15: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے ایشما

0: زین شپیکا پریتی د برکم برخیلونه زما انتخاب دی ایشما کری کریم.
1: زیم ندیم تنها فرام شاگی زما انتخاب دی ایشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو.
2: زیم زاید دا ورسک روڈ نا زما انتخاب دی ایشما اکنی ڈراپ.
3: ویختو کیا خوشکی معاملی دا دا دا ایشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب می ایشما شیمپو عاملت.
4: زا حمید افریدی ام زما پہچان دی ایشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل آئل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
1: زیم اسماعیل افریدی

0: کاجی صفر درې یو شپږ اته اته اووه اووه اته صفر اته. السلام علیکم. الله کرم دے قربان دے شمسو خبر کوئی کم زینا ٹانک نہ سو خبر کوئی
1: ٹانک
0: نہ پیغام خبر کو حاجی خان

0: خیر دے اللہ کرم دے سو خبر کئی قربان نوید خبر کوي د مردان نه خیر دے اللہ کرم دے تخی نوید خان سید تخی دے برابری
1: الحمدللہ
0: شکر دے اللہ دی جوان دے لرا قربان نشم اقا زور زے کی کنا اسپتال مخی تا دیست زے دے کنا ملاقات کرے نو ماشاء اللہ زمانہ موبائل چک دے نو دا کل پروگرام نو زما کنا نو بس دد بیا مازغه کار نه کی زما د دې موبایل یار بیا سیګنل نرالی بیا کله کله د چرته چې سیګنل راوالی شپګواته میسجونه پیراجی چې پلانی سړی ټرای کړي پلانی کړي پلانی کړي خو پته نه لګي صرف پروګرام دوران کې کار کوي پروګرام نه جوړي بیا مطلب کار نه کوي ماشاء اللہ ما او کنا کلا کلا چکر وخو چکر ډیر زیات خی چکر سره انسان منٹلی فریش کیږي ان شاء اللہ کا خیر سبا درلم اسپتال تا بیگانا درلم او کبلا درلم ان شاء اللہ استاذ ملاقات کوم خان وید خانہ او کار مار دے خر وان دے خیر شکر دے نو ایش ماس پروڈکٹ خود لا اگستی نے دیکھا نا
1: جی
0: جی ایش ماس پروڈکٹ اگستی کا نا
1: شیمپو میرا
0: اگست اچھا پروڈکٹ شیمپو دے چا نا اگست ہو کم دکاندار نا
1: د
0: چا نا ہاں فیضان شیرین کوٹو کیا بالکل شتا بالکل بالکل نو سنگ استعمال ہے مطمئن ہے تھی صحیح ضرور اللہ نے خوشحال کا اللہ نے کاروبار کے برکت ہوا چاہو ڈیرا مہربانی نوید خان اوکے جی اللہ پیز نوید خان راسر عمل گرو دا کم زینا دا مردان کمپلیکس دا غزے کے وہ لاڑی چل اللہ دی نو مسلمان اند دا غزے نہ ساتھی ڈیر دا سے زیادہ چ بس چ روغ انسان ورشی نو مطلب دار چ منٹلی بیا دا کی گی کن خوزا اللہ دی تو ټول مسلمانان او ساتھی گران اوریدوں کو کال کول شی پو 03 یو شپګ اتو باندې یعنی 0316 88 77 808 باندې پدې نمبر باندې کالم کولای شي پدې نمبر باندې میسج هم کولای شي چرته تاسو زما غغوري هغه که هر علاقه ده ان شاء الله دا سیو زی بني چلته زمونږ د اشما پروډکټ نه ملاویږي بیا هم څه قسم معلومات کول غواړي نو کال کولای شي په 03 یو شپګ اتو 08 78

0: جی گورما دا کال پلی کرا سر بل سوکتی کم زنه دی. السلام علیکم. اللہ دے جوندے لرا قربان دے شم. سو خبر کوئی او دا کم زنا؟
1: آمین. درستم صابر خبر کوم بالا کرے.
0: سو خبر کوئی؟
1: صابر بالا کرے.
0: صابر؟ صابر کنا کا صادق؟
1: صابر جی.
0: ہاں صابر بالا وخلے دے پور کو پسی گری جی.
1: پور کو پسی گری جی گرمی کو دے گرمی کی.
0: گرمی دا کنا سنگ صابر سے طبیعت تے خدے.
1: بالکل خیر سر تا سنگ جی.
0: اللہ دے جوندے لرا پروگرام میں اور دا خیر آواز میں صفا درزی.
1: بالکل جی پیغام ریڈیو بارسا
0: سوا ماشاء اللہ پیغام ریڈیو مردان باندھے ماشاء اللہ تو زما کا گوری ادھر تو اول زل دے رہا تھا کال کرے صابر خان ماشاء اللہ دین مخ کی جکم زما تروزی پروگرام کے یشما والا نغی تے چرتا کال کرے میسج کال
1: اکرام بھائی سر میں خبر
0: ہے اکرام بھائی دے سے لگا خبر ہی شیوی لگا استاد سے خبر ہی شیوی دی ماشاء اللہ تو سمرا ٹائم نہ زمنگ دیش میں پروگرام نہ ہو رہی اکثر جی منگ یاران دوستان یا مارکیٹ کی ملگری چا سے ملاؤ شو کا نا نو منگ اور تو ماشاء اللہ دا ریڈیو اور ڈیر دنوں خل کو ذہن کے دا خبر نہ راضی کا نا وہ پدے دور کے بلا سوک ریڈیو اور ماں اور تا دا ریڈیو اور مائیں دلی دلی ہو میں تو بیا اگوئی مینا مالوی نا میں دا مخامخ چکم خرق دے میں دینا ماشاء اللہ مینا سیوا نو ماشاء اللہ دا ریڈیو اور ادوں کی وہ سم ڈیر زیادتی خا جزاک اللہ جزاک او دار تو صابر صاحب چھ مصروفیات تھی سیدھی کہنا شعر و شاعری لکھی ماشاء اللہ بس بیا خو بیا یو شانی او مصروفیات تھی سیدھی سو کالج مالج کہنا سو روزگار موزگار نسنگ آگاہ آدھے یاد ہی کی کہنا کالج ہو تو اسکول وقت نا زمنگا اصل کی دا زمنگا ملگری دی دا نائن دا ایٹ نائن ٹینتھ دا درے کالا چکم منگا تیرشی ابھی اس یو گروپ جوڑ کر آگے کیا چوری خو مصروفیات دم ردی چاہیے کلا غریبانان یو زے کی انویٹیشن بل زے کی انویٹیشن نو ستا خبر چکم دا سکول ملگری اگی بیا نہیں رہے گی کنا او سڑے بیا پتیر وقت پس لازم ارمان کئی اللہ دے جوندے لارا صابر صاحب دا اشما پروگرامونا خو ماشاء اللہ خب مینا آوری خدا را تو ہے دا اشما سو پروڈکٹ لی دلے آیا استعمال کرے دے دے کنا
1: جی ہاں بالکل لی دلے میں استعمال کرن دے دا والا ہو گا ڈیل زورا زوا
0: چلا
1: سلیمان بھائی لا
0: ہاں اس اس ٹریڈر سلیمان حسرت سے وہ آیا کنا
1: حسرت سے تر ملاقات کی ڈیل وقت نہ خبر کرن دی
0: ماشاء اللہ نو اگر دیش ما پروڈکٹ کھلی ہیں صابر صاحب
1: جی جی جی
0: ویم دا اگر دیش ما پروڈکٹ کھلی
1: جی ہاں
0: اچھا نو زمن کا پروڈکٹ نہ مطمئن ہے کہنا صابر صاحب
1: بالکل جی مطمئن ہوں گے ہم کال نہ کہو
0: اللہ دے جوان دے لرا قربان دے شم ڈیر زیات مننا دا ٹائم را کولو پروگرام کے دا کال کولو
1: ڈیر خوشحال ہے اسی اسپین جامع زما ارمان او خود سا خبروں
0: ہاں ڈیرا مہربانی صابر صاحب خوشحال اللہ پیز اللہ پیز صابر صاحب را سر مل گرے مردان او ماشاء اللہ دس سے ایکٹیو ماس گو اللہ دے جوندے لارا صابر صاحب
2: ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا
0: ہاں جی گران اردوں کو تاسم کال کو لے شی پو سے پر دری یو شپاگ آتا تو وہ آتا سے پر تو کم رونا خوان زما کا گوری داغا کی دا عمر آباد نمک کے دنو دنو مولیانو کری کی نو پا دنو مولیانو کری کی دا خیر محمد سے دی پکور کی زمنگا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی او خیر محمد سے مطلب آغا او دا آغا چکم فیملی دن والا دی جوندی لری سارے مرات کال کرو خبر راست شوی آوی چھے پروڈکٹ ہم راسا نشتا ہوا جی سے معلومات میں کہو تپوس میں کہو اللہ دے ٹول مسلمانانو سخو کی زکر چھے منگا دیر زیاد کمزوری ہو او کم خلق تپوس کئی کم خلق راغلی دی یا سوک دا میسج پلی کا سوک دا کال پلی کا سوک اکثر رام شی نو زکر چھے سوچو کم اکثر والا چھے زکر خپل گریوان کے سوچو گا چھے اللہ من خو دیر زیاد کمزوری من خو دوم رانے ہو چھے سم را دے خلق و مینہ دا کرن نو بس اللہ دے تا سولا دے بدلے در کی خجی ران اردن کو پروگرام کے کال کورے شی پسی پر دری یا شپاگ آتا تو وہ آتا سے پر آتا عمر آباد کې ارحم کاسمیٹک والا آیات فوجی ماما چې کوم دی نو دا سره زمونږ د شمه پروډکټ ملاویږي ښه ارحم کاسمیٹک په نومي دکان دی او آیات فوجی ماما سره ګورم کال پلی کبل سوک دی کوم ځای دی. السلام علیکم. جی سوک خبرې کوي او د کوم ځای نه سوک خبرې کوي؟ خوري انای انای ها او دا کوم ځای نه خبرې کوي؟ نوم مې زده نه کو خو زه آواز دې سلو راځي لږ مطلب دارې که آواز دې لږ تیز کو خوري. انایل خبرې کوي د مردان نه خبرې کوي. ښه ماشاءالله دا راته وایي چې په اول ځل دې راته کال کړی خوري. ښه ماشاءالله. او څومره ټایم ده زمونږ د شپه پروګرامونه اوري؟ لږ وخت یې وشو. ښه ماشاءالله. او ریګولر پروګرامونه اوري که نه؟ سکول او مدرسې چوټي پکې کې؟ ښه ماشاءالله. مدرسې ته ځي او د سکول خو لا چوټیانې دي که نه خوري؟ سکول نه وې. ښه ماشاءالله. نو دا راته ووایه چې سکول نه وې نو بیا خو به مدرسه کې تاسو ته د سکول سبقونه هم ښایي که نه؟ ښه صرف ترجمه کې او بیرته راځي نو بیا ورسره د کور کارونه کې که نه خوري؟ زه بس دغه ماشاءالله. ښه خبره ده. او زه به ده ووایم چې افضل کار دغه دی چې بس ترجمه وکړي او بیا راځي او بس د بیبي سره ماشاءالله کومک کې. ښه دا راته ووایه خوري چې پروګرامونه خو دې لږ وخو شو نو د عشما څه پروډکټ ذهن کې راځي؟ څه پروډکټ د عشما لیدلی که نه؟ ښه ماشاءالله. نو او دا راته ووایه چې عشما فارموله کریم دی په اول ځل استعمال کړو؟ اچھا دې نه مخکې دې لکه نور کریمان استعمال کړو زمونږ د نور ورونو د کپ نه یو خو مطلب هغې نه مطمئنه نه وې؟ اچھا کریمان دې نه دي استعمال کړي؟ میخونه ورته څوک ورته میخونه وایي؟ اچھا نو عشما فارموله کریم سے ماشاء اللہ ٹھیک شو؟ اچھا نو تو اس خویندو تا سا پیغام ورکے اسپیشلی خویندو تا سا پیغام ورکے؟ ښه ماشاء اللہ. ټولو نه عشما فارموله کریم راوړي؟ صحیح ده خوري. او څه نوم دې یاد کو خپله قربان؟ انای. صحیح ده. زه الله دې خوشحاله که لویه ښځه شي. ښه اوکې. وعلیکم السلام. وعلیکم

سلامونه کیوټ مامو او وای موست ویلکم مامو आवाज بالکل اوکے دے او مامو څنګه طبیعت مو څنګه دی او پلیز مامو اشما وټامین سی سیرم تهویته پیاز او عمران دیلا راولېږي اشما زندہ باد زونیرا اینڈ زونیشا د ټکرنا زونیرا اینڈ زونیشا هغه ته موږ مطلب دارې چې تقریبا پرونم ورکړو د اشما چې کوم وټامین سی سیرم دی نو کې دی چې ته مطلب دارې ډیر وخت بعد ورته راغلی خاجي وای چې السلام علیکم رحمت الله برکاتو شاه فیصل صاحب او سید الله احمد ارنګ توحید آباد نه ماشاءالله ډیر خوله پروګرام دی شروع کړل دی شکریا دی ادا کوم قربان دي شم تاسو هم شکریا ادا کوم سلامونه جی شو دی نایستا آئی ایم وجیہ راز اینڈ تنہا جانی فروم بیوٹیفل مردان شاہ بھائی ٹول مینوالو تم سلام ورکھا وعلیکم السلام سلام بھائی سنگئی بھائی ستاسو اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دینو آغا یوز کوم او ډیر خپل ریزلٹ کی دے دا آغی سرا ایشما ڈیلی فیس واش بس اگر تاسو پورا دا کہ ایشما ڈیلی فیس واش ورسه یوز کے کہ ایشما فارمولا فیس واش ورسه یوز کے انشاءاللہ کہ خیری بہترین نہ بہترین ریزلٹ دے

0: December 8 din ki vasta inshallah mosar ayobal der grown is atman ka darman the mk bro CEO mr saber han maujood da we taraf ta so op program se op studio se urta har kale wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: qurban gran asrang shiye barabar yal ya
1: khair khiriyat alhamdulillah isto sarang khair da shiye
0: khairina di alhamdulillah wa jasadarun ho dase guda guda ke jay alada pa ke khair wa chai
1: yara wajah ho mashallah har taraf na khushi khushi di
0: mashallah be hodera shada
1: sabhi ulama sarang khair da shiye
0: alhamdulillah zor na bilkul
1: ماشاءاللہ سٹارٹ ہو دے ڈیر زبردست ہو ہست
0: ہائی بہ تو تا کا جس بالکل
1: سینئر استاد ولا یہ چا سو تا یہ چے متو کے مدر بندے موتا شلا
0: ہاں بالکل بالکل باز دے نرا خبرے جک دا کیم دا باقی سٹارٹ دا نام ایو دے دا خدا بے کلا حال کے ہر دن کی اعتراض کو جان دا ول کا
1: چل کے چے استاد نو جڑے
0: اے بالکل بالکل ودے ما ملش کی زکل یار پچھے پریش لا چموئی چ دی دا زلینا تاملاری
1: بالکل بالکل سمی اللہ بھائی
0: قربان
1: پروگرام ماشاء اللہ نندہ سے مست پروگرام داغا پکلی ایریا سے پروگرام ہی کنا باغا مائک چکیم کس نو سی اور جنن مست پروگرام دا نن پروگرام چکیم دا مست پروگرام دا چسنگ تو سو یہ آشا ہوئی انشاءاللہ درتا جاگا ہو آشا ہوئی درتا انجوئی کاؤ چھ تو سے خواہش ہوستا ایم کی کمنی ماشاء اللہ خواہش دو
0: بالکل بالکل نن ہو دے مو پہ اختیار سے پروگرام دا نن ہو چی چا سن منا ازڑو بڑاس وی او ٹولو بوس
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: بالکل کچا ٹوکے کاولے کچا شیرینا گوشتل کچا گانے گوشتل آران منا انشاءاللہ جی تو سے خوشی دے پر امیر آران منا 24 گھنٹے تا بے دوری ناغ دینا بغیر
1: سمی اللہ بھائی کا خوشا دے بزرگی سر خپل سٹارٹ ہو لو دو سر من سر او کو بیوے گنا بعد انشاءاللہ گپ شپ لگائی جی وہ پروگرام انشاءاللہ مقصد بھی ہے احسان لا سر خیل مجبور یم کلی والا دس ما کا سلامونه نیک هله احتراماتونه حساتونه مین محبتونه زیم ستاسو رور در صبر هندر سره په لاین یوزله بیا د ایم کے کاسمیټکس پاکستان دی طرف نه مش پروگرام ټیم چې کیندا یعنی 4 بجې نه اوسه 5 بجې رسدا یوا غنټه پروگرام دا یوا غنټه ان شاء الله میشو سه غاب شپ لگا ایک ان آباد چسم را دے کارک امن ریڈیو ٹیم دا یعنی سینئر ایم ایس ڈی بھائی دے وہ سینئر سینئر طارق بھائی چکیم دا وہ ایم ایس ڈی بھائی چکیم دا ماشاء اللہ چی دی کیم مشترا ڈپٹی کا مشترا کیم ہیلپ کئی زد دیا ڈیرا زیوتا شکریہ ادا کہو خاص کر دے ایم ایس ڈی بھائی خاص کر دے طارق بھائی زد گنڈا ڈیرا زیوتا شکریہ ادا کہو زکا چھ ماشاء اللہ چھ دی کیما ڈپٹی منسٹر کئی وہ کی منسٹر ہیلپ کئی وہ ایگن بات سی کنٹے پسی کنٹے بند مشتا فیڈ بیک رو کئی زد دی گنڈے زیوتا شکریہ ادا کہو ایگن بعد سمی اللہ بھائی پروگرام ان شاء اللہ مختب یہی میسیجین لگیا شل چھ ماشاء اللہ فل آوز اوکے دا ایگن بعد سمی اللہ بھائی تو یہ خبر اگڑا کنا سٹارٹ تے اوکھ استو خدای تو پا خبر پا سٹارٹ پیرے موتا یہ خبر ریو دشلا موتا نن یہ اور ریگی انٹیر کڑی یوا دس اوش بلا چھ اور آرام یوا سمی اللہ بھائی نو ایک موتا دے سمی اللہ بھائی اسٹارٹ السلام علیکم دا ڈیرا مزار کو نو موچے ان شاء اللہ چی تو بالکل پامند مائک خام ہاؤ موتا خام ہا ویچ دائی پروگرام تارسی وہ دن ہونا سلام دا مشتا
0: ڈیرا شکریہ قربان
1: نیاب بھائی بول پہ شہر تھا اگڑا موت چوان ہوئے دس اکڑا چاندا مائی کو ڈیرا شاوا سمی اللہ بھائی پروگرام ان شاء اللہ مختب یہی چسمرا لسنر دی ان شاء اللہ گنڈی تپاتا دو آگا کدے کرک امن ریڈیو دی کدے لاکی ایف ایم 88 دی چسمرا لسنر دی اور تپاتا دو جی دا ٹیم چک ماشاء اللہ دی ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سٹارٹ ہوئی وہ ایم کے حوالے سارا پروگرام کی جی وہ دمیش چکیم پروگرام سٹارٹ کرا سمی اللہ بھائی نو یقین ہوں منا جی دا مو دے دے پورا سٹارٹ کرا چھے یار اچھے دا سے خوائن دے یا دا سے اڑینا یا دا سے آدک یا دا سے بابا گونچا آگا پکیر شے دو مل ٹھنڈ نہیں اولی کہ نا وہ دمیش پروگرام چکن دا چدا اور بھی وہ دی وہ سرا
0: بالکل مش سرا ان شاء اللہ استری دا گنڈے ٹنڈ کی میں دیکھنا گنز ہونا پدرے کا
1: گنز ہونا پدرے کا
0: بالکل بالکل
1: سمی اللہ بھائی
0: جی جی
1: نو مقصد میں دا کہتا

0: سمره دا سلی سنر دی چې امیش دی طرف نه دی ته سمره خوشی سمره فائدہ سمره ریزلت ملو کیږي نو دا میش دی پر ار شای دی سمی الله بھائی
1: بالکل بالکل
0: میش دی ته نه دی کتلی سمی الله بھائی چیرا دا غ هولیا امیش پیسې دا کې دی بیا چې مشلا د میش دا پیسې دا کې لیا چې مشلا میش دا ټیم چې کیم دا میش وا غنټه دا میش دا چټ پټ دی ایم کے کاسمیٹکس تعریفینه او ذکرینه او کو الحمدللہ نن سبو دی ایم کے کاسمیٹکس وړی کی وړی کی وړی کی تا پتا دو چیرا ایم کے کمپنی شل کیم سمرا سمرا ریزلټ او سمرا سمرا ماشاءالله موږ شتلی دی نه را د تعریف محتاج انو دا الحمدللہ
1: بالکل بالکل هر کا اوسه غندلا وړی زړه غونډه
0: جی جی بالکل نو مقصد میں دغه سمی الله بھائی
1: جی
0: چې ایم کے کاسمیٹکس الحمدللہ چې کیم کیم پروډکټ دی ارزی تر رسیدلی دی چاته دسنو تو چکیم جی تنتی راسه دلی ہو چکیم نو پرادا کر یستلا شو دا سمی اولا بھائی
1: بالکل
0: نو الحمدللہ سکین پالش زدا تا وی چے مو پرینا نیا بھائی سر دا سے تک
1: یار ادا کوئی چب دا سکین پالش نو سکی مور پرز دا
0: تو پور پرز دا
1: زگا مو پور پرز دا
0: انشاءاللہ تو پور پرز دا
1: چے مو چیک سارا میں اوڈر کنا میں چیک
0: اچھا تو چیک
1: اے بالکل پدا غد خپل لوس نای وا ٹک ٹاک یا جوڑاو کا بچا کتل بے انشاءاللہ چے مکمل پزڑو لگے
0: جی جی سمی اولا بھائی پرین دا سوشلو چے تقریبا 10 پیو کا 15 منٹ جو تر چیک نیاب بھائی پلا نہ پروگرام نہ ہیری نو 10-15 منٹ سے اتر چیک شلو نو مو تل چے نیاب بھائی ایمو تے ایم کی کمپنی چے سمرا پراڈا کری استلی دی و سمرا پراڈا کتی او تن مجھے دا گونڈ یو طرف تکا ہو دے ایمو ایم کی کمپنی چے کم سکن پلش رو گئی مو تے چے پہلا ہمیں دا سے دوا کا وائن شلا زکا چے نو مول یالی دلا و نو لیا رو گلا و نو مکتلا ہو مو چے ہوچے کم دے دو پیکنگ دا دے دو کم ریزالتا و دے دو کم ماشاءاللہ سسٹم رہون دا مو چے دا سے اس اندامائی کی چے ایمو تے کمپنی گونڈ پراڈا کی یو طرف تا و سکن پلش بل طرف تا نو الحمدللہ سمی اللہ بھائی نو چے ریزالت میں اوکو تو نو پدے بند میں بے لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا چے ماشاءاللہ چے کپائسی میں بے پلا گاؤ لی دیا یا میں مارکیٹ تر ہوئی استیا انشاءاللہ چے پخپل زی پبند لگی دلی دی
1: بالکل
0: سمی اللہ بھائی بالکل
1: جی
0: اجازت درتا چے ست ویلا شے بالکل ہویا
1: قربان یو جہان ماننا صبر بھائی تو چے دسکین پالش حوالے سرا کی محبرا اوڑا کنا مو چے یہ ول کنا دی کون تا
0: جی جی
1: بے ہو مولا ماشاءاللہ چے کیم دی کون سے مو سرا کی ایکٹر دا کنا ہر حال کے پیدا بالکل بے آغا ماشاءاللہ وال ہو مو داس شگردا چے ٹول دی کون دائر تا چلائے
0: جی جی بالکل
1: بولے مو دیمرا تجربہ پر شہر سے نستال کا سیمرا چے ددا
0: حقیقت سے صحیح خبر دو
1: بے دو کے مسکین پالا سوڑل دو چے باز بے اچھے چیک ایک مو چے بالکل یش پتہ سالا سارا چیک کا
0: جی جی
1: دا پ یقین سارا تا وی کہ نہ دا سے نہ چے تو کمپنی دا یہ صفات کا
0: بالکل
1: دا کا سانتا کا کو نہ مو مختا وی چے پشیشہ دے ریزالٹ نہیں دا سے پ مائی کار چاتا وی کہ نہ اج نہ کائی چارا اے دا سے دروے خوس دی دے تو سر بندے بالکل چے دے مو تو ڈیرا دا سے مل گیری ہے کہ نہ ان شاء اللہ چ دان من الفاظ پدرے درغے گئے مش پچا بندے سے پر شای خارس کو
0: حقیقت سے سمی اللہ بھائی دو دغه سے
1: بالکل بیا سکین پالر بندے کا سامت تا کو کنا چ د کلا پلو بندے درے دے کدا سے اولا گاول کنا
0: جی جی
1: مو تے کہ دیمرا لاس 15 منٹ ہے پر پریس دوا
0: بالکل 10 منٹ
1: 10-15 منٹ پر پریس کنا ود کلا اگر وہ مو تے کرا لوسر کو راکا
0: جی جی
1: دد کا سامیا سر تے کنا چھ پالو سے دس دری لکھے کہ نام ہوتے کہ داخو زما نہ
0: جی جی
1: کسام ہوتا ہو کہ نام ہوئی نہ دس بے میں بلے کمپنی اور روخ دل دو دری میں نرا پچے کر دا
0: جی جی
1: میرے دے یہ کمپنی ہم حلفات نہ کائے
0: بالکل حقیقت سے سمی اللہ بھائی
1: کوئی شاید دس ہے چھ یہ کمپنی اور شاید مثال پر قیمت سے کام ہوئی کہ نا لازمی خبر ہے چے کوئی میٹیریل شالش کے فرق ہوئی
0: بالکل سمی اللہ بھائی میں بار بار دا خبر کئی چھ مش چکلا پروڈکٹ رو بوسی مش پیسے تا ندی کتلی
1: مش تا
0: ندی کتلی چہرا تا خود پروڈکٹ کرنا چھ گیش جنے پنیرا کمپنی پرین نیاب بیتا ویلی دی چیزنا دنا کمنی دا سیتی چی آغا پا دینا ساوکای چیزنا کمنی دا سیتی سامی اولا بای چی آپا دینا گرون دی
1: انہوں
0: پا ساوکا ہوئی اول انشاللہ تو تا پتا دا جنی اور بالا ہو آغا پا گرون اول پندے سدو سامی اولا بای
1: ایغ سارا مقابلہ کائے
0: مقابلہ نا سامی اولا بای وڑی پور بدلاوی آنا
1: بلکل
0: بلکل دے دوے کی ماتوی 1100-1200 کی ماتوی و مش کمنی سکین پرش چکن دا سامی اولا بای پرین میرو لشکی سو بوتا لگا سر ساری و مو دا دے اندامائی کولی چی 450 روپے و دا سے دو چی سامی اولا بای دکندرون وی خرسائی پا 500 روپے بندے صحیح پالش چکن دا 500 روپے بندے ایک نہ بس سمی اللہ بھائی کچہری دی کندور دا سے اوچے تو ڈیر نجدی ملگرا اولیا ہے تو پرسنل گاگ تا سمی اللہ بھائی
1: یہ
0: تو پیج چہرا دا ڈیر جیو تر سی کا بت 50 روپے تا پرج دے بیا دی کندور تا دیمرا سنا سپ پوتے کی
1: بالکل
0: اور اور تکائی 450 روپے بندا تو نہ خوشائی شو کو
1: کوشش خدا وی ہے نا
0: چے 500 روپے خاص
1: بالکل بالکل چے انشاءاللہ کی دا کے سم رزلٹ چاتا ویر کو نہ وسے کی استعمال کو اب ان سلے تا گوری نو 15 سے تا گوری
0: جی جی
1: بالکل چے سلو 15 روپے ان سب واڑی کا ویڑ کا کاچی ول ویڑ کا جی اسکول تاوڑے
0: جی جی بالکل
1: بچ یہ سڑائی پر زون خرچہ کائی کنا ود تا رزلٹ یا ملا ویڑ 4 یا ویڑ کائی بے 16 نے پیدو گری دای 15 روپے تا گوری ودا ہلکا شای وہلے ودا ان سالا دان دمائی کو تا وی چے دیے جے 10 کین پالے شور استعمال کو او دی خپل په مایک باندې دا کې سم دی غوندې اپیل غوندې برنګینو وکړه چې بالکل حقیقت څه چې دا 100% او کې دا چې دا په 100% 105% وي نکړه چې مې جنن خپل کې ریزالت وکړ ته وشای مې وکړ ته او هغه نه بعد اول خو ادھر سکن پالر دے طریقے او دغه دوه شای استعمال اول غاټه خبره دا غاده
0: بالکل صحیح خبره
1: هغه استعمال واغه طریقہ هغه من دے رخنمای تو چوا
0: بالکل سمی اللہ بھائی دس دو چے کم سے کم کرمینا خدا سے دی سمی اللہ بھائی
1: جی
0: چاغت تقریبا پیر چے ہفتہ شی ریزال در کئی لیا پ پینزور دے شی ریزال در کئی یا تو پمغ بندے دس دو سمی اللہ بھائی چے ڈبینا دی او تے بالکل ورتا پریشان ہے چے یو قسم چے کی مسئلہ ز کرمیتا میں دمرا ٹیم نو شور کوائی یا کریم ز نہیں استعمال او سمی اللہ بھائی زنا خل دس شتا سمی اللہ بھائی ڈیر خل دس دی چاغا کرمینا نہیں استعمال ائی
1: بالکل
0: یہ ایک تے پورا سمی اللہ بھائی چے سی کے دس فنکشن یا سی دس رونے جی او دای پ جلدی سرائی چے چے لوڈ شو بد دے پورا ایم کے کاسمیٹکس یو سکن پالش ری استلا دا بہتر ڈائریکٹ فوراں دا استعمال کا کبے تو نہ چپ وروش یا دس فنکشن تے روان یا روان ہوئے نو تو نہ چپا تا نو گڑا بے روشا بے تو یا صابر بھائی موتا دا سکن پالش واپس کا
1: مو سپن کو
0: سمی اللہ بھائی پہ گارنٹی
1: اشتیا
0: پہ گارنٹی
1: یار جے مو سپن کو کنے انشاءاللہ جے
0: بے تو پلا ہے ماشاءاللہ
1: بنا نا نا نا جے مو سپن کو کنا دا زتا ویکنا چین شالا چے 50 کارٹن خود ڈائریکٹ ویسٹ انڈیز تا لاڑا
0: سمی اللہ بھائی پتو بندے مو پرین نہ سوچ کڑا دا چکلا دا سکن پالش رو گئے کنا مو پرین نہ سوچ در بندے کڑا یو ویڈیو ویڈیو میں کتلا کنا وہ پاس اون ایڈیٹنگ ہو
1: سا
0: دس شوی دا سکن پالش پچ کو ہو ایڈیٹنگ پش پا ویڈیو شس جواتا پتہ لگے دلا چے ایڈیٹنگ دس کچ کیما ویڈیو کرے سمی اللہ بھائی وہ کٹ پٹ پش کیڑی اڑارے کا چنکا غزی پش سی بے پیش چے دس ایڈیٹنگ دا
1: بالکل
0: اس وی وائن شلا دس اوریجنل ویڈیو میڈیا بند درنا جڑاؤ کو کہو دس
1: مونا
0: تو نا چے مکمل دا نیم مختے صدا دخت دس سکن پالش لگا دا نیم مخ دا غسے پوتے کائی
1: دا خدا نیچے پہ پدقبل چار نو کو بہ خدا چار دا وگرس
0: نا نا مالا چار پوندے کائی پہ ورس دا ویر کو خواگا ویڈیو با والدا سے گوری
1: سا سا
0: پاشا دی دس
1: پہ مو بندے دا ہڈیر گرون سول دا والا دا پہ خیر واچے
0: اس سے وہ چپ مو چیک کچ بہ سپ نہیں کنا
1: پلو سے میں مڑا چیک کائی استعمال طریقہ دار بے دن کے تنوع سالات وہ بوتلے دی سیمرا سیمرا بے آچائی
0: استعمال در تشائی پہ طریقہ استعمال در رہونی سمیلا
1: سار سار سار سار سار
0: سمیلا بھائی
1: جی جی
0: ساگا نایاب بھائی اور در وید لیکنا چیچے اگدو دس چے کلا استو دو شگرد بھی کنا وہ شگرد کلا مکمال استو شیئے جو بھائی اگدو خلے خلے تٹے پور گئی
1: گیری اپنی اٹلے حالات شراوانی
0: سمی اللہ بھائی
1: جی جی
0: یہ تپتی کون سے نو سو ادوا بچیوں دس وڑی کی عمر
1: بھی
0: افغانیون وی افغان مہاجرین وی
1: صحیح
0: نو یو زبیر بھائی یو بسید بھائی پروگرام گوری نو آغا کدائی سی ڈیر پہ کام اوردی شے لوڈ شیخ پل وطن تا زبون دے دس شای چکی موڑینا دی زا ایغ دی پراش میر شپیشل دا اگونا کائی چی خدای پاکتا فاضل پا بندے کو خدای پاکتا پل راہم پا بندے کو نو یکینو منا چی زلوخ میں ڈیر زیاد بات اوزکا چی ددوا بچیون چی کن دی زبیر افغان و بسید افغان یقینو منا چې ډېر زیات اخلاق من وړ کې دي نو نن رغلی ته خپل ولیدل چې تشه ترې وخصتل
1: بالکل صحیح خبر ادا شام ہو جائے گا یو مدرسے ولوندا گردائی
0: ہوا گا کنا
1: سا سا
0: ایو زو بیر افغان یو بسیت افغان
1: اچھا سا سا صحیح
0: ودل دل چتر سر غلی
1: اے بالکل سکن پالش یو خستل
0: جی جی
1: بالکل وہ کریم او کترا ہو پیٹ بند
0: بند نا استیر خالی پر پروگرام شید کڑی سمی اللہ بھائی دیمرا ایکٹیو دیمرا کسون ماشاءاللہ زب زکا سمی اللہ بھائی لاکھ لاکھ شکریہ ادا کاو چپ دیمرا گرمی شے وہ پدا سے ایسوب کے توپ شے چ پر ریڈیو بند سمی اللہ بھائی ڈیر بہ ہادا کرمینا لگیا دی ڈیر بہ ہادا کمنی پروگرامینا لگیا دی
1: تو
0: مشت بے زل او تولی دی دادے تشی واجہ دو سمی اللہ بھائی دادے رزلٹ دی واجہ دو
1: بالکل ماشاءاللہ است سی خدا است خدا ہر سے
0: سمی اللہ بھائی
1: جی جی
0: چلو پریزا سکن پالش طرف تو روشن
1: بالکل
0: کیوں سکن پالش تھا سمی اللہ بھائی نیرا کم نہیں ہے سکن پالش نو یوز کرا دا نی موتا استعمال پتا شتا وہ مو دخپلے کم نہیں سکن پالش چی کیم مو ریسرچ کرا دا کنا وزو پا کیم اسوب کے تو بندے مو دا سیٹنگ کرا دا
1: جو
0: دے ایغ ریزالٹ و دے ایغ سے طریقے استعمال ہوئے در تاوشائی چی پدا دا استعمال بندے چکی مخلا نو تو تا نقصان در کوایش انشاءاللہ وہ فائدہ بے در کئی نقصان ہوئے نا در کئی کبھی چیرے فائدہ در گڑلا خو استعمال وای او بلتا ویا لکه سرنګ چې ماشاءالله نن په سبب په کم لکه په مارکیټ شدا خبره لګیا د سمولا بھائی نو زه ته ډیره خلک نورو چې وی چې صبر بھائی وی چې سن خپل کښنه را او کم نیو ان شاء الله مخ شسی نو خو مهنت پښه ضروری ده سمولا بھائی مهنت ان شاء الله نه دروي نو پته پر محبره تو کړ سمولا بھائی چې کریم می دی کریم چې ریزالت پښه ایس یو بل خپل ته په حال کې سره وی چې را د دې کمنی داسې ریزالت او د استعمال کا د استعمال کا نن یو اخر کې رغلی و تقریبا 14 15 ډبی روډي ډبی نه روډي پدانه مخ شره وډي وی او ډیر څنګه جمع کړل وی چې د مو سره وی وی چې مو چې بس وی دا مې وړه مو ته ریزالت رو دا کبه مو ته تر پور کایو کنه پور کای بس وی دا وی چې بیا ترو مې وډل کبه لیک یو کنه لیکا نو هغه ول کلمې تر کړه کنه وی چې خدای دې دمر کامیاب ک کنه چې دا حل درته خیر یون وی نو مو چې ان شاء الله کامیابی دو ادھر میں جو ان شاء اللہ دس اریز وارو سی چیتو سے خال کوئی پخپل استر گاؤ بھی نہیں سمی اللہ بھائی مشرا تک کریم دمرا ریزلٹ رو دا کنا چې مې ژوي چې څه کې اوی نیو چې به مې ژوته چې راته دا کریم استعمال کا دا کریم استعمال کا نو دای دغه واجه د سمی اللہ بھائی چې ریزلٹ تپشه نو پته پر متاول چې سکین پالش چې کیم دا سمی اللہ بھائی کچره ته په مخ باندې لگاوه مخ داسه دا سمی اللہ بھائی چې نوزک تا کنا پېستا ډېر زیات پېستا په لوسه په پښینا په مخ شه ډېر زیات فارتا کچره سړی استعمال سمی اللہ بھائی
1: په
0: 15 9 20 منټ را سیدای په لگاوه شي خو استعمال یې داسه دا چې دوه بوتل دی په سمی اللہ بھائی
1: داسه ماوي
0: وا غاټه دو په شي وا وړا دو
1: بالکل بالکل
0: مشه لیکوډ دی مطلب کریمه غوندې سبدا
1: صحیح
0: وې وشه پاوډر دی
1: صح
0: بیا پاوډر چې کیم دی سمی اللہ بھائی اچي واه سای استعمال ہو سمی اللہ بھائی بعد 15-9 منٹ رسا دے پوتے کا چیری شینا لگاؤ پمک بندے بے 10-9 15 منٹ رسا لگا دگا سے کا شینا وے وہ کا ساڑی ہوئی سمی اللہ بھائی باغا کا پلو سے پوچھے بندے لگائی
1: دا کا بے دوڑے شاہینا بارو بار دے وہ چاول
0: سمی اللہ بھائی بینر سے خبر نہیں کتنے پیج ایک ناچے مو مخ ساختہ بے دا پوڈر چکن دی دا لگا اکثر مین شای دا غدا
1: صحیح
0: دلش کی ساختی کنا
1: صحیح
0: دا زیو تو روچوا
1: صحیح
0: بے کدے یو شای دے گڑاول کنا
1: بے وٹین کام مطلب دا چے مثال چے پوڈر ور جوتا وے کنا
0: بے دا شای
1: لش کی تے زے جے
0: بے دا تیز اچار
1: اچھا ٹھیک سلا
0: خبر مین دا غدا سمی اللہ
1: بھائی صحیح صحیح
0: کبے تو چے پلو
1: بالکل غٹا خبر دا غدا چار وی دین کی دا داغ کی ساورا سے جی پدا پیشی چارا پدم میں گدار وے اچھا وے پدا وے استعمال وے دا پوڈر وے مثال ڈیر ور جوتا وے نا گرمی موسم یاد
0: دس دول کا زوی دس توی چی خوان پا جبه پا مقدار بنده لکه است چی ترکرائی پا خوی سمی اولا بای کمول گدن ارزیو تشلا آلیدی تو تا پتا اولا اللہ چیرا تری اوش دا تر داغا سی سمی اولا بای داغا دا چی پودر چی کندی سمی اولا بای کتا چیر پیش چیر ممخ سویزای یا دو برا دو پورا زون تا سو کم مخو انشالا سویزایی نا فو گرمی دو پتا نلگی جی سمی اولا بای
1: مخاص آس ویزی
0: بیا چی کم پودر دی سمی اولا بای را دی کا نیمخ سورو چوریا تو تا انشالا ریزال دیر کائی داغا رنگ سمی اولا بای کپ پشیو پلو سے دلگاول بالکل مو دا تک پٹا بھی بند نکلی چھ 25-30 منٹ رسا بالکل اس قسم نقصان نشتا کتی 25 منٹ پپتے کوے کتی 30 منٹ پپتے کوے بالکل نقصان نشتا
1: بالکل
0: زون تا گورا کا 20 منٹ مقصد سپا کر کا 25 منٹ مقصد سپا کر نو ٹینشن سمی اللہ بھائی چھ ریزلٹ دیر
1: کو دا سپا کا اسرانگا
0: او دا خو عام ٹیشو پیپر دا سمی اللہ
1: اچھا ٹیشو پیپر بندے وے دا سے دے سکراب ہون دے مجھے کا مثال دا
0: غزل
1: اچھا ٹھیک خالی دا غاسے ہونا پسا
0: لکا جوڑ دے گل سمی اللہ بھائی آلریڈی ہوا انن سب پار کرشے دے بلیچو والا چے کم برش تا کنا یا دے دا غاسے برشینا خلوص ملا وے جی آدھے اور دا خوص تے پاغا دے میکس کا اولو سمی اللہ بھائی بچے کلا میکس کے او دے لگا اول پلوز بندے بس پوتے دے گرل نیرا مجل مجل نشتا پشے بیا دے پوتے کل ایگنا بات چکلے تے انہی رکوے دا کپڑا بندے یا پٹیشو پیپر دے بندے کھلی بس صفا کل ایگنا بات دے ہوئی انزل فیس واش ته وینځل په سپین دی وینځل ایسه کې سم مسئله نشته سمي الله بھائی
1: صحیح
0: اګه نه باس سمي الله بھائی
1: جی
0: فن هو کای سمي الله بھائی چې په پرادک باندې راغلی خو بهر حال دل دی او تاوی او چې زو غانا تاوی زو مزاحیا شیرینا تاوی مو زه هم هیڅ ځا سه پور برشي
1: ویله ګنټا پیراسلا ویلیا وای برکات نیولا ما
0: پتہ پر میں نوول سمولا بھائی خبر میں پتہ پر اوکڑا چے اول نہ مڑتا ہو چے ایم کے کاسمیٹک شے ماشاءاللہ ار ساری تا پتہ دو چے دادا پروڈکٹ تب شے ودا شے دا شے ریزلٹ دا نو بلا خبر دا گادو سمولا بھائی
1: صحیح
0: چے سم نیاب بھائی پرین چے کی ماشاءاللہ مشو سے یو ڈرا شے نکڑی دو
1: اے میرے
0: ڈبی ہولا سمولا بھائی کدای شي تو دي کونتا در در لیتو لیا لیسټ رو اندا تو ز په جرمنه شا چاو شا
1: صحیح
0: زګه چلیه د موتا لیسټ نه درو
1: می جرمنه نه چره خلاصي
0: تو نو خپل اروېدین کې خپل اګی لاګا ہے
1: ان شاء الله مون ار تر سملی
0: سمي الله بھائی می جو اعلان کړو چې تو سه ډبي جمع کایې د چکلا ډبي جمع شي می خپل مخصوص ټیم در تر ځای چیرا په دې ورځ باندې میز ډرا درته کوي په داسې لیش کې څه دغه ټمینه ووتل سمې ولا بای او به هر حال میز وبا دا ورسره کړی دو او ان شاء الله میز سر ته رسایي
1: میز
0: هغه سر ته داسې ورسره ولا چې میز ورته و چې بس ډبی چې کی مطلب ایس نه رانه جمع کړي خو په داسې سمې ولا بای ډېر دکاندارونه داسې دي چې میز دکاندارونه نه ګرمه ځکه چې اول خو تخ خپله دکاندار یې زه خپله دکاندار یو دکاندار سړی ډېر مصروفیات دي واپس په دکونو شي وای په لاهور شي واپس په دکونو شي وای په سټوډیو شي به دغه د واجه به ځکه ته سمې ولا بای چې میز دکاندارونه نه ګرمه نو میز چې کوم نومینه لیکلې سمې ولا بای چې میز د پر رادیو باندې درته شي ایک نہ بات تو سے پروگرام جگائی کہ چن نوم دس نو پشر وہ تو چدڑا بھائی ڈبی جمع کڑی وہ نوم یہ دل میر شون کو بے دادا ایک کا سرا رابطہ کو چچا ڈبی چا سرے ڈبی جمع کڑی ایک دی کندور سرا رابطہ کو چچا سرے ڈبی جمع کڑی نو اوی مشتا وی چہرہ بالکل دا ڈبی مش سان گشتا دی دا پولیس شولی کا نو پرین نیاب بھائی چکما شلا سنو مینا ورتا شالی ای سو پوت شوی اغنن موت روغلو سمیولا بھائی کا خوش دی جو اغن مینا لشکو سرا شامل کو
1: بالکل
0: کہ دای شی دا سے لسنو دی چہ ڈبی جمع کڑی ہو نو مینا مشتا دل نہیں روغلی
1: بالکل پروگرام نہ بعد میں رابطہ ان کو میں ہوں ان شاء اللہ جی امید دا چے زون دے پرے جمع کاو
0: دا دل اس نرے خاک تھا دا ہر سرات ان شاء اللہ رسیج یا
1: ان شاء اللہ
0: سمجھ لا بھائی

0: من اول الشهر ده مظلوم هو
1: اخوان زوانان دي دا تسر كي كيلو كي لريان دي
2: سمي الله بھائی پٹومل سے چک مشلا چچاڑا بیجا مکڑی دی احمد گل پنوم بند دی بالکل دادے سدو بھائی سنگڑا بیجا مشوی دی ایک نہ بعد تابے وزیر چکیم دا دگڑا بیو سنگ جمع کڑی دی آکاس بھائی چکیم دا بچائی دا یا بچی دو ہو آکاس پنوم بند دی دیڑا بیو سنگ جمع کڑی دی سانا نیاب پنوم بندے سانا نیاب بیا دو برا چکی مشلا او سنگ جمع کڑی دی مزمل پنوم بندے اسرا جمع شوی دی وجید پنوم بندے اسرا جمع شوی دی نومان بھائی پنوم بندے اسرا جمع شوی دی محمد رحمان مہاجر کیمپ بالکل دگڑ سرا جمع کڑی دی سعود پیر بہل چکیم دا دگڑ سنگ جمع کڑی دی ہیبا نایاب چکی مشلا اگے بالکل ڈبیو سنگ جمع کڑی دی
1: نظر مشا خیسخ کولی
2: دا چکی مشلا دا دے سادو بھائی سنگ چکی مشلا پٹو بیل شے دا ڈبی جمع شوی دی اگے نہ بعد منگل ملے شے چکی مشلا رحمان اللہ بھائی سنگ چکی ڈبی جمع شوی دی اغاز دا درت شین مینا چے سمرا لسنر دی کچرے داس نو می چے اغا نو مون نو ہوستو نو تو سے بالکل فورن دے دکاندار سرا رابطہ ہو گیو تو چے یار امیر نو مینے نو ہوستل تو سے صبر بھائی تا گینٹیو کے لیا اگے نہ بعد پروگرام نہ بعد چکی دی می ہیلپ لائن نمبر دا دے کم نی ہولا بالکل ڈائریکٹ رابطہ کوائشے وہ ان شاء اللہ زوی دے دکاندور نو معلومات کہو چیارا ڈبی در سنگ جمع کری دی کنا رحمان اللہ بھائی چکیم دا دے منگل ملے والا دیگ سنگا چکیم ڈبی جمع شوی دی زیشان پر نوم بندے تنزیلا پر نوم بندے آئرا گل پر نوم بندے وزیر پر نوم بندے علی نور پر نوم بندے فیصل رحیم پر نوم بندے ایکرا پر نوم بندے چکی مشلا مستقیم پر نوم بندے مدثر حیات پر نوم بندے ایک نہ بات چکی مطلب ناصر حیات دا بالکل دے رحمان اللہ بھائی سنگا چکیم ڈبی جمع شوی دی ایک نہ بات سمیع اللہ بھائی زنا دا سے ڈبی مشتر رغلی دی سمیع اللہ بھائی چی آغا بندے نہ دے دکان دور نوم لکلا شوا نہ دے علاقے نوم لکلا شوا دا امو پا یو لسٹ بندے لکلی دی خو بیا انشاءاللہ نمبر یا شتار سرا مشترا نمبر پا بندے لکلی دی نو اب انشاءاللہ چی دی تا بالکل گفتی نہ راسے جی کا دے کلی علاقے نہیں پلی کلیا مو سنگا ہوتا پروتی وہ انشاءاللہ دی تا کلی نہ کیجی سمیع اللہ بھائی د اویس خان په نوم باندې مشتنګ ډبی جمع شوی دی پاغه باندې د کله علاقہ د یغه د کندور نوم چې کومه ان دی لیکلی دا سه اس اس ګل په نوم باندې سجاد خان مبشر خان سانیا اینڈ شزمین جنډو هیل انوش بنو نیها مندوری پتل شاه فرحان حسن هیل حمیدی روډ دا بالکل مشتنګ ډبی جمع شوی
1: دی
2: سجاد خان درې جاړي زولا اغه نه بعد نیاز په نوم باندې تخت نصرتی شے آج و گل پنوم بندے ڈبی میر سنگا بالکل جمع شوی دی
1: یاران دی داد سر کی خیلو پلے یاران دی
2: بل اگن آباد وجدلا دا کا وحدلا دا مانڈان ماشاء اللہ سمیع اللہ بھائی دا ریوت شمو دا زویدہ چکی دا جی کنیا بھائی پروگرام آرہ دے پتا نشا چی پدک دے ویلے خبر ہے اگڑا
1: لڑیان دی
2: دغ بالکل مشتنگا ڈبی جمع کری خوزوی دا گا ہوئی سمیع اللہ بھائی چیتا مشتنگا پا دوام نمبر بندے دا
3: بالکل
2: ڈبی نا چکی مشلا دلے موتن دا دلہ کے چیتا مشتنگا پا دوام نمبر بندے دا اے نا بعد نفید بھائی چکیم دا دغ مشتنگا نفید بل نفید ندا ڈبی نا دی جمع کری پتا نشا ہون دی جمع کری
3: کریمان مریمان خوڑیر مجی و خوڑا بیانی چر دائی سے
2: محمد شفیق می راہل پا نوم بندے مشتنگا ڈبی جمع شوی دی بشیر مندوری موسیٰ صفت اللہ مال منڈی یاسر اکرام پنوم بندے چکی مسلا بالکل دا ڈبی میر سنگا جمع شوی دی شازیب عمرزائی زونیشا گل توربلا مچن ہیل زینب گل قدرت اللہ افغان او زبیر افغان بالکل دا ہو لکچ دا کا سندی سمی اللہ بھائی کنا
3: صحیح
2: دا بل کس نہ دا ہو بو نرا کا سندی بہر حال دا قدرت اللہ افغان ی لکلی او زبیر افغان بالکل دے ڈبی میر سنگا جمع شوی دی سمی اللہ بھائی ایک نہ بات کچہ داس سیک پوتی بے داغا میر سر ان شاء اللہ کنٹیکٹ بندے کی سوتی لکمیر دیکھ پروگرام نہ بعد چکیم میر نمبر دا آغادر تا شکائی بین سر میر سر لکا کنٹیکٹ کوائی شی ایک نہ بات کدی گندور سر کنٹیکٹ کوایا وہ کمیر سر کمنی پر نمبر بندے کنٹیکٹ کوایا سجاد خان داریو بینا بالکل دغا میر سر دا ڈبی جمع کری دی وسیم اللہ ممن ہیل محسن ممن ہیل دغ بالکل میر سنگا ڈبی جمع کری دی ایک نہ بات پن اورنگ شی جہانگیر بھائی سر وہ دلکمان بھائی سر چکیم ڈبی جمع شوی دی آگا بالکل زدر تا شامل کبچرے دس وچے یا جہانگیر بھائی تا میری یا لکمان بھائی تا امو دا درتا شامل نکل بالکل تو سے جہانگیر بھائی سرا وہ لکمان بھائی سرا تو سے کنٹیکٹ کوائی شے او پتا ہونا کوائی شے گل علی پنوم بند میر سرا ڈبی جمع شوی دی صوفیا پنوم بند میر سرا ڈبی جمع شوی دی آسما وفا ملو گل بابا کلی ملو گل بابا ماشاء اللہ ڈیر خوش خوش نمینے دیکھنا
3: بالکل ملک گل بابا
2: ملو گل بابا ملو گل بابا ملو گل
3: ملو گل
2: ملو گل بابا
3: ملو گل
2: گانڈی ہیل منحاس خان اوزکی حاجی شالام خان دواگل دا بالکل دے نوران شی چکی مسلا رفیع اللہ ونڈا علی خان کلیم اللہ بالکل شباز خیل گلباز دیگان شباز خان سوری شباز خان گلباز دیگان دے بالکل میر سرا پا نورانگو شی لکمان بھائی سرا وہ دے جہانگیر بھائی سرا ڈبی جمع کری دی ایک نہ بعد یو بلدا سرنگ نمائے دو
3: گول
2: اچھا گول اینڈ گول چپن ڈبی جمع سوری اچھا گول اینڈ گول مشرا ڈبی جمع شوی دی ایک نہ بعد نیرارو اڑی دی.

0: سامي ولا بھائی
1: جی جی
0: لش کے لنک کٹرو لنک مسئلہ ہوا نو بس چمودر تا ہوئے پہلا سٹارٹ سے چھ زد کھرک امن ریڈیو چھ سمرا مینجمنٹ تی سمرا دے دی ڈیپٹی اے کسون دی آخر کا تیرے عزیز بھائی دا کس ایم ایس ڈی بھائی دا زد گونڈے دے رضیو تا شکریہ دا کہو ڈرے کی موتا میں سجینہ رکل سمی اللہ بھائی چھ لنک تے کٹتا لنک صحیح کا نو زد دی ایو دلے بیار دے رضیو تا دے جڑے دے تلنا شکریہ دا کہو نو زنا دیم راسا فیڈ بے کے روکو سمی اللہ بھائیو چھ دے گلن گلنا چھ کم نمینہ دی ویچ آغا نا بعد لنک کٹ شو دا ویچ آغا بیا سار نو اغلا موچ باس رہ گا دا انشاءاللہ اگنا بعد سبیل مسعود بھائی چھ کم دا اغم مرسنگا ڈبی جمع کری دی اگنا بعد ولید گنڈلی دغ بالکل مرسنگا ڈبی جمع کری دی وریشا جنڈو ہیل چھ کم اصلا مرسنگا ڈبی جمع کری دی بالکل سمیع اللہ بھائی دا نمینہ میں درسرا اوخستل اگنا بعد سمیع اللہ بھائی مرسرا نیرا ڈیر دا سے لسٹ اسٹا دا سمیع اللہ بھائی پو موبائل سے چاغا مولیا لسٹ چکڑن دا زوی دا وی سمیع اللہ بھائی چھ کم دے کا کی لسٹ تا اگا مو سارا لیا ندر غلا او انشاءاللہ نن یا سبو زدا سبو انشاءاللہ لیا کا پدا بل پروگرام شو لیا کا سبو اگا انشاءاللہ زدا درسرا شامل او اچ کلا ز لسٹ چک بے اگنا بعد سمیع اللہ بھائی چھ دے میش کیم خویش قدردان ملگرا دا زوی دا وی چ نیاب بھائی چکیم دا اگا چ کلا انشاءاللہ روشی کا نن روغائی کا سبو روغائی کا بلور روغائی فری ہٹ میں وردا سمیع اللہ بھائی زکہ چ دل میں چ فری ہٹ تا سمیع اللہ بھائی نیاب بھائی تمو چ دا د خپل کم نی دو دا چ دا سے چرا ونو چ دا خو صبر بھائی کم نی دو سیمرا چوٹی کوا شی کوا چ سیمرا پروگرام نی کوا شی کوا دا زی دا خبر نشتا چ نن ریکارڈ ویلو چلو نن ویلے نو روغلے یا دنن پروگرام ویلے نو کو کلا صورت تے چوٹی اوکڑے بالکل درتا ویلکم درتا اجازت تا
1: ہاں بالکل والے تا تار جے نخ کارم
0: ہائے ہائے اس کو ماشاءاللہ چ مودر تا ویل چ نیاب بھائی ولوا خبر کدا بل چ استو در تکڑی وا چ استو سو شکر تو اگے تے پی جاور سویرو
1: بالکل بالکل ڈلے میں سے جنار لگیا دی سبیر بھائی
0: جی جی
1: یہ دس شہر تا ویا چ تو تے سو خوان دیر وی
0: او کبے مو تا خوان نو رو
1: بس وی چ تو تے خوان دیر یا گا شہر وی چ یا ڈیرے کسن شہر نار لڑے
0: بالکل
1: مو دے چ قربان میں تا وی وی چ خدا سے شہر چ تو تے خوان دیر وی
0: سا سا
1: بالکل دا پدانا مخشے پر پروگرام صاحب میسج تا مو تارو غلاو نیاب بھائی یا ویلا دا
0: اچھا
1: اے چاکیم نمبر نہ رغلاو آخو ویر نہ ویر وی برابر یو کال صبر رہتا اکڑا چھ برابر آپ زوانی در سارا شما یو کال با نور ہم در تکینم زیارت ہونی ہے چی جانڈے با دے ساتما بے مو دے تر اپنا ہمو تا دخ شیر خوان دیا رکڑا دا و دا ٹول آروی دن کے تا ٹول آمین آوالے تا زما دے تر اپنا ڈالائی کا
0: ماشاءاللہ اور تا ڈالے میں بالکل چتور تا ہوئی خدا وتا ڈالے شو
1: بالکل
0: قبل دے سے پتڑ بند ہارمون پیرا کا ہوئے سمی اللہ بھائی میش پروگرام چکیم دا کنا دا دا گورا ز بار بار دا وی چې د اخلاقي پدایری شي چې سیک سرنګر تلای شي خو چې
1: مایک کا بیل وی سم
0: الله بھائی نو دا پروگرام چې کوم دا میش ګورا هر لیسنر ته هر یو ته دا وی چې را چې سکه سم ته خوښ وي سکه سم ته خوښ پیرا کوي بالکل ور صاحب کال بندر سا او یا خو سیر خالی واه بردا غو سم الله بھائی
1: چې
0: دا پروگرام چې کوم دا خلک کړي په میون شړه غي خوین دي ماین دي راغی چې به داس الفاظ میشته نه نه دا کې چې اکل لیسنر دي
1: او کوم
0: میشته سي چې پاغه بند دي میشته سي دي لیسنر زړه بده دي
1: نو
0: بالکل چې سکه په کال بندر تلای شي سم الله بھائی خوښ دي خو کلرونه سه بونه ته واټه مېر
1: بالکل
0: کالین اخلی ڈائریکٹ
1: بالکل

بالکل تو سے پکل بند ارتلائی شیز اخپل کنڈیک نمبر در تشائی بالکل پہ بند تو سے کلینا کوائی شی ہے جسے کیا پکل بند ارسی انشاءاللہ گاپ شاپ اور سرا لگائی ہو چس کیمیو کلر سے برسی بیویگن آباد انشاءاللہ گاپ شاپ اور سرا لگائی ہو صرف کلرونے سے بونے تیو دا ریکویسٹ کاؤ جسے کیا پکل بند ارسی دے خلاکی پتہ ارشی درسی گاپ شاپ تلا گئی بالکل مزاحیائی سکے سم کوائی شی بالکل پہ مائک تاوی ہو چوی دے خلاکی پتہ ارشی مش کنٹیک نمبر چکین دا 0335 20 20 20 4 یعنی 0335 20 20 4 یعنی 0335 20 20 20 4 پدے نمبر بندے بالکل تو سے کلینا کوائشی ہے وہ میر سرپ پروگرام شیخ حصہ اخستائشی ہے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سے خبر کو دیکھیں جی نا
1: صدیق استاد سانگے کے فل مشرے کرونا کرک
0: صدیق استاد جو ماشاءاللہ دے کرک نا
1: کرک نا جی
0: صدیق استاد دا خبر ہو کہ تو سے پلا موسم سرنگے دا
1: موسم کو دے اعلی پر لو اے مہربانی دی شخوز بروں ماشاء پر کرک سی دی مندے موسم دیر خوش ہوا شو
0: اوئے ماشاءاللہ شکریہ زندہ باد دا شادو بس دا گونے کہی چ سمر لسنر دی اغا دا گونے کہی پکین دے شدے برو ضرورت او کین دے شے سخت گرمی دو چ خدای پاک پہ ہر جے بندے دا رحمت کو جی جی بالکل امین شکریہ بس خدا پاک میں دے طوفانے نہ سوتی او دے ہر رحمت خدا پاک ورائے. ہلو صدیق است دا اوس درسی کو مملی مملی کٹ کے جی پتہ نہ سچ سو جو کہ دیش سگنل مسئلہ ہے
1: سگنل مسئلہ جی سگنل مسئلہ اوس اوس کلیئر
0: اوس بالکل کلیئر دا صدیق است جی جی جی جی بالکل امین امین امین شکریہ زندہ باد. کرکش کو گونڈ سرشتہ بھائی جانا دے عبدالرحمن بھائی سرشتہ نیرا چکی آس پاس مین پر روڈ بند دکھان دی داوی چھ کرکش چھ سیمرا خول سیل دکھانی دی انشاءاللہ گونڈ سر اویلیبل دا. وعلیکم السلام دکال کولیو جہان مننا شکریہ زندہ باد.

کچھتا یادی سیگنل مسئلہ یا چکی مسئلہ نیٹورک مسئلہ وہ مشتا پدی نمبر بندے کال نشی کوئی زکا چی نن پتا نشتا موسرا سیگنل کمی دی وہ سیگنل مسئلہ دو نو مشتا چکی بل فون نمبر دا بلکل پدی بندہ تو سے کلی نا کوئی شی 0335-97-92-878 یعنی 0335-97-92-878 پدی نمبر بندہ بلکل تو سے کلی نا کوئی شی کچھر دا نمبر نمی لوئی دو بل پدبل نمبر بندے تو سے کنٹیک کوئی شی ہے

0: God.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Walaikum salam, Sabir bhai.
1: Ji, Qurban.
2: ji.
1: خور نن دا پروگرام اور ویدو نہ نہ نہ نہ اچھا اچھا بیس تو تسرنگ پتہ ولا جے پروگرام کا
2: کلا
1: ایسو آو جی قربان صحیح تو خیر انشاءاللہ چاپو نم دے جمع کری دی چاپو نم دے جمع دی دعا گل قدردان خیر مویس در تشامل کرو انشاءاللہ پا داغا لکی ایف ایم ایٹی ایڈ مندے انشاءاللہ در تشامل کرو پروگرام اور وا مویس یا شامل کرو شاہ چی دے میشتنگا ڈبی جمع شوی دی جی بالکل بس آگا نایاب بھائی دا خدائی پک دا خدیاتو کو کوڈ ایپ شلگلو امو تا پتا نوا آگا چکلا اسے میس پروگرام کئی بے دے نمبر پر شکوڈ ہو چاہے دا خبر ہوگا قدر دانے خیرے چھے دا ڈبی دی چھے جمع کری دے پا سر جمع کری دی چھے ڈرادو کا ریزالٹ ہی در کڑا دا جی مہربانی شکریہ جی جی جی بالکل بالکل مننا شکریہ قدر دان خیر نوم دادا کا دعا گل دا جی بالکل مننا شکریہ بس ماشاء اللہ دا بس ان شاء اللہ سمرا لسنر دی سمرا دین کی دی گنڈ ان شاء اللہ دا خبر اور ویدلا چی تو کی میں خبر اکڑا نہ مودے پورا دروے ہوئی نہ مودے کم نہیں دے پورا دروے ہوئی وہ ان شاء اللہ چی ریزلٹ ہوئی در کڑائی چی تو کی میں خبر تو اکڑا جی بالکل بس ان شاء اللہ کا دردان خیر چیکن مو پرفیوم سیٹ کڑی دو کنا فرمولے مو سیٹ کڑی دو پخپل لو سے بندے اگا ان شاء اللہ چ ضرور اسی چ قیمت چکڑی ان شاء اللہ بدانا وارے گائی جی
3: لگا خان کو چلا گئے لگا گئے
1: قدردان خیر میز چ کیمیو پروڈکٹ دا کہ نا او کیم ریزلٹ پٹ چھ جوان دا مائک دا درتا وی دین سکن پلش خبر میں درتا اوکڑا گنا بعد پرفیوم چ کیمت خیر سیکوی سوی چ میزول 24 گھنٹے بھی کای سیکوی چ میزول 6 گھنٹے بھی کای او میزول ان شاء اللہ چ سمرا بھی کای جوا درتا وی کہ بده خستلا خو وے خلا کہ بده نو خستلا بے ما خلا سکن پالش خیر گوشه شاید او بلیچ قدردان خیر گوشه شاید سکن پالش چکیم دا اغا تو تا نقصان نشی در کوای
2: نقصان چې نور پیدا سم کوم باندې دې څه ستر څه په تر دې دې چې نه کوم مخ دې دې چې استعمال ول زه زارې دې مخ مو نور خراب شي
1: نه ان شاء الله سکن پالش خیر فائدہ در کوي شي نقصان چیرې نشی در کوای جی جی بالکل مننا شکریہ زندہ باد قدردان خیر کا پاخیرہ سے سر سر شمل ہوئے ہو بالکل ٹینڈر کوشش کریں بے بل کلر سے بوکھ لو کا پاخیرہ سے سر سر شمل ہوئے کریں بے بل کلر سے بوکھ لو تو یہ کا پاخیرہ سے سر سر شمل ہوئے کریں بے بل کلر سے بوکھ لو سو یہ اوکے دے کال کا بولے یو جہان مننا شکریہ کٹلی بہر میں جانتی لو بے دلی چے سمرا اروی دین کی دی او سمرا لسمر دی کاش چے دا ویڈیو پلایو بندوا کنا چے دا سمی اولا بھائی میں تشلا ہو چے وڑے وڑ کے گوندے گڈیوں چے گئے کلا ہو گئے چے دلے پروگرام لگے ہو کریمو چے وڑا ویڈیو دینا چڑا کو اور چیک دیکھا
2: وعلیکم السلام جی جی بالکل
1: قدردان خیر میرولا نایاب بھائی نمبر 24 گھنٹے کلوس ویلکم صحیح ہے ان شاء اللہ قدردان خیر کلوس بھائی بالکل میں خوش ہوں خیر صحیح ہے ان شاء اللہ خوش ہوں اوکے اوکے دیکھ کال کو لو جہان من

جی السلام علیکم. بالکل سپر ڈوپر تاریخ حاضر شو بالکل پدی مازیگر کی امید لرما چھ تو سٹول ٹھیک ٹھاک ہوئی پدی مازیگر کے ادیل نہ وہ دیکھلی شان دے موسم کے خاجی بالکل بدے خلے شان دے موسم کے ٹول امین والو دا اینی ریڈیو امن کرک سبرہ امین والی ٹول اتا دے زیادہ ہر کلیب یہی

0: ہاں جی بچی سلام طارق بھائی سرنگ, یہ میکرا وزیر فرام جانی ہیل ایم آئی میس یو دل روبا ٹکا چسا ڈھیر بننا تھینک یو اکرا وزیر تھینک یو میسج کے بولے اٹس می صدر بابا اینڈ لرن زیمل فرام کرک ہیلو اینڈ ہائی نائس بردر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو کے گڈ لائف ڈیرا ڈیرا بننا جی دین الوان نیکسٹ وچ السلام علیکم زدے منڈان بنونا جی نور تاریخان ڈیر آج صحیح شاہ ڈیرا منانا یو جہان بننا ویچ ڈیر خواجے خبر ایک ہوئے او مشرف بنگر سندر ارتا ہوا لگا شاہ زکر میں تعریف کرے جی سندر آگوڑے ہوں شاہ صحیح دو ٹھیک شاہ بالکل سے کوشش کو ڈیرا منانا ویچ سلام سرنگ یہ بائی ز آسما یا دکا رکھنا ڈیرا منانا زخو بالکل ٹک ٹاک یہ ودا دے بدے مازی گھر کے ودے خلی شان دے موسم کی جکیم دے کنا شو تا بالکل روغل ہیں ٹھیک شو ڈیرا ڈیرا منانا آئی ایم جنت وزیر گین ترکانا شف جانی ارتا کی چھ ووس پو ووس بریانی ارتا پہاکا کا ترکان آرزی شف جانی تا اویا یم چھ سوکوں زور دے دائی کنی پدا گرمیش میں نکتا نکتا نا پاکا نکتا پا اچھا نکتا میں ہاں پاکتا نکو شاہ سعید جی ڈیرا منے نا دا خبر صحیح دو بات خصوصی خیال یہ ٹھیک سو زکا چھ ملمانے ملمانے چھ کلا در کر روشی گنا نو آگے وہ خصوصی خیال سو دے ٹھیک سو اور بس خیال کوا آسے نا اللہ کا یوزل چکیم دے کنا میش سے بات کوا نو پاتا نا لگی دلا اے مول کے بزائی مو صرف پر چوانا ہوگا نا نو دا سینا چھ آسے نا چھ بیریانی تا مول کے بزائی صرف نو گرتا بے روچوے ٹھیک سو یو چھ کلا مطلب ملمانا لوٹ شکا نا خپل کلی تا کور تا لوٹ شکا نا ڈیرا مننا جی نیکسٹ سلام صبح ڈپر مناہل میسج کرے جائے وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا مناہل لو یا حضرشی تھینک یو میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا بننا کال طرف ہر جی پروگرام سے کال سے ملے کسی جب کال بنے بل سو کو دکھیم زینہ دے السلام علیکم سو خبر کی کم زینا گلالئی فرام ککی مطلب خان ملک علما سے عرف گلالئی سوری سوری گلالئی عرف خان ملک علما سے کنا
1: بالکل
0: شاید سرنگ ان پر کال بنر خطوش ہوئے نمبر پتا نہ لگی چھ نمبر کال دے شامل کال دے روگا دادی اس خبر دیکھی جی کہنا شاہ دار تو خان ملک علم سی ہو جی بروم مرشد فلا درسی ہو
1: کنا
0: گورا
1: میں
0: بس گورا میش بخت وار خل کی برومینا کی جر بند
1: کے نا
0: بس اللہ دے بخت ورا کیسا چھ ڈیر ڈیر برومی نہ در بندی کیجی
1: تاریخ در گرمی کا باب رنا جوڑ کر آئی دے
0: شاہ بس اللہ دے وکی گورا دو گانے بھی کیوی چھ اللہ تعالیٰ توس پتر بنے ہاں بروم وکی زکر جی چرتا چھ بروم ضرورت کی اللہ دے وکی گرمی دو ڈیر رسیو تھا بس گرمی نہ زون بچ کوا شاہ
1: بالکل تاریخ در گرمی وچی تو سارا بریانی تو رچا ولی
0: ہاں
1: ګرمي وچې ته سر بریاني ته راځولې
0: بس دا سې وی کنه ګوره ملګه و دې سر به کله کله دا بل تقریبا سره یو شای دی په پاته نه لګیږي کنه
1: می جو مستې ته سر پر چاولې
0: ها
1: مستې ته می سر پر چاولې
0: چا
1: او کنه
0: تر څه دې ور چاولې سر په
1: مستې ته
0: اچھا تو مستې ته ور چاولې بس داسې ګورم چې مولګا د سر تقریبا سره سیم دی پتا نه لګیږي کنه بالکل الحمد للہ زبردست زکرتا ولائش صحیح شو ڈیرا مننا حال من کل مسائی یو جہان مننا لو یہ خزر شیشا وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکھال کبلی چا میسج کرے دے آئی مو ایم وفران کا دس میسج کر دے سراج خیل نا سب میسج کر دی مطلب پوائنٹ شول کلیئر میسج دینے لگے شا کلیئر میسج والی کڈے رہے نا جنا زہر بیا میسج کر دے یہی کنا چھ شیفا جانی ہو ملما نا ندو ملما تندر دے اچھا شا خو بس بریانی په زور اور بندے په خپل شا صحیح ګور از په کیسه نشو ویل ډیش او ملمانه به قادر کوي صحیح ده خجی کال وه هشه ملي پروگرام کی کسی کال بنے بل سو کې کیم دنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے گلالئی دوڑا فرام وزیرستان گلالئی دوڑا بخیر اوغلے وزیرستان نا الحمد للہ زبیل کو ٹھیک ٹھاک پلا شاہی کے نا ریڈیو اس کو صفا دیر تھی وزیرستان تھا سب بنے ہو رہے ریڈیو بنے ہو رہے کہ موبائل بنے ہو رہے شا صحیح صحیح بس شاہ خبر دو چی اب وہ صفا در تھی کہنا چی مسئلہ نہ کیوئی صحیح دے کہنا شا شا وہ دے اصلش کی خروب تا ہے
1: مولا
0: آو کہنا اچھا بروم مشہدو لے
1: بروم مشہدو یا روخلو بروم یا اور وہ سوچ کیا
0: بس صحیح دا بس اللہ دے وہ کیچے دا سے لشکی لشکی بروم کیجی گنا ڈیر نا زکے چھے بیا مطلب نقصانات کیجی چھے دا گرمی دا سر اتی رشی بس جون میاں شوری دو ٹک شوا او دین لوا نن چھے چکم دے تاریخ تای نو بس جون جولائی دا دوی میاں سیدی سوری جولائی و اگست دا دوی میاں سیدی بس بیا گرمی انشتا ختم دو صحیح صحیح نو بس دا ہو گورا دا کوم بوٹی نه دی کنا بیٹی دا گورا بدی شه ډیر اهم کردار ادا کوي نو دا ضرور لګوي صحیح دا بس چې کم شوی دی او حاصل هدي نور هم مزید لګوي صحیح دا کم یو فرمایشو ترنګي زه خو د پوی نشلو خبره باندې کم یې څنګه دی شا ٹھیک شا سعید زه کسه مو ته ملو شي کنه بیا درته پرې کوم سعید
1: ضرور یې
0: ٹھیک شا بالکل کسه ډیر مننه اوکے الله حافظ کال کول ډیر مننه خجه بالکل وزیر سن نه کال کړم ډیر ډیر مننه چې پروگرام شته کال وکړو جی کسی گل والے بل سو کو دیکھیے مزہ دیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ مزہ تارخان خبر کے کرک نہ تو اس کچھ کلہ کالو کے دمر تیز او زی وی دا ویلے
2: بس پاکستان نہ تو نہ ڈرے لڈے جی تے دی دیوا
0: جی اچھا صحیح صحیح شاہ سرنگ شاہ ہوئے کنا
2: الحمدللہ زم سے تو سرنگ شاہ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ پروگرام اور وے
2: جی بالکل پروگرام اور
0: شاہ صحیح بس پروگرام اور بیا ہوڑے شاہ خبر دو
2: سرنگ دا تو سلام
0: ہاں موسم خو ماشاء اللہ زبردست ہے زکہ چہ بارو مشو بس لا دیو کی چہ ہر چت کے بارو مشی او بل دا چہ برونو کوم سلسلہ دو بالکل دا شوری ہدو ڈیر زوینو کی بس وقفے وقفے سرا شوری دو نو بس دا ایندا سی چہ دا سلش کلش کی بارو مینا کیجی کنا دا گرمی دا سرا تیرا شی
2: بالکل دا ہٹا کی زبان ڈیر خوان دے سرا کہ چہ دا سلش کلش کی بارو مینا کیجی
0: سرنگے بات کرا مو ٹول لینگویج زکڑی دی کنا وزیر او دین علاوہ وزیر خاص ہے اخو میں اسے خاص زیادہ کنا او دین علاوہ خٹک بنسی لینگویج میں نہ دے زکڑا اوی ہز زکا وں نہ خیر
2: بنسی ہم تر سی بس شاہ خبر دا ہٹک
0: زکا شاہ صحیح دا نو بس تو تو در سی کنا بنسی مو تو خ نرسی او مروات بلا میں ہز زکا وں
2: مروات کو پل اور کی اور کے غنی شاہ جی لگا مجھے کلی پل چوڑ کی اور کی شاہ دل سے مروات جی
0: شاہ شاہ صحیح صحیح بس گورا دے ہر علاقے دا سو تے ہر قوم شکم دے ماشاءاللہ سمرا ہا جبی دی پشتنے دا ٹولے شکم دے خواجے جبی دی شاہ
2: ما تخپل وزیر جبڑی رفان گئی
0: شاہ صحیح صحیح بس بیا خو زدا چر تک لسن اوخلا دے وزیر مطلب جو صحیح دو
2: صحیح خوشن دو
0: ٹھیک شو صحیح دا جی تر خان دار تو وے کنا چرتے کہ وہ دے مطلب بریانی تا دا سے یا دین لا سلن تا دے یا فار ایگزامپل چائے تا دے پتے وزی بنے مثال ہونی ہوئے ورچہ والی نا دس کمنی دے کر ہوچے تا
2: پہ ہمیشہ
0: جیتے ورچم شاہ شاہ صحیح صحیح صحیح شو تر ہاں ڈیرہ مننا لو یا خاصا شی کول کولی
2: یا سب کھو کا
0: جی
2: یو کو کار اس نے چی گئے سر دے اگے منی دس تری گرل
0: بدا دے کال اٹینڈ شو کنا
2: اب دبو سے ٹینشن کنا دم سخت پس لے کر دے
0: بدا دے بالکل اسے اٹین شو کال نو خیر دے گورا بے سٹڈی سہا نہیں کی جی کنا گورا انسان چی کلا محنت کبھی جی
2: موبائل رکھ سو بھی مری تو چلا کا زلو ڈیٹا خوری دی دی زمین چیز کوانی شو تبا کال کوشش کم
0: شابہ صحیح دے بدا گورا خیر زد طریقہ در تو شایوں با دے طریقے سر تو سے چک کئی نو بیاو بیلنس ندر تن ندر نوائی صحیح دا
2: کم نیول تمہیں دوا سلا کال کرو دا خوئی بوجی دی دیار نوخری
0: شاہ صحیح دا خیر دیر منا دے کال کولے
2: بس تو بل طریقہ تو ہے کس طریقہ ہے جگہ پہ اپلائی کو
0: صحیح دا صحیح دا یو جہان بنانا دے کال کولے
2: اوکے اللہ حافظ تو نے پلیز تن سپیشل سلمینا دی
0: وعلیکم السلام ڈیرہ منے نا اچھا جی بالکل اکثر ڈیر کسانو موبائل چکم دے گا نا بیلنس کٹ کے یو ورنا مطلب سڑی تو پتہ نہیں ہو بیلنس کٹ کڑی سے یو خدا خبر ہے زنے موبائل کی دسے مطلب تو تا لنک در تروشی گنا چہ تکلا غ لنک بنے صرف کلک خبر بند ہو کے نو حالت کے تو نا بیلنس چکن دے ڈیلی بیس بنے بیلنس در نہ کٹ کے ٹھیک شو سیدا نو مطلب یو ہو دا یو طریقہ دا چے مطلب کمپنی چکم نمبر دے گنا ہیلپ لائن نمبر دے ہر ہر نیٹ ورک ٹھیک شو نو آگے ہیلپ لائن نمبر دے کالو گئی نو آگے تو وہ مو نمبر بنی سم رہا غیر ضروری چکم پیکیجز یا سروس چکم دے لگے دلی دی اگر ڈی ایکٹیویٹ کے ٹھیک شو نو بالکل ڈی ایکٹیویٹ بھی کی دیتا والی خودا طریقہ دا مطلب صحیح طریقہ دا صحیح دا اور دین علاوہ نور داس خیر طریقہ خنشتا ہو بالکل یو صرف دا طریقہ دو چې کپنه ہیلپ لائن چکم نمبر دا غیر کال کو بلشی بس هغه ته وچ مو نمبر باندې سم رہا دیو سی باندې سم رہا غیر ضروری چکم سروسز دی هغه ڈی ایکٹیویٹ کی ٹھیک شو نو اوی ڈی ایکٹیویٹ ہاں جی بالکل گور خیال بنے سو کو دکھیم زنہ دے السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلا شاہی سو خبر ہے کہ کیم زنا
3: را یا بس تو خور یا کرک نہ خبر ہے کہاں
0: خجی صحیح
3: پروگرام دے زبردست چلی جی مس دی طرح بھائی دا سے غلط خاموش بدا ویلی
0: ایمس ڈی سره خدا سے زکه خاموش وکنه چې ایمس ڈی ماشاءالله دمر ډېری خبرې کوي چې کله زبر تر کښې نه کنه بس بیا زین چې خیر ته خبره ته غوښ ونسا دای د خبرې کوي بس زید خبره ته مې غوښ نیولای وي
3: خبره ته سره فرېز دی نه وای دمر ډېر بس دا سے خاموش کرا دا اخی ست ز ډېر کال وک ټرای وک خو ملوي جی نه
0: بس ایمس ڈی بالکل معنی کنه دا ډېر ماشاءالله خبرې کوي پروگرام کې چې کښې نه کنه او ماشاءالله د ایمس ڈی سم سټیم نه دوشا گور دانی ذکر دے وہ عمر ویش دے گورا سٹوڈیو در دن نہ ہوا تھا لوشا
3: کلام میں بکا بھائی آتا بھی خور دو هغه سره خبرې وکړې چې متهر کو زبای سره خبرې کاو
0: صحیح صحیح جی جی بالکل
3: السلام علیکم وای پروگرام خو دې خلګي ښا
0: وعلیکم السلام ډیر مننه نومینه ملک نشته بنو مبي دیشه وی ماشاءالله
3: بس ډیر مزار وکړه کنه را خو نن مې اوریدل
0: ښا جی صحیح بالکل کیم زینا کول مکړه دې کرکنا د کرکی کیم زینا
3: چې دې نه ورګره باقی دې نه
0: شا شا مو په خیال کې چې ولی زل مکول کړه مطلب خبر روغلی په ماس کې مطلب نور سره لکه نقصان هو نه کړای والی هم نه سره خدا سي مطلب تیز خبر مسره کړی چې دا کور کې دا چار ویل نه کوي دا چار دی ویل وکړه روټه ویل نه پخوي سالن ویل نه پخوي
3: دا دا مونږ ډیر وړا دو کنه
0: ڈیرا من نام دے وڑے اور دو گانا کم یا سی سہی دا
3: بالکل اللہ دے دادی
0: ٹھیک ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ کال کے بولے جہان مننا جی بالکل ورزی دے سندر پتھر بانے بالکل اتنی سندر دکھنا کہ چرت کے اتان کبل ہوڑے بالکل اتان ہو رہے تھے ٹھیک شو

जी सदा वफा, ये कहना चीयर्स मी सदा वफा एंड लाली जीमल फ्रॉम करा के भाई रोजाना रोजाना चिकला मेहमान दर कर रजी लका जीमल आगाता सप हवल पकार दी آگے تو بالکل کورینا شر نہ دے دا پہ حوال پکا دے ٹھیک سو اکثر دا کورونا کی کورینا شر چکم دے گا نا دا اکثر ڈیر وی پر دا ورتا پہ حوال پچا رہی سہی دا ڈیر ہم منا لاڈلی زیمل ویاہ میسج کرے دے او وچ ماسرا سوری صدف وا میسج کرے ماسرا لاڈلی زیمل ہاں دو پلیز شیئر دیس ڈائمنڈ ورڈز ہو مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو ورنہ منافق کی عاجزی تمہیں برباد کر دے گی اوکے بھائی ڈیرا مننا اکرا اگین اکرا وزیر رہو ڈیڈیکیٹڈ فار دل ربا ہچکا جانان رختیا مرور نہ دے جانان رختیا مرور نہ دے مرور گرزی دزان قدر زیاتوینا دا خبر دے ہاں بالکل صحیح تو ڈیرا مننا اکرا وزیر یو جہان مننا لو یا خزش میسج کو ولے اٹس می صد وفا اینڈ لالی زیمل فرام کریکا دیس پوئٹری فار یو بردر میں چاہوں تو اچھا جی ہاں جی ڈیرا مننا پوئٹری لزل

محکمہ صحت انسداد پولیو پروگرام اوتو سی حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام سرا کرکردگی معاہدوں باندھے دستخط شویدی چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ متعلقہ محکمہ انتظامی مشیرانوں د متعلقہ صوبائی وزیرانوں موجود گئی کہ معاہدوں باندھے دستخط کری دی پرفارمنس معاہدے لاندے محکمہ صحت ٹولی صوبے بنیادی صحت مرکزوں اور دیہی صحت مرکزوں کے 590 ڈاکٹرانوں بھرتی کولو اور تعینات کولو ہدف مقرر کر دے زکچی مرکز ڈاکٹر باہرہ پاتے نشی دینے علاوہ 250 بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے 40 گھنٹے زچگی سہولیات فراہم کولو بنیادی اور جامع ایمرجنسی زچا و بچہ مرکز جوڑولو اپ گریڈیشن بحالی سرا دوشپت ضلع سطح ثانوی اسپتال پشورانہ درو سپورت کولی شی زکہ انتظامی اور طبی خدماتوں کی بہتری راوستلی شی پرفارمنس معاہدے لاندے پولیو پروگرام لاپارا بیل کرکردگی معاہدے باندھے دستخط شویدی محکمہ صحت ایمرجنسی آپریشن سینٹر پولیو اوتوسی حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام مشترکہ ہدفوں مقرر کری خیبر پختونخوا کے احساس بے زبان صحت گاڑی منصوبے شروع کولو تیریانے کڑی شویدی 500 موبائل ویٹرنری کلینکس تجویز تیار کڑی شوی خیبر پختونخوا حکومت صوبے پسماندہ لکو کے شپن کے اتا ہوئے اور باندے ویٹرنری سہولیات فراہم کولو لپر احساس بے زبان صحت گاڑی منصوبے شروع کولو تجویز تیار کر دے مجوزہ منصوبے ٹول لاگت یو ارب روپئے ٹکلی شویدی روان مالی کال ترقیاتی پروگرام کے ابتدائی مرحلے لپارا 1,00,000,000 روپئے مختص کڑی شویدی دو منصوبے لاندے خیبر پختونخوا کے با 500 موبائل ویٹرنری کلینک گاڑی فال کولی شی موجودہ ویٹرنری اسپتال نو ڈسپینسری سربا کار کوی دغا موبائل یونٹ مقصد دہی او پسماندہ علاقوں کے شپن کے تا پا وقت و معیاری ویٹرنری خدمات فراہم کونی دی موبائل ویٹرنری کلینکس پزریا شپن کے طور کرشوی سہولیاتوں کی زنورو طبی معائنہ زنورو علاج او دویان فراہمی حفاظتی ویکسینیشن بیماری و نگرانی ڈی وارمنگ مصنوعی نسل کشی افزائشی خدمات ویٹرنری توسیع سرگرمیانے او شپن کے تا تربیت ہم شامل دے د گلگت بلتستان نوی منتخب شوی وزیر اعلی امجد حسین عہدے حلف اچت کړی دی گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ د هغه نه حلف اچت کړی دی امجد حسین د حلف اچتولو نه بعد خطاب کې ویل دی چې شفافیت او ګډ گورننس زمونږ اولنۍ ترجیح ده امجد حسین ویل دی چې گلگت بلتستان عوامو پیپلز پارټۍ قیادت باندې اعتماد کړی دی عوامو پیپلز پارټۍ ته غټه ذمہ داری ورکړې ده هغوی توقعاتو پوره کولو به کوشش کوو د وزیر اعلی پتو گوام خدمت کی با کسر نہ پریگدو امجد حسین ولی دی چې گلگت بلتستان گلیشیر د پاکستان اوبو ضروریات پورا کوي پن بجلی پیداوار کې گلیشیر اهم کردار دی او گلگت بلتستان کې ان ارائیول ویزی سہولیات پکار ولی بلخوا حلف پر ترے تقریب کې پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری وفاقی آزاد جموں کشمیر او گلگت بلتستان وزیر انجینئر امیر مقام شرکت کړی دی د پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چې پاکستان سن تاس معاہدے باندھے سمجھوتا نہ کوي پیپلز پارٹی با گلگت بلتستان او آزاد کشمیر تائنی حقوق ورکول لپاره خپل جادوجہد جاری ساتی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چې بھارت اوبه د وسلې په توګه استعمال کول غواړي ولی پاکستان خپل قومي مفادات هر قیمت باندې دفاع کوي د پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری گلگت بلتستان کے د سردائی موسم نماہ کے بلدیاتی انتخابات کولو اعلان هم کړی دی ولی دی چې گلگت بلتستان کے با سردائی موسم نماہ کے بلدیاتی انتخابات کولی شي عوام معائنی حقوق حاصل کولو لپاره به جادو جہد کوو جنوبی وزیرستان کے کواڈ کاپٹر حملہ شویدہ درے معصوم بچانی شہید شویدی سلور تن زخمی شویدی دا میڈیا رپورٹ تر مہا جنوبی وزیرستان لوئر تحصیل اعظم ورثہ کلا کے سوئی ہیلے کے تیرشپا مبینہ کواڈ کاپٹر حملہ شویدہ دا حملے پر نتیجہ کے درے معصوم بچانی شہید شویدی اور سلور تن زخمی شویدی میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چ کواڈ کاپٹر نہ گولا یو کور باندھے غور سے دلی دا چ پنتی

या उतरच्यानं गाळ्यो तहम नुकसान रसिदली दे द मीडिया रिपोर्ट तर महा रूस युक्रेन बांधे तेरा शिपायो गटा फिजी हमला कडे अतशपे मिझाईल औ 350 ड्रोन विश्ती दी चैप नतीजा की नह तनान हलक शविदी औ पयो शमीर जख्मी शविदी द मीडिया रिपोर्ट तर महा रूस फौज मुख्तलिफ खारुनो बांधे मिजाइल और ड्रोन सरा हमले कड़ी दी हमलों पर दौरान फिजाई दिफाई निजाम पयो शमीर मिजाइल और ड्रोन तबाकड़ी दी होली जीनी वसलाह पल हदफ पर रसीदलों की कामयाब शविदा चाहे सरा रिहायशी इलाकों की सख्त तबाही शविदा मीडिया रिपोर्ट की वाली शविदी चे हमलों के पयोश में रिहायशी अमरतून तबाह शवि या सख्त मुतासर शविदी चाहे की पदर्जनों गाड़ियों तहम नुकसान रसीदली दे वाली बलहा मुबसरीन वाली दी ची रूस और यूक्रेन पमस के जंग के युजल ब्या शिदत रागले दे द्वारा मुल्कों यो बल अहम हदफुन बांधे मुसलसल हमले कवि ایران اب نئے خانوز باندھے ہر جاز نہ فیس اصول قول اعلان کر دے ولی دے چی دوست ملکن تباہ حساسی رویت ورکولی شی چین کے دیران سفیر عبدالرضا رحمانی ولی دی چی عمان سرا باہمی تاون پزریا ابو لارو لپارا نو انتظامات باندھے کار روان دے اب نئے حرمز پارک ان کی ہر جاز نبا نوی فیس اصول قولی شی او دوست ملکن تباہ حساسی رویت ملوے گی عبدالرضا رحمانی بیجنگ کے منعقدہ ورلڈ پیس فورم تحت اب کولو پر دوران ولی چیران دو مان سرا باہمی تاون او اشتراک پزریا اہم اوبو لارو لپارا نوے انتظاماتو باندی کار کوی اب نئے خرمز چاپا ہیتی کی رازی منگا با یقینان فیس اصول کو ہاتھ بٹال فیس نوے کی گی عبدالرضا رحمانی ولی دی چی دغا نوے انتظامات اب نئے خرمز پزریا محفوظ توگا پارک ولو جازونو نگرانی غر تداد کی جازونو تگ را تگ نا پیدا شوی محولیاتی الودگی محنوی متعلقہ دغا فیصلہ شویدہ حماس غزہ کی حکومت ختم کولو اعلان کرے دے حکومتی ایمرجنسی کمیٹے مشر محمد الفراح پلی عہدے نے استعفی ور کر دا میڈیا رپورٹ تر مہا فلسطین مزاحمتی تنظیم حماس غزہ کی کم زیاد دو دہائی ناک جوڑ حکومتی ڈانچے تحلیل کولو اعلان کرے دے چغین آباد جو ٹیکنوکریٹ کمیٹے پزریاب سیول انتظامیہ جوڑولو لاپارا لارا آسان شویدا دا میڈیا رپورٹ تر مہا حماس حکومتی میڈیا دفتر لخوا ویلی شویدی چے حکومتی ایمرجنسی کمیٹے مشر محمد الفرا پا باضابطہ طور استعفی ور کرے دا کمیٹی تحلیل کولو فیصلہ شویدا زکہ چے اختیارات منتقل کولو عمل آسان جوڑ کرے شی مبصرینو دا قدم حماس طرف نہ یو غٹ سیاسی تبدیلی گر زولیدا کال 2009 نہ غزہ بند حکمرانی کوی اولی بل خدا حماس ترجمان حازم قاسم ولی دی چی تنظیم دا قدم دل وجو چت کرے دے زکہ چے اسرائیل تا د جرحیات او یا جنگ جاری ستلو جواز نہ ملوی گی او سنان دیکھو دلوب خبرونا

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د غږ آواز د ریډیو من 88.4 خرک تھا متویل کې جی راس کې کې خوش اوریدون کو یو زلی بیا تاسو په خدمت کې حاضر شنو پروگرام صحت لوی نعمت سره پروگرام صحت لوی نعمت اوسې په درمان هومیوپیتک سنټر طرف نه پیش کې جو درمان هومیوپیتک سنټر کرک سیټی کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسټي سره خو په خو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جن اوسو غیت محمد درمان هومیوپیتک سنټر چې د جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب رابطے نمبر درمان ہومیوپیتک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر 0331312413 اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب کلینک ٹائم سے بھی نئے 8 بجے نمبر 4 بجے پورے خوش اور دن کو سرنگ یوں ملے رہے ٹول بڑھتا ٹھیک ٹھاک ہوئے سست بھر تل غد وگا نے اللہ پاک مو عزت مند لرا قطر مند اللہ پاک مو صحت مند لرا جی تاریخ تھا 2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی مجھ دعوا سجدے ہوا پہ جب ہوں انہیں بالکل نیک و نیک اچھی دا اگر لائیو اور ہوئے تو سماتا دیر رسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب اسٹوڈیو کے سرم موجود تھا جناب بالکل روزانہ وہ بنیاد بانے نان بہاں سے پر 331-12-12-413 من آغا سے دے کال بیک ٹو بیک سلسلہ جاری ہے باقی تو ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب نہ دیکھ بولے ممرے صحت حوالے سے رچی دیں اخبل پشتہ نے قبل شیو ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ تو استعد اللہ را اور بہترین تفصیل سے جواب در گئے ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی ماشی اغن باتوں سے کاسل سلا جدو غاب جری کون ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی پروگرام کی تہر کے لائف ہیں ہر کے روشی اندا پر ہوتے ہوئے جس رنگی طبیعت جس رنگی درد اور کلینک کے ٹائم ریس رنگی تیرے شلا اور اس طرح طبیعت و مزاج جس رنگی جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بیر اس زبردست تیرے شوا ایون تیرے شوا طبیعت ہم ٹکتے مزاج ہم ٹکتے بالکل برابر یو ویل یو دا سونا زمونگا رونا خوین دی داغی دعا گانی دی او بالکل داغی دعا گانو پہنچا بالکل برابر یو اللہ دے مونتا ٹول خوشحال ساتی او سونا بیماران چی دی اکا کو رونا کی دی اسپتالونا کی دی ہر جگہ کی چی بیمار دی اللہ پاک تے دا غدا خلی لاڑا غدا پر دوائی کی دخپل عبادت پر
0: آمین سم آمین یو جہان من ڈاکٹر صاحبہ اور ڈیر ماشاء اللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ شکریہ ادا قبل پہ چار دی شکر الحمد للہ چٹل باران چتا بالکل اغا اوش ولو ڈیر سخت گرمی ہوا یقینی چی اللہ پاک مند مس چیو کہ نا مجھے تو سی یعنی دے اغا چکیم اغا بندگون دے اغا پہ ڈیر جود گران دے شام نو یقینی چی خلق ڈیر با تکلیف کیو کہ نا
1: تکلیف
0: گرمی ڈیر از جاتا ہوا اللہ پاک اغا خپد رحمت چی دا اور اولو اور بارون چی دا بالکل کرک سیمی کے شکشل ہے بارون شو دا نور خو مختلف علاقوں کے روتا پتا ہے نشتا دا چی سپوزیشن دا ڈاکٹر صاحب بالکل کال طرف تے بسو اوریدن کو نیو زلی بیا اغا خواستا چی تو سے کل ہم کال وا کے ٹولو نا فرسٹ کنا سلام نہ بعد نو خپل تعارف کا وے صحیح دا تعارف کے نم او علاقے نو مگے نہ پاس تو سے کین لے خپل پشتنا کا ڈاکٹر صاحب نے لرا یا مس خبر وے اغا کا وے صحیح دا فرسٹ کلر بو گورو دی کال لاری چم سر سوکتی او پروگرام سے حد لو نے مال فرسٹ کلر لکی کلر اف دا پروگرام سے حد لو نے مال چم سر شامل ہوئی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آواز ہو رہی جی
2: جی ڈاکٹر صاحب خیر برابری طبیعت خیر پروگرام اور ڈیر زبردست ماشاء اللہ ڈیر زبردست خبر ہے اور ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب پختہ میں کہلا
0: تاسو کہلی خپل تعارف ہو کے
2: جی زدہ بند خبر کو مجی ایم دمان سیری
0: جی جی
2: جی زما کور والا داغی میدی مسئلہ تھا پنی سے میدی مسئلہ سے روٹے موٹے بالکل خوراک دے رہنے کی جی اور میدے بالکل بند تھا تو میں منہ کو ڈیر لگی ہوں تو مجھے دس دوائی کھایا جی داغی دا خوراک شروع کی
0: اچھا ٹھیک ہے اوکے تو سر پروگرام سر آ رہا ہے ریڈیو میں پروگرام آ رہے ہیں
2: بالکل جی لگتا ہے پکٹ کے بالکل پتہ تھا کہ مثال نشتی ہے اور روٹے اسی شے میں موبو میں مجھے دنے کی لگا نا
0: صحیح ہے وائم چیتا سو پروگرام رسا ریڈیو دلا رہتا سو ڈاکٹر صاحب جواب در کے سیدھا اوکے جی تھینک یو تھینک یو اوکے جی ویلکم ویلکم ویلکم تھینک یو فار کالنگ جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما ہو گرو رہتا سو جی دم دی کم تکلیف بیان کو نو داغی دا پارا بہترین ٹوٹکا چی کما دا تاسو دا پارم دا زمون چسون اور دون کی داغی دا پارم دا سپیر کے یو غٹ چمچا آگا چمچا کم چی دا لونگی دا پار استعمالی کی چمون سالن پہ جانتا چھو آگا چمچا سپیر کے یو چمچا کاغ سونف چستا ہوئی کنا دریم نمبر چه دی نو دا ادرک تی دا گوتی دا بند برابر ٹھیک شو دا با دو جگہ بو کی اویا شئی چی یو جگہ بو پاتی شی دا غین نیم پیالی سہر غرما ماہم پا نہارا باندی دا تقریبا دی یو 15 دن استعمال کی انشاءاللہ دے روڈ چیز دا ماکم پوشتنا کڑے و دا بیمار با اللہ خکی
0: یو جہان مننه 0331 12 12 413 بیک ٹو بیک دغه سلسله جدا اغاز جاری ده. ګروب نیکسټ کلر چې می سره کال دلارې سوق دي او سب شملوي جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب.
3: رفیع محمد پیغان خبرې کوم دیخان.
0: اوکے جی فیضان تا دیخان نا پروگرام کے ہر کال لے ویلکم پو دیخان کے پروگرام سب آنے آورے
3: رجوع بانے سارے روی دیشی.
0: ہاں آواز درزی دیخان کے کم جائے گے
3: دیخان کے بالکل لیکو مجھے بنو اڑا دا گاں گل
0: سکی. خاص صحیح رہے فیضان پروگرام کے تباہ کم ہر کال لے ڈاکٹر سے منصر تپوس لے رہے قربان.
3: ڈاکٹر سے میں راز بیجا بسپنا کو لکنا. ایمو 15 سال عمر دا.
0: اوکے دا تن ہے کہ دمن روسی کا رش کے دمن روسی
3: دا چی سر کوم کے سم خلات ہوئی گمجا کور ولا پورا دا خبر منی ہونا. مجھے کھڑا کو سیدون کی ولا کدال تے کہ وہ سو کنا سر کی کرک
0: پوش پوش کور ولا دا خبر نہ منی
3: نہ منی جی دا خبر بالکل نہ منی.
0: تے سچ ہے کہ سبا کے سٹوڈنٹ ہے. سچ ہے کہ
3: سبا کے
0: سی ایم کے بہترین حل شو ان شاء اللہ. اوکے جی ڈیر شدے اوکڑے پشتنے دے اوکڑا یعنی صفا خبر ہے اوکڑا
1: بالکل بالکل
0: گورے دا چکی میں ایج دے گا نا دا چکی میں ایج دے ڈاکٹر سے 15 اور 16 سال
1: جی
0: دو سنگ خبر اوکڑا جی کورو دا خبر ہے منی نا
1: بالکل
0: او مامن گھبراہٹ راضی او مطلب جڑا راضی یرا راضی دا دا چا دا وس خبر ہے نہیں ہوئی
1: بالکل
0: دا پرابلم دے
1: غیر اختیاری دی
0: دا پرابلم دے دا ڈیزیز دے دا بیماری دا او خلق پدی باندے اللہ کا مونگ بار بار دا کوشش کرے دے چی مونگ اویرنس کو پوئی کوشی دا لکا دا چا دا وس خبر ہے نہیں ہوئی
1: بالکل بالکل
0: او دا دی چی پراپر اغا علاج اوشی دا ٹکے گے دا نه د چدانه ټیکې کی د میډیسن هشتا او د خپل طریقې شته. ډاکټر صاحب فیضان چونکه د تو په اواز کې یقیني ماته یو
1: درد درد
0: د تو په اواز کې ماته درد محسوس شو. صحیح دی کنه پته لګی کنه نو سر د سې طریقې کار وګ جی فیضان مونږ د سچویشن نه بار تر او باسو جی ته فیضان ته سر جی
1: بالکل
0: جی جی
1: بس یو د وې د اگنیشیا
0: اگنیشیا
1: اگنیشیا یو د وې د پ
0: 200 طاقت کی سے
1: پنج قطرے سحر پنج گرما پنج ماخام دادی دی روالی
0: ملو بشور تھا.
1: ہاں وہ ملو بشور
0: ہومیوپیتھک جنرل
1: بالکل ہومیوپیتھک سٹور تو ورشی اگنیشیا 200 طاقت کی
0: جی.
1: پانچ قطرے سحر پانچ گرما پانچ ماخام پنہرا باندھی نیم پیالے ابو کی
0: نیما پیالے
1: دا استعمال کی انشاءاللہ دا ددا چی کم تکلیفات تی دا ختم شی بیا ہم سم سلوی بیا دی کالو کی بیا بوت بل میڈیسن خو
0: یو جہان مننا یو جہان مننا بالکل فیضان تاسو دا ڈاکٹر صاحب خبر ہے واورے دل دغه دوی چی دا زان دا بالکل ہومیوپیتھک سٹور چی چلتا چت ہنیز دی وی اغن روال ہے سرنگ ڈاکٹر صاحب طریقہ کار او شیلو کنا اغا استعمال کے ڈاکٹر صاحب دے سرا سرا دا خو دوی شوال کنا نو دته سو وای چې را خپل ځان مصروف ساته او زیات تر ته چې کله هتا باندې ټینشن یا غبرهټ رسی ته کوشش کوا کنه کوشش چې ته عبادت طرف ته ځه. ٹھیک شلا ته ذکر او اذکار کوا ته تلاوت کوا. ٹھیک شلا نو استاد ذهن چې کوم دی هغه به ان شاء الله بیا پر سکون او مطمئنه خود دوی استعمال کا. ٹھیک ده یو جهان مننه ان شاء الله بالکل هر هغه پیشنٹ ډاکټر صاحب چې هغه ته مسله وي مونږ به هتل وسه کوشش کوو لکه زمون
1: چې سونه آی ته ریلیف ملو شي
0: فرایز ده هغه دی کنه ریسپانسیبلټی ده دا چې چا ته ریلیف ملو شي چې هغه تکلیف نه بچ شي. ګورو بنې سکالر په 0331 12 12 413 باندې چې مې سره کال دی لارې سوک دي او سبو شملوي جی. السلام علیکم و رحمت الله برکات جی.
4: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام.
4: څنګه چاله شای راز بھائی
0: جی چلو نه بلکې ٹھیک ٹھاک ډاکټر صاحب نو سره پښتنه لره زر زر ولا رہے.
4: ڈاکٹر صاحب نو دا پښتنه لري چې 15 16 سال جنای دو کنه
0: جی جی
4: اغیلش کی دا غوڑا پڑسی جی دا مرائی سوی دا دا سی لجا لجا دا ڈی جی
0: چی دا مجھا تا شایلے ڈاکٹر تا مجھا تا
4: چکر نم دا شایلے دا سی یو شل تو ریزی وشلی چی شاک مو پر غلا دا چی یاردی خود دا مرائی دا ڈی جی.
0: آچا ٹھیک شلائی شا مو اکرو چی پشتنا مو اکرو لا اس پتوس تا واسی دا لیار چی دا آقا بلکو ڈاکٹر سی وشایی نو بیتو سی آقا سی طریقہ کار وکے سی دا اچھا صحیح تھا ریڈیو آن کا دگا سی چیمس دا بھی آئی تھی پچھتنا لارائی تو سب سیدھا لار ملے ہوئی جی ادھر ڈیر شا وغیرہ پچھتنا ہے وغیرہ چیمس تو دگا دیکھ جنہیں کہ علامات محسوس ہے بالکل ڈاکٹر سے دو ریڈیو آن کی گیا نا بیا ولا جواب ورکاو چې بيد اسنه چې جواب پاتې شي یو کال بل الو بیا دوی ته جواب ورکاو ټیکښنه بالکل خورکه تاسو کال کړو کنه خو موږ یو کال الو ته د ریډیو ان کا بیا ته جواب درکې ډاکټر صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی جناب
5: ډاکټر صاحب خو ستاسو خېری ډېر د تر صدري گاوه
0: کو پروګرام سٹارټ نه وروي مو سٹارټ کې وا خبره وکړه کاندې چې تاسو کله روسي خپل نوم علاقې نوم شې غینه پس چې کوم د بیا خپل چې کوم د خبره هغه د
5: سر زه کول ما دی چې موږ نه خبرې
0: کوو اوکې چې اوس خپل خبره وروته شې جی
5: سر وشته مې خېلی دا سر وشته ډېر به وګه دا پانس به وته کول خطر دا
0: عمر سوره دا
5: او خطر خېلی زو ډېر خېلی بالکل
0: عمر دې سوره دا
5: عمر تقریبا 40-41 کوي
0: 40-41 سال دی دا صحیح خاندان کې خوده مثلا نشته بالکل
1: راز بھائی دی چکم پوچھنا کڑے دا مطلب دا میدی سرم تعلق ساتھی اعصاب و سرم تعلق ساتھی بالکل ددی نور سوجوہات
0: د وشتو کیر نہ کول سره خط تعلق سو
1: بالکل
0: دا خیو غټ تعلق سو چې یو سړی د وشتو اغه کیر نه سو
1: کیر نه کوي کنه
0: چې مطلب پمیشتو مشتو یا په هفتو هفتو اغه وشتو وین زینا یا په کې تیل نه وړی اغه ته کم خوراک ضرورت یې نه ورته
1: پروت اغه نه ملاویږي خامخا غورځيږي لکه وشتان د شپې غړول پکار دی خو جوړلو پورې او په سبا انزل پکار دی روزانه چې دا عمل کیږي وشتان به غورځيږي نه دا به مضبوطيږي عام چې کم تیل دی ششم والا تیل سرسو کا تیل چې کم دی خواږه ترخنه نو بالکل هغې سره به دا تکلیف ختمیږي نو د دې چې کم تکلیف ته نو دا به چیک اپ کوو د چیک اپ نه بعد به پته
0: لګي صحیح بالکل روزانه دا به پته لګي د چیک اپ نه پاس او ته بالکل درمان هومپیتک سنټر ته سره بالکل داسې وای کنه چې په کور کې دا نو صحیح کته خپل علاج کول غوړې نو درمان هومپیتک سنټر ته جی بالکل تر تلای شي هغه بل خورکې ته جی جواب
1: بالکل دا خو ورځي چې دین هغه مرډ ډیږي نو دا یو مطلب ټینشن سره تعلق ساتي دین علاوه چې دین مطلب کدو غاړه چې کم تکلیف ته غیر سره تعلق ساتي دین علاوه د تایرایډ چې تکلیف دی هغه سره تعلق ساتي نو بالکل دی دې چیک اپ کې ان شاء الله تکلیف ختم شي
0: صحیح صحیح درمان هومپیتک سنټر کې د دې بهترین علاج ته
1: بهترین
0: چیک اپ کې پته لګي
1: چیک اپ کې پته
0: اوکے جی هو رکه بالکل ته درمان هومپیتک سنټر نه هومپیتک علاج هم کولای شي او بل زوینه علاج کولای شي چې سچې ته ته سټیبل لګي نه الته نه علاج خپل کولای شي جی ګورو نس کلر چې مشر کال لاري سوکتي السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جی تو سے آواز رو تھا ڈبلنگ کی روسی یا ہم ریڈیو آن کڑے وہ یا سگنل کے مسئلہ ہو بیا رہتا ٹرائی وقت بس 331-12-1213 بنے یوزلی بیا کائنڈلی ریپیٹ کہوں چیک کل ہاں بالکل دس سلام سلام نہ بس کا نا کائنڈلی تو سے خپل تعارف کا وے چه زه پونکای مینوما ده پونکی زنه خبرې کوم صرف مقصد می داد نو سره مقصد نشته چې ټایم پکې بچت کوټیشلا سو کلونو ته بس یو ټایم پکې بچت شي ټایم ډیر انتهایی کام وی او قیمتي ټایم وی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی جی مدا کرتا پروگرام کے ہر کل لائے میٹھا کھیلو نا آمین آمین سم آمین بس خوڑا مشا تو سے پروگرام سر اور علم جو دادو اگان کو ہے نا چچا تے سے تکلیف نہیں وچا کو تو پروگرام خوان ور کیجی بس پروگرام نہ خوندو نہ علی
5: بس اور وہ کوئی سر کو کلا کلا کال دیر وہ تو خوان میں موئی کی دا کور والا مچے تے کی دا پیتا میں خوجی جی ہم ذکر کی وہ کہ روے والا کا تو سے قدرتی علاج پہ ہوتا ہے اس کی
0: چچی وزن ہونے دے جت شوا اچھا صحیح صحیح جی تب چرمنڈ ہونا گرزی زکم زکو کے اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی تارے ڈیور سر اور دارتا ہوا مدا کا چا پی پال تھا کیا نشتا مدا گا واہ مدا گا خبر ہے ہور وا کنا پہلا ڈھیر زان سچے دا سے درے پدیل یار چتا لوڑ و بیان نیا لوڑ شاہ
5: پال واخت گورا اس پوجا پر سے زور سٹی پال زور دا بوتی پرسو کے وچ
0: مطلب شتا دا
1: تکلیف بیان کو نو یو خدا دے چھے چاچی تب فیزیوتھراپی کو پٹ بے زائشی
0: جی جی
1: میڈیسن لگی میڈیسن میں مرکو وہ بالکل چیک اپ
0: بتا بالکل ڈاکٹر صاحب خبر دو رہے تھا چاچی رو

0: अच्छा सही रहे क्या ना, अटेंशन डिप्रेशन आउट हट के शाह बिल्कुल फीस नष्ट था डॉक्टर साहब वाला दे दे जो टेंशन हो ना खोला फीस थी अगर डॉक्टर साहब ने माफ कर दिया शाह फीस पता से नौ नौ खोली चेकअप होता हुआ की बीमारी तशखीस पर देता हुआ की अलग डॉक्टर साहब सर गोवे कहा मुख्तलिफ वजूहत की दिले शी भटे मसला की दिले शी पिंदी के मसला की दिले शी कोड़ी मंदेला की दिले शी तो उससे बटोले मसले हो शी वो बिल्कुल तो खोनिज दे है ना तो उससे करक चिस्सों रखा सराउंडिंग के खाले दो दो प्रभु दरमान हम भी दास कपोर के गुरु बुनिस कलर जी में सरकार दिला रिशोक दिया असला
1: हेलो
0: जी जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब
1: आवाज
0: दे कटकी जी जोई बदल का आवाज दे कटकी जी जोई बदल का सही या जी अच्छा सही सो खबर कहे किम जेना अच्छा ओके जी चावल चप्पल माफ रूप छोका गाना یہ چھ مائ پم شوکوا چھ تکلیف دیر کئی بہ ماں پم شوکوا تہ دی چمڑے چپل پم شوکوا اچھا صحیح ہے ڈاکٹر صاحب معلومات دیر کی صحیح ہے اوکے جی بالکل چاول چپل پلاسٹک چپل ہی مجھے بار بار دعوی ہوئی پلاسٹک چپل تو سے صرف اب دس پر یوز کرو عام استعمال کرو پلاسٹک اسی ڈیر نقصان دہ تھی جلن خبر ہے
2: وہ جلن ڈائریکٹ مطلب په نظر باندې ډېر غړی تصر ورځي نظر ختمی
0: په دماغ خو غورځوي نو ډاکټر صاحب وی چې نه ډاکټر صاحب درته وایي ډاکټر صاحب ته یې ته وایي
2: بالکل دغه چپل مې استعمالوه چمړې والا چپل استعمالوه او سهار وختي چې دی نو چمن کې ګرځه منډې وخا همداسې رمنډې خپې
0: بالکل گھنٹی پہ رہو نا کہنا پتہ لگی چیچا کال لمبی پتہ نہیں سالش کی ویٹ رہتا ہو لشکی ریلیکس کہو صحیح تھا ڈاکٹر صاحب مزدور خبر ہے خام خا کالو نیوی روزانہ کالو نیوی کہنا ان شاء اللہ پروگرام سلسلہ ڈاکٹر صاحب تو خبر ہے وہ نا چیشفے اصل کے ڈاکٹر صاحب تو سیکھ لے کے خٹک لینگویج کو شش کوائے کہنا بیا پکے گڑبڑ سے صحیح نو آگا خبر ہے دبرے دلے وہ چیدا سے چالو شوئی کہنا کرغا پہ جانے کا نا پرندے سدھی پرندے پدے کے ٹولو نا کلے قدم چکم دے کا نا دادا زرک دے خاں چوکور چتا ہوئے لکھا دادا قدم چی دے کہ ڈیر نازو ادا بنے قدم والے خاں نو چت دے کرگا چکم دے گلی دلے ہو کا نا اگوی دا قدم کو ڈیر مزے دادی زیتے نو هغه قدم تیز د کولو کنه ډاکټر صاحب توجه دی غواړم ګوره خان نه ما کی مطلب خبرې نو هغه قدم تیز د کولو کنه هغه خپل تیر شو کا اوس کته کرغه وګورې کنه هغه قدم نه کوي هغه چې چې هغه ټوپو نه وای جنب نه
2: پوه شم پوه
0: اوکے جی سفر 331 لشکی لشکی بڑے لکس کوشا سفر 331 412 میں نے بیک ٹو بیک نکال سلسلہ جاری دو ذکر ڈیرا اور ایدن کھیدا سی ویگنا جس طرح گئی تو پروگرام مشتا خوان رو گئی کنا
2: ہر
0: دے مجھ وچ لشکی غائنہ محسوس شی گرو بنس کلر چھ مشتا کال لاری سوک دیجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی وعلیکم السلام اوز دے کام روسی اوز دے کام روسی لشکی بغوڑا وجہ گزا محسن دس سے خبر ہوگا سر یہ مجھے دلوز خوش کرے تھا اسپتال تھا نہیں لوڑ ہائے وینے پر ہوتے ہوئے ہاں درد کئی اچھا صحیح اوکے پروگرام اور صحیح ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب تو سے جواب یاور کوئی سریے میں میزون ہوش کرے جب ٹولو اغا ور دن کو تو یواش مخ تے خبر روغ لا کنا کیر والا خبر تا کوم
2: صحیح
0: گورا اور دن کو کلا ہاں چے تو سے مطلب پر روڈ مندے اغا خوش ہے ٹھیک لا یا ایکسیڈنٹ ہوشی نارمل انجری ہوشی پر روڈ مندے بالکل دیری نہ کوئی ٹھیک چلا فٹا فٹ پوتا سو سے اسپتال تا ال تک ٹیٹی انجیکشن لگی اگ بلا گوائے لازمی بے لگوائے کپدی کی مدری وکڑائی کنا گورا دا انسان تا مختار تن کی اگر اس پتہ ٹھیک سے خودی کی دس اگر جراثیم چیری اگر بدن تے گٹ سی کنا
2: ٹیٹنس سڑے کوک چھ بالکل خبر نہیں شکول
0: جی نو تا سو بالکل دا انجیکشن جے کلا ہم ارینا کہ او دے سرا سریاشوا دغه سے مطلب سریه مند کله تاسو خوش شه نو بیا خدا انجکشن لګوي ٹھیک شلا زکه چې دا اوپنلی شوی نه وی پدو کې جراثیم وی ٹھیک شلا نو دا خپل کیر دی پر خامخا دا لازمی دی سره نوٹ کای چې کله ها چاته دغه سے مسله پیش لا نو دغه انجکشن ٹیٹی ورته وای کنه
2: ٹیٹی
0: دی کنه
2: ٹیٹی
0: او ٹیٹی انجکشن دی کنه تاسو هسپیټل ته چای یا چرته جی ہاں بالکل اویلیبل وی دا انجیکشن لازمی لگوائے گورا دا لازمی لگوائے دینا ڈیرے مسئلے مسائل خلق تر غلی خدی جی چا بے غوری کڑے دا
2: بالکل
0: اچھا ڈاکٹر سے دیتا تسو یا چدا وی چ اس پھٹ مات درد کی گیز سری چ تلم نہ افتا ہو شو جی
2: نو دی دا سیو کی یو 10 دن دی کورکمان استعمال کی ہیلدی ثابت کورکمان دے میدہ کی داغے نہ یو چمچا وہ گلاس پایو کے دے استعمال کی اگر اس کی یو ہفتہ ان شاء اللہ دی سر بکور شی کا کور نشو بیا دے دے ایکس رو کی
0: جی گورا دا ہو ٹول شے نے ٹٹکو منے نہ کیجی کنا ڈاکٹر سے بیا ٹٹکا زن خلق دا سی وی کنا اچھا آغاز صفا خبر کوں جا صرف ٹٹکو تا پر تی بیا ڈاکٹر سے بیتوی چا تا ٹٹکا وشی چ بالکل تا ٹٹکا چا خوار شے ٹٹکے نہ کیجی نو علاج چے دا بالکل کتے علاج کوی نو پہلا دے تداوی ایو چ علاج ہو کا دے دے
2: بالکل
0: ہو کا علاج نہ کہ وینو بالکل تو وچ سر تو وشی ڈاکٹر صاحب نو بالکل ڈاکٹر صاحب ٹٹکا دیتا وشی لا ٹھیک ہے اس رنگ دو سے خواش ہے وی گورو نے کلر سی مسر کال لے لاری سوکتی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
1: رنگ سے برو بھائی
0: ٹھیک ٹھاک علاوہ گرم دے شگڑی دی جی
1: راستو چے دے جنمی وادی رستانا عزیز اللہ خبر ہے
0: جی جناب عزیز اللہ صاحب سٹڈماش شے بربار یہ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک پشتن ہے وہ کہ ڈاکٹر صاحب نا
1: تو سنا خدا لا رہے نے
0: جی جی چیتا دے مطلب سور ٹائم ہو سو چیتا علاج میں علاج طرف تھا نہیں لوڑا ہوں
1: کمانے ڈاکٹر
0: اچھا ٹھیک شوتا ریڈیو رو سر اور ڈاکٹر صاحب نے پشتہ نے کہو چاہیے سا مستقل علاج تھا کیا نش تھا سرنگ سیدا اچھا ٹھیک شو دغه ډاکټر صاحب ته وی دی کال کول یو جهان مننه جی ډاکټر صاحب دوی مسالې یو بچای د اغه سترګې خرش کوي او د چکم دا د چست مسالې دا جی
2: بالکل د سینې سونو تکالیف دی الرجی دا مطلب اغه بیماران چې سابندی ته جوړ شي سا خرابېږي بلغمی پسینه باندې چې مطلب علاج کی او سورزی ټیک شي نغه نه بعد بیا تکلیفي نو بالکل هوموپاتیک کې درمان هوموپاتیک سنټر کې مون سره کمپلیټ علاج موجود دی چې علاج کی مکمل به ټیک شي او الرجی اغه کمپیشن دی اوبم چیک اپ کوي دوه مسلې وکړو
0: اوکے جی ان شاء الله ګورو بنیس کالار السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی
0: سرنگ جی
1: خبر
0: ہے اچھا پلو سے سرنا جی سوترے نا ویلکم ٹو دا شو پروگرام کے ہر کلا جی شاہو
1: سلام قدردان کا سر جی مصطفیٰ سم نے دا پوچھتا کون چی دا 200 ٹاپ جرمنی دا کتری دے سر اوریجنل ملوی
0: کی میں
1: 200 ٹاپ جرمنی
0: 200 ٹاپ جرمنی اچھا ڈاکٹر صاحب نے تپوس کو ٹھیک تھا
2: منگ سر ہونیش تھا پشاور کے بدلے
0: صحیح ہے اوکے ڈاکٹر صاحب وہی کہنا چھ دا بتاستا پشاور کے میلا اسی صحیح ہے اور گرو بالکل 0331-12-12-413 میں نیکسٹ کالر سے مسٹر آئی کال دے لارے شوق تھے یہ ذلی بیا ریپیٹ کا ہوں چے زر زر ٹائم پکے بجت کہوں چے سوکھ خروشی خپل سلام دعا نہ پاسا خپل نوم او کیم زنه کال کړه دغه نه بس خپل پښتنه جدا کاینډلی رای چې کال ته ټیم کې بچت کو جی السلام علیکم السلام علیکم کال مو ملاو د جی 969 لاسټ 969 کال مو ملاو د خبره وکه اوکے جی ٹھیک شوائے تو اسے کال رونا ڈراپ شوالو آئی تینک بالکل جی سگنلو مسئلہ ہے کلا مو سگنلو مسئلہ ہے نو ڈائریک کال کٹ کوای صحیح ہے کہنا بیا زر ملا ہوا ہے کی دیشی جی تو سے کال چیدہ اغا ملا ہو شی نیکس کالر بو گورو پسے فر 331 بارہ بارہ 413 مندی چی مشترہ کال لیلا رہے سوکتی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو کال مو ملا ہو دے جی خبر ہے وقت ہے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام انم بھائی خبر ہے کہ سوک شوئے
0: ہاں جی
3: نام بھائی خبر ہے
0: نہ جی موت کے جی جناب راس کے کے جی بالکل ٹھیک ٹھاک چھ مکال کڑا دا ریڈیو تو مکال کڑا اچھا انعام دے میٹا خیلے نا خبر ہے کہ جی بالکل جی تو ریڈیو من کرک تا کال کڑے دا پروگرام سے ہاتھ نعمت لوئی نعمت شروع دا اور ڈاکٹر مصطفی کمال سے موجود سب پوچھنا لری جی جی جی ٹھیک شو جی پرسن ہے ٹھیک شو اوکے جی دیکھ کال اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل جمع ہو گرورا دی ہو اپینڈیسائٹ
0: اپینڈکس پرسن میں وچ
2: وہ کڑا نو بالکل استاد چم تکلیف تھی نو دملا درد سروم تعلق ساتھی گنڈے سروم تعلق ساتھی دا پٹھی دی کنا یورک ایسڈ سروم تعلق ساتھی دین علاوہ چی دے کولیسٹرول باز وقت پا دے کے جمع شی نو تو کوشش ہوگا چیک اپ ہوگا علاج بدی شی
0: گردے سر تعلق ساتھی
2: ساتھی گردے سم تعلق
0: اوکے جی بالکل تشخیص چی دا یعنی معائنہ چی دا چیک اپ دا ضروری دا گرو بنس کلر چی مشا سوکتی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ٹھیک ٹھاک
4: ہلو
0: جی جی آواز دے روسی یا جی تو تو خبر ہے جی جی ہلو
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام تو خبر ہے تجا بالکل ٹائم میں درکڑا ہے اوکے جی تر تو زلی بیا ٹرائی وکا ٹھیک شو ہے تو سرا بالکل مجھے آواز نہ درسی کنا ایسا مسئلہ تھا اور بالکل ڈاکٹر سے نہیں بھران سے دیکھا
2: بھران بالکل
0: خبر ہے ہمانا ہے رہے کلے کلے بگی
2: مشکل سے بالکل کم بھائی خوش
0: ایسے پروگرام ورو سره
2: واه
0: واه عملګری پروگرام ما وری کنه چې وشته
2: کاوری
0: تاوری کنه
2: دی دی کالو کی
0: صحیح میاوالی نه کال کړو کنه جی جی
2: میاوالی
0: او شکردار شکردار شکردار میاوالی نه وی بالکل راز به خبر لټیو کم به یخی جی ها ګورو نه اس کاله چې مشه زوګ دی السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
5: وای
0: مدی خان تر زنا مش پروگرام ګډای ور وی ها وعلیکم السلام وعلیکم السلام روٹی تھی خوڑا لے دا ٹھیکانا تھی خوڑا لے دا ستی خوڑا لی تھی بھنڈی دے خوڑا لے دا صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک گڈ یو جہان منا دے کال کولو تھینک یو سو پاری ما چوی چیرو زنا چھ پروگرام دریو مورز دے کال کی صحیح دے گڈ بالکل دیکھے بول نس راسی مش من کے بول نس راسی ٹھیک لے گرو منس کالر ہو بالکل اوریدن کو تاسو جس تپوس مپوس نی ڈاکٹر سے نہ بیا کال ما کوی ٹھیک دا بیا اگ اگ اوریدن کو تمو کا پک ور کوی چا تہ سم سلوی زکہ چا گوتو کہ ٹائم مل مقام ملاو شی دے کال ز کال ملاوی جی ناس السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہاں خبر ہے وہ کہ پوچھتے نا سو کیے زاہد دیکھا رکھنا ہمارے گاؤں زاہد دیکھا رکھنا اوکے جی پوچھتے نا وہ کہا کہنا پوچھتے نا زر کا وہ ٹائم نستا اوکے جی صحیح ہے چیتا دمرا پکستون من جگہ جی زائد کنا دمرا میدا خراب ہے چی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل میدا چیتا نو تو یو خوراکونا صحیح کا لگا مطلب کولڈ ڈرنکس وغیرہ من کا وہ سبزی استعمال کا او چیک اپ کا نو بیا پتہ لگی چی وجہ سے در میدی ہڈیر مسائل لی
0: صحیح دو منٹ خبر ہے نہ منی کنا میں جو چی گورے گورے دا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے او دا
2: کیجی ہے نا
0: سپائسی خوراکونا دی کنا دا دو نہ منی کنا خاص کر کی دا ینگ جنریشن دے بیا بدا رو رو بیا وی چھ میدان میں خراب ادا بیا بدا گسی گرے خبر کی چھ میدان
2: میں گردی تا منتقل کی
0: نو رڑے مسئلے مسائل تے روسی خود دوی خبر ہے منی نہ کنا بیا چھ خبر ہے دوی منی نہ کل جے سڑائے ایجٹ کی گیا رو رو عمر جتی جی نو تا بیا پتہ لگے رو رو تے دے سخت نقصان دے تے شاہ گرو بنس کلر 0331 12 12 413 منے بالکل کال رو تو کوشش ہو ٹائم سر انتہائی چھ دا اغانو زکوی خو خبر کی جی منا سوک پر نہ خبر کی جی ٹھیک لا اغا اوریدن کی جی اغا بالکل سپشتنا نہ لری کنا نو سائلنٹ پروگرام رو سر اور یو جہان مننے کو زکا چې کالر بلا ډیر وي نو هغه ته پکې موقع ملوشي چې پښتنه لرونی وي سیریا. السلام علیکم.
6: سلام.
0: جی جناب. اچھا ہم رنگ دا وڑ دے حجر کلینا پروگرام کے ہر کال ہے نن دمش پروگرام تے سرنگ کال وکڑو ہم رنگ دا وڑ سے بس وے ہم رنگ دا وڑ سے کلے کلے دے پروگرام کے اور وہ موچ نن ڈاکٹر سے پروگرام تا کال وکڑو اللہ دا خیر وکی موچ سب پتہ نہیں لگی کنا دس نہیں جی حجر نر پر وتا وے وعلیکم السلام. وعلیکم چار چار چار خوش والا اسے پچھتنا ہوگا جی قربان پچھتنا ہوگا
6: پچھتنا میں داغا دو چی دا الرجی مسالہ دو دا الرجی اور کیری کنو اور کیری یعنی دنا دنا دی دا سات سال آٹھ سال دی الرجی نیولی دی کنا دا مخینہ سی کسے سی روشی سی شاہ
0: اہاں
6: لکہ دا الرجی پسے کس میں دو دنا دنا پتول پا دن بوندی دی سرینا دی کنا وہ دنا دا سوی کے تکسے و پلوس بوندی پا مر بوندی
0: نا دارو توائے پوئی میں کہا چی خرش پی لاغی مخون سری جی یا مطلب آغا چی مجھو بیتی ہوئی کنا ٹکائی ٹکائی پی رخی جی کنا
2: بول بول ٹکائی
6: سمر
0: ٹائم صحیح اوکے جی دکار کول یو جہان. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بالکل تاسو خبر ما ته راځي چی چې کله تاسو ته سٹارٹ کې دغه سی مسله راشي اغه ټیم د غم کوي
2: بالکل
0: د سکن د ڈیزیز دی مختلف قسمه ڈیزیز دی
2: بالکل دا بیا نه کور کیږي
0: بیا نه کور کیږي چې مطلب کا کور کیږي 100 ٹائم ملي
2: ملي
0: د ته سو وایي
2: د ته سوریاسس وایي دا سکن مختلف ڈیزیز دی لکه د لپاره چې دی کم میډیسن استعمال کې وختي تور کور شي سوروز ټیکی چې میډیسن اثر ختم شي بیا تکلیف هوموپیتک واحد طریقے علاج دے جی مکمل دابٹی کی گی ہو علاج بہ نپری دی علاج بہ کئی
0: صحیح
2: نو چیک اپ لازمی دی ان شاء اللہ کور بش
0: ہم رنگ دوڑ سے بالکل چ ٹائم تے ملاو شی ز د خپل تویا جی تو سے چی دمر مطلب اغا لری لری پر لوڑ یے نو دا رو والے ڈاکٹر صاحب تا ٹھیک شو چیک اپ ویتا وکے او ڈاکٹر صاحب چی دا اغا بالکل ہر رس سیدا کلینک کے موجود یعنی ہفتے کے ساتھ کے ساتھ دن بھی نو ڈاکٹر صاحب ساتھ کے ساتھ دن موجود بھی سبھی نئے آٹھ بجے نو زگار چار بجے پورے نو بالکل تسی ڈاکٹر صاحب تدا چیک اپ چدا ہوا کہ ان شاء اللہ بالکل ڈاکٹر صاحب یہی کہنا کہ ان شاء اللہ وہ خیر کبھی زب چیک کو نو نور شفا چدا دا اللہ پلوس کے دا ٹھیک نا اور ڈاکٹر صاحب چدا سوچتا ہے ڈاکٹر بھی خپل کوشش کبھی اللہ دو کی جی تو استاغا شفا چدا بالکل دلتنا لکھ لی ہو تو استاغا علاج چدا ہوشی ہو چیک اپ ہوا کہ ہو یو میو سکے رہے ماشا دا بنا بھی آئے چھ دا خونہ کی جی علاج ہوں اگر تکلیف اگر سے برگر نا میں اسے کہہ رہے ہیں ماں گورا دا اللہ پاک سر دے علم دا چھے تو اس شفا لے گلے خونہ اسے کہہ رہے ہیں ماں اور علاج ماں پریجا علاج کا ویسا گورو نیکس کلر چھے مصر سوک تیجی. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. لاسٹ 326 آواز میں نہ رسی شاہ بیار اسے ٹرائی ہوا کہ ٹھیک سلائے تو آواز نہ رسلو سگنل ایشو 0331-1212-413 میں نے گرو نے اس کا لار. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شور دس رجش دے روسی ریڈیو دے بان کا اوکے سی صحیح دائی دیکھ ڈیس جوت شور روت لالو آئی تینک چی ریڈیو آن وہ یا سگنل مسئلہ وار ہو کل ہاں بالکل تو سے ریڈیو تک کال ملو شی یا ملو بیا ریڈیو بند ہوئے شکا ریڈیو مو لگا بولے بھی یا مو اوپن سپیکر لگا بولے اگا خب بند ہوئے ڈبلنگ روسی گرو نیکس کلر چیم شاہ سوکتی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. راز بھائی ارشاد خبر ہے کون دا پرستنا میں ڈاکٹر صاحب نے کہولا چیتا گرمی انسان تا پو نورا زور ویر کئی او کپٹا کا
0: اچھا ایسا ہی دا وہ پشتنا ہے نا وہ کشاں وائلہ ہونے گرمائے
7: نا گرمائے نا دو دوائیں وہاں پرستنا دا گا تو دا زنوار سے بھی انہیں زنوار بھی مور شکنا
0: ہاں
7: د قسم قسم ستنه وي دوه لګي
0: اها
7: بیا هغه قسم نه هر ځکی
0: اها بالکل
2: ارشد بھائی گرمی چدا نو دا پا ڈک نس مانے چدنو تکلیف ڈیر ورکی پا نہور مانے دا تکلیف ڈیر نہ ورکی دا خود یو جواب شو او دویم پشتن تاسو کڑے دا چے کم زناور بیماری اغت انجیکشن ہو لگی او حلول شی او بیا دا غی نہ پس غم خرو نو مون تسے تکلیف ہونا رکی دا پشتن رکی
0: دا
2: خا نو بالکل بازی تکالیف دا سی وی مرزون دا سی وی چے لگا مطلب اغا ک حلالم شینو مطلب اغا خرصول ندی پکار اغا چے دینو غرزول پکار دی ولی چې باز ډیر مرزونه داسي وی چې دا غینا انساني جسم ته ډیر غټي بيمارې لګي نو دا خوراک نه دی کول پکار
0: صحیح ز سسپنس کښو کنه ز پوی نشم کنه ارشاد به نه پوی کنه ډاکټر سیتا سو ته خیر دغه ته پوسټ کړي وو چې سړې مطلب په مړه کې د ګرمۍ زیات زور ور کوي په نوور باندې ته څه کیم اوه چې په مړه کې د زیات ور کوي وسو چې کېدل شي ډاکټر لکه باډي کله چې سړې خورو کو کی نو باډي ټمپریچر زیات شي کنه خپل زیات شي او برنه ګرمۍ شي نو دا بیا ډبل چې کم دی سړې ته زور ور کوي
2: ډبل شي لکه څنګه کته سو خیال کړي وي چې رمضان کې رمضان کے لگا مطلب گرمے کی تکلیف سہر ٹائم کے سڑی تن نوی خوشے کلم دے خوراکو کی نبیاغا بدن نورم گرشی گرم شی س دب گرمے گرمائشی او سد خوراک گرمائش
0: ہے لکا باڈی ٹیمپریچر اس پدائے صحیح پوی وی سینا مو چیز رکھے شاک نہیں جی بات اوکے جی گرو نے اس کلا چم سے سوک دے السلام علیکم ہلو السلام علیکم تو سر سر بیا ٹرائی ہو گئے سیدہ نیکسٹ کلا السلام علیکم ہلو
8: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی جناب خوش مشر تھا پروگرام کے ہر کا لائے سڑائی ماں سے صحیح ہے
2: وعلیکم السلام
8: آپ
0: اچھا صحیح تبر اسے کا نا
8: ان شاء اللہ
0: بس وین چی صحیح ڈاکٹر صاحب نو مطلب میں دادا جی ہاں آلریڈی روسے نو ان شاء اللہ جی تو سب مسائل ہی ڈاکٹر صاحب تو درد کے مخوم خوش ہے اور اس تو پچھتنا ہے وقت بالکل تو ڈاکٹر صاحب نو اور وغیرہ تو جواب دیر کی اچھا اچھا اچھا صحیح ہے بالکل اگر خبر ہے نہ کہ اور ڈاکٹر صاحب نہ اور ٹھیک ہے جی دیکھا کہ بولے یہ جہان مننا اچھی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل ددی مشر مقصد دادے چې فی الحال داسې ما ته سوخایا چې بیا موسم خوشی بیا بدرسم اوس راته سر ټوټکاو خایا پوه شوم په خبره نو داسې اوکا چې اوه دانې بادام او نیمه چمچا ہیلدی سد چی کورکمان وی ثابت کورکمان با میدہ کی او آغی سر چی دین وہ بادام گلاس پر سر بغیر استعمال ہے دا تقریباً یو دس دن استعمال کا دستہ سو چی کم تکلیف تھی دا بختم شی
0: یو جہان مانا نا تینکی سو ویرے ماج گروہ نیس کالر چی مستر کالی لارے سوک تھی اسلام علیکم جی جناب آوز دے کام روسی وعلیکم سلام چی بیکو ٹھیک ٹھاک فیر فاج ہلو جی اوس ڈیریک تھا زر زر خبر ہے وہ کا ٹائم رو سر ابھی ہی کام دے دو منٹ رو سر پوتی دی ہاں ہاں اچھا صحیح دارو تو سو خبر کہ کیم زینا اچھا جی جی ڈاکٹر کیم زے کی ملے ویر جی اچھا صحیح ریڈیو مندر سر اور دن علاوہ ہو سب پوچھتے ہیں نا کیا اچھا ٹھیک شو جی بالکل ڈاکٹر صاحب سے ڈریس تپوسے اوکر میں بھی ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم پروگرام اور بھی سو بالکل خوش ہو رہی تم کو کال چلا گور بالکل بیا تو ڈاکٹر صاحب ڈریس چلا بھی آج ڈاکٹر صاحب چیتا وہ ملاؤشی ڈاکٹر صاحب چیتا وہ ملاؤشی تب نن مش تخبل ہوا جی تب چیتا ملاؤشی صحیح تھا نن بہت اخبل ہوا ہے مشتا جی اور ان کو تب وش ہے چیز اچھی تھا ملا ویسا صحیح تھا زنا ملا ویسا ہوتا ایڈریس ہو جائے اچھی تھا ملا ویسا ٹھیک تھا گورو کال جی السلام علیکم
9: ہلو
0: جی جی السلام علیکم
9: السلام السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی.
9: راشد سرنگ یہ صحیح
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی.
9: ڈاکٹر صاحب صدا
0: آغا خاص صدا
2: خیر دی
9: رفیع اللہ خبر کوم تا اگنا دا کی دی نا
0: جی جی رفیع اللہ
9: پرون پروگرام کے تو سو ہوئی کہ بی پی دی چا کمی گی ابھی جی پر گوڑے سر بات تک میں مالوں گا او گنا ڈبل نیمبو داوے کے

0: observat nici dintre lor ce vă șeică, nu?
1: Mm-hmm.
0: O zicea că avea sugar, go control dacă avea sugar.
1: Mm-hmm.
0: O avea o mătlă ce avea de părăh, o vedea să-i să-i nădă.
1: अच्छा सही ओके जी तो से और भाई डॉक्टर साहब तो से जॉब जरके ठीक था
0: जी
1: ओके जी सही था पछताने में बिल्कुल जायज है पछताने कवर से जी
2: बिल्कुल शुगर दा पारा बेहतर ना शुगर दा पारा सिर्फ मोलगा और नींबू शरबत कपरस का दे बीमार बीपी कमशी او دا شوګری نو بالکل نیمبو شربت اسکی او دا مولګی ګوړه دې نه استعمالی
1: چی بالکل همیشه دا خبره کړه ډاکټر صاحب تمو سره نه هم زدا کړه کله خبره کوم چې کله ها چې توست څوک ته چې ته مولګی ذکر روشي کنه مولګی نمک چې ستوي ای بیا چې چا بی پی ولا کیم پیشنټ وی چې چا مطلب بلډ پریشر های کیږي بیا هغه ډیر پرېس کوي د مولګی نه او چې ته د خوړو خبره روشي کنه میٹھا والا بیا چی شوگر کیم پیشنٹ تھی بیا آغا ڈیر احتیاط کوئے چاگا چشے خوی چشی ٹوٹکا خوی چی تخا خوارو کوی چاگے کہ دی مول کے ذکر روشی بیا بلڈ پریشر والا ہائی بلڈ پریشر والا مریضوں نے احتیاط کوئے او چی تا دی شوگر والا آغا خبر روشی گو چی کنٹرول خوی بیا تو سی دا سیل کوئے چی چانا چی زیر علاج بے بخبال ڈاکٹر سر مشورہ کوئے
2: بلکل
1: ٹیشتا دا بہترین خبر دا سو خواہ جورین کو ٹائم رسا سر ترسی دانشا کے زندگی وفاق سبوتا ویزلی بیا تو سر ملاقات کیجی درمان ہومیوپیتک سنٹر بلکل ڈاکٹر سے بیجی تا ملوی جی آغا زوی تا شیعان درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ملوی جی اور درمان ہومیوپیتک سنٹر چی دائی کنا دا بودستا کا رک کے ملوی جی اور بلکل چی کیما خوشحال خان خٹک یونیورسٹی دو کنا آخر سر خوب و خوب بودستا بلکل ملوی جی ٹھیک سنا اور دیکھا رک تیم تبلیغی مرکز دا آخر سر نجدے روڈ بند ہیرو جن اسٹور کے تھا مخامخ درمان ہوم پہ ایک سینٹر چی دا آغا موجود دا اور آگے کے ڈاکٹر صاحب ملوی جی سٹم پورے ملوی جی بالکل جیسے بنا 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پورے ملوی جی اگر نہ پاس نہ ملوی جی شاہ آل تک نہ ملوی جی نوی نو رابطے نمبر 0331-12-12-413 مندے خم ملوی جی روبو کے اجازت ہو دلو اللہ پھو امان
3: جوان رنگ امن
4: بختور تر بختور
5: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
6: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
6: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ان شاء اللہ ٹول خوائیں دے رینہ میں عافیت سرا اوستا زکا کنا عافیت سرا په هر معاملات شه دی علاج الله شان نغوری او زه دا سه کنا جهاره خبره دی عافیت نه ډکا ډکز دی محتاجی الفاظ استعمالوم چې الله جل شان او ذات هر انسان محتاج ده په هر آن او هر شان لحاظ سرا انسان دی الله جل شان او ته محتاج ده. دغه سرا سرا زو سلام پېښ کوم لګی خوند وړینې تا چې سیک مو اواز اور وی لګیا دی په لکی 88 نه اور سرا سیک مو اواز اور وی لګیا دی په کرک 88.4 اور ٹانک 88.4 اور سرا او سارا دے سن 96 وانا سن 96 ٹل اینڈ گلوبل 91 ڈی خان دے انشاءاللہ. امید خدا دا چے انشاءاللہ ٹول پیٹ پاٹ ہوستا اور سالوں پیش کاؤں اتہ دل سرا اتو سٹو لو فائن جوڑین تا. امید اچے انشاءاللہ آخری ٹائم پر حافظ زہی سرا تو سو جڑاوی استے جی دا ٹائم چے چون کے تو سمجھ معلوم دو دا ٹائم دے اشما کاسمیٹکس طرف نہ مشتا حوالے دا او پدا ٹائم چے مش تو سے سرا یعنی ہر آر جے دے اشما کمپنی طرف نہ دے خپل خیالات جواتین کئی دی پر خپل الفاظ سرا او چونکہ مو شو مو ٹائم دا سرنگ چ ہر منڈے پر منڈے ورزی نے دریم پر دریم پورے زہ حاضری کوں کلا کلا ز مصروف شوں بے حاجی حاجی سے پروشی مثال کے تو انامہ جی روشی کلا آغا بھی بے زنو بے دس کلا کلا مصروفیات بھی نام دے مو چوٹی بھی کلا بل روشی کلا بل روشی بہرحال داغا سرکل لا داوے سارا تبدیلے جی اور تبدیلے جی لیکن دادو چدا ٹائم چدا دا مخصوص مشتا حوالے شوا دا اشما کاسمیٹکس طرف نہ پدغه شمیش د خپل خیالات جواتین کای هر یو ار جے د خپل خیالات جواتین کای زیانن د خپل خیالات جواتین په خوشلی الفاظ سره کوم تو سسرنګ معلومه د کنا چز دس الفاظ او دس خبره زون سرا اتوس دو پرارونو چا بای سے نجات او گرزے جی بای سے مسرت او گرزے جی بای سے تبسم او گرزے جی بای سے فرحت او گرزے

جی ماشاءاللہ مولانا ظہیر صاحب زیم ولی رحمان دریوبے بنو آواز دے صفار جی ڈیرہ مولانا اللہ دی قدر من کا دے دریوبینا ولی رحمان بھائی مشرا مخاطب تے دیس رائش ما تمام پروڈکٹ پر دریوبا شی ملاوی جی اور سارا ماشاءاللہ شولی کھ رکھنا شولی صاحب چدا منسرا اشما کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس مو سارا ویچ ملاوی جی شولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس ایڈریس خود استا معلومات کنا شگئی روڈ بالمقابل واپڈ آفس کرک سٹی لیا کل موتا نہ کہیے ز حاضری و خن پلنا چاہے سکھ سکھ چر نام و اروائی لگے دیے شازیہ اللہ کی مروت نا ویچ 91 دیا وہ زور اوکی دا 88.4 دیا اوکی دا 88.0 دیا اوکی دا ماشاء اللہ شازیہ خیر دا تو کم زو شکیر دا چہ ماشاء اللہ تو تا دے میج آواز گلوبل 91.96 دیے خان اور سرا دا نیرا آوازینا تو نیرا زوئی نا تو تا ماشاء اللہ دے میج آواز تو ستا راسے جی اور بہترین زوئی دی مندلا دا یو زربیا دا سے کالینا زر ڈراپ کہوں لگے جس کے متا ٹائم روکی چھ دچا میسج نہ رکھڑی جی تازہ حاضری زیا ہوتا ہو لگا ہوں وعلیکم السلام حافظ بھائی میں پلوشا فرام بنو کرک اور لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سیماب فائقہ فاطمہ کائنات گل علیہ کو سلام وعلیکم السلام و علیہن السلام ہن ایک بات گل علیہ بھی ہے وعلیکم السلام ظہیر چاچو جان ویلکم ویلکم ہاؤ آر یو شو از ویری ویری نائس کرک ریڈیو وائس از کلیئر اٹس می گل علیہ فرام بنو گل بن گل ماشاء اللہ گلا لئی دو اور دو ماشاء اللہ دے ریڈیو دے دے کر کھلا روائی لگیا دو ویچے پا کرک پا ستم دے آواز میں بالکل ٹک ٹاک تا سر سراج 88.4 آواز ویچے کلیر دا ولیا کال نا اٹھین کاؤں زکا کنا چمولیا حاضری پھر رکھ دیں دا ایم شاہین مروت ویلکم ہاو آر یو فائی کا کائنات کو سلام شاہین خیر ہے آئی ایم فائن الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ میں کہا خیر ٹیمپریچر جڑا ہوا سی جی آئی ایم النور بیٹھانی سلام وعلیکم السلام حافظ آواز اوکے دا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر الجزا دا ماشاء اللہ تو سے حاضری اولا گدا ان شاء اللہ مان شکا چر نیرا میسج نہ روغل آو در سرا شیئر کمین کہیں لیکن یہ سرا سرا سرا سرا ذکر یہ میسج تو سرا لازمی شیئر کہوں اسلامی بیسن دے ذکر کنا چدا سے ویچ آغا سم محفل لدا چپ ایک محفل سے دے اللہ رسول خبر نوشی علاوہ دے اللہ رسول خبرہ نوشی آپ محفل سے دا ایک محفل میں مشتو سے جواب دے وزد آمی چسن اصر نہج لحاظ سرا مشتو سے مناسبات اوشی دے علاوہ دے اللہ رسول خبرہ منشو اوشی بے دیر خواندو کو اور دیر مزاو کو دے غیدر پر آئے انشاءاللہ آخر ٹیم پر موسیٰ جڑاوی اسے جیے انشاءاللہ دیر خبرے میں در تروری دی ازداکر لحاظ سرا یا اور یو بل سرا شیئرنگ لحاظ سرا یا

0: خو دغه د چین شاله تاسو زده کړې په نیت تاسو روايي او دغه د پر روايي مشته سه چې عملي په بندي خو د سنا چې را حافظ بای خو ماشاله ډېر شي خبره وکړلې زنم د مو خبره باندې راګیږي زنا ویلش کې داسې چې سره ویال وشي زنا داسې چې رزدا کړ له سره ډېر سو ته ملاو شي لیکن چې سیک چې را مو د خبره روايي به کوشش داو کیه چې نن و ان شاء الله د نیت سره زار وو چې عمل وا پکوم ٹھیک شو اگ لحاظ سر ان شاء اللہ مختار تو سوال جواب یا کل اٹینڈ کروں دال نہ تو چھ تو سنا سے کل نہ اٹینڈ کو لیکن سٹارٹنگ شے زدا حدیث سر شیئر کمین کا یوں ڈیر مزدور حدیث تھا او ماشاء اللہ حدیث آؤٹر مزدور دی او مول نیا تو کچار تو سرا بہترین الفاظ سرا شیئر کم جی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث یعنی نقل کائی مفہوم دا مبارک فرمائی من لا یشکری الناس لا یشکری اللہ من لا یشکری الناس لا یشکری اللہ وی چھ سیک تے بنیادم شکر نہ ادا کئی سیک تے بنیادم شکر نہ ادا کئی وی چھ ادے اللہ شکریہ نہ ادا کئی پیشلو سا سمر بہترین خبر دو چھ سیک تے انسانوں نے لرا اچا شکریہ نہ ادا کئی دائی دے خدا یا شکریہ نہ ادا کئی اس پتہ کو انشاءاللہ بیس تو سے مختا یعنی گفت شنید کئی چی آیا دا سم مطلب شده دغه حدیث دیر یعنی پوائنٹس تھی او زو انشاءاللہ پا دغ پوائنٹس زنا پوائنٹس زتو سرا اجاگر کاؤں باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس حدیث کے حوالے سے تاکہ آپ کو بھی کچھ سننے کو نیا کچھ سننے کو ملے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ سے بھی کچھ سننے کے لیے بیتاب ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے کیا رجحانات ہیں آپ کے کیا الفاظ ہیں جو سامعین حضرات جتنے بھی ہیں جو مجھے کہاں سے بھی جہاں سے بھی سن رہا ہے ان کو بھی کچھ آپ کے خیالات اور آپ کے جذبات کا کچھ اندازہ لگے کہ ماشاءاللہ د دغز و اناداغا ملغرا دا سے خیالات اور دا سے سوچ سارا روغ لدا اور دا سے الفاظ بیانائی جی جناب سجاد ڈڈیوال نے ماشاءاللہ میسج کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دی گل لرا سجاد گرنا ٹائم بھی رشکی کال یار کوائش تو بالکل پردہ ما کوا مونا دے بالکل پردہ نشہ دو کچہرے تو پردار نے کہا سجاد ڈڈیوال تو اسپیشلی سلام پیش کروں وعلیکم السلام چلو جناب مختص داغا خبر کہوں چے انسان شکر وسرنگا دکے جی گورا یو ستی ہیں اول خود انسان شکر دے خدای مشتو سے شکر نشی ادا کوائی بے ایک پائے دو شوا انسان ایک انسان دے انسان سے شکر ادا کو لیکن دس حدیث رہی دا چے دے انسان شکر ادا کول پچار دی تورینا زیوت تورینا بہترین معاملات شے دے انسان تا چے متوجہ حقوق تیا دے میر پلور دی ٹھیک شوا اس زداؤں یہ چھ انسان نہ مراد میر پلور اوخر مشتو سے چٹورے نہ پہلا میر پلور حقوق چھ متوجہ دی بے مشتو ستا پچار دو چہارا ہو ریز دے میر پلور مشتو سے شکریہ آتا کئی پیشلو ستا اگر بعد پا معاشرتی لحاظ سرا دے کاروباری ستم دے سیک چھ تو سرا دے ریپی شو کو بے آگا شب ماوی روا سیک تو تا ذریعہ اگرزے دے کاروبار سیک تو تا دے معیشت مضبوط اولے زاریا اگر زید زوی داؤں یہ کہ دائشی مشورہ چے رسک درد کو او تو پچارے لگیا شے گورا یونیم ساڑی مشورہ ہو لگے جی یونیم ساڑی دو ہو لگے جی یونیم ساڑی پیسہ در سرا ہو لگے جی یونیم ساڑی بھاگ دور در سرا ہو لگے جی بے چی کیم کیم سارا پا کیم نہج سرا تو سارا قدم ہو خلی بے پچار داغا دو چیخ تو شکریہ دا کوا پیشلستا دسے نا چھ بس تو الفاظ دی چھ تو چوئی مڑا بس پر دوا دا مو سارا شو اکڑل شگڑا خود نر نر سوار آئی نا دا شگڑ الفاظ ندی بلکہ شدے اسارا اکڑل ایشے بدل داغا دا چھ دائی مد مقابل دا شکریہ دا کی اول خود پچار داغا دو چھ مشتو سے چا سارا شک آئی بیالا دو پورا کائی ویچے نیکی کر اور دریا میں ڈال نیکی کر اور دریا میں ڈال اس کوین کا چدا چا سارا ہیلپ کمنگ کدا آدھے دا سوچ لاری او چا سارا ہیلپ اوشو چا مدد اوشو بیختا پچار دو چا دے سوک آدھے دا بندہ شکریہ ادا کو او چا ہر کلا چے مشتو سے اے دے بانگونے شکریہ ادا کئی دا بے گورا پدم دے اللہ جلو شانو یا خاشو لے جی دا ندو چے مشتو سے پلا یو تنگ نظری دو چوئی دختا ہو گورا پلونکی خان دمرا خالی شو سر اکڑل دا کیر تب شویرا گائی پالشتی تا ہو گورا او ادا تا اوگرا ادا تصویروں نیا او سرا بوسی او ادا تا اوگرا ادا دو ما اورز اور راسی ائی نا زالما ایک سرا ود چر شکڑی وی دے شے دے وجنا مثال کے طور پر آغا دے دے شے دے وجنا ادا سرا محبت عقیدت وی جٹ سوائی ایک دے وجنا مثال دای بار بار ورسی زکا چ دای شکریہ دا کای دے پ خدمت پ لحاظ سرا زنا دس کا سن وی چ شکریہ دے خلیم دے دای نشیا دا کوائی دغه د پرا چاسنا چدای پدا شکریا هم د خپان شي بيدای سکای د خدمت کای ایدو لوس شیخ خدماتو کو ایدو د کیر له حاصل اب د بچون له حاصل خدماتو کو پدغ نان گرم ده چې د سړی مو سره شګړا کړی دو شکریا چې د سړی ادا شي چلو جناب دغه ټاپک نه انشاء الله پهلا پهلا کلر خلو ای شکریا له حاصل زکه چې حدیث مې دا سره شیر ک چې سکت انسانو نه شکریا ادا کی دا انسان وې گویا چې د الله شکریا ادا کړلا چلو جناب پہلا کلر رکھوں گور سکتے کیم جنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا بلال حقانی صاحب مولانا بلال حقانی صاحب سرنگ شی بار بار یہ جوڑی ہے خبر سارا شیر کا ہی لگا دا تو ماشاء اللہ اچانک انٹری دے داس والا جواتے مو پروگرام مو میرے پروگرام کو چار چاند لگ گئے ماشاء اللہ مولانا سے تو پر تک سارا ہو تو ڈیر کا سنے جو اس کو تیرا مقصد تان دا کنی خواد کو اکڑا ہو جدالی میں مطل کڑا ہو زون سارا وہ تارے سخت گرمی ہے دیزی کا صدر تو بیلا نشو سو یار مولانا صاحب تو گورا کاری ڈھونڈ کے تاب نہ پوچھتا ہو کا سد دبدی نہ پوچھتا ہو کا مولانا صاحب تو ہی محمد دین نہ پوچھتا ہو کا گورا توڑ رہا گولی بھی وہ تا سے من ڈبا تھا میرا گیا مولانا صاحب دائی نے ادا ستی نے کہے کہ نا چپلا اور اس دوے چ دوس در تل سارا دے سارا دے پینڈ او پلو ادھر تل مو چاخ بے بیا بے تو وے چ یار بے سو خطوس لارے بلے مسرے پاسا اٹھ لو میں موج دائی نے دس پمینر بلاوس ہے اے ڈاک لوس چار یار شاہر الفاظ مولانا صاحب دار تو چمو تو خلق بار بار بار بار ٹیلیفون بار بار سیدھی کون پیرے سی چہرا مفتی سے بول مولانا بلال حقانی سے بول آگا کلین کرتا اوشا کلین کرتا اوشا یار چیرے مشتا چیرے پیسے پچھو لگا ہوا چ دو سو روپے یا پر پرسن سو روپے چلو سڑلا سڑائی کو در رسوائی سی خدمت پیسے برکت نہ کہ پیسے تھی مور صاحب اتول پیسے کو سب بٹوے کون شیر داؤں کون شاہ ڈرے جی شاہ
1: ٹنچی بازور جماعت ٹنچی بازور جماعت دو چکیم مہنگیا چکیم استر سڑک تھا
0: جی جی
1: گیٹ
0: جی بالکل
1: بس بتر بندے چاہے ساڑھے اکیس طرف تھا خالی گوری اٹ از پرمنٹ دا کا مثال بورڈ لگے درا دا از پال پلازا دا سٹی پلازا پاس جی دے موکل نکتا
0: شاہ ماشاءاللہ چے تحصیل کالی بندے تھرو آؤٹر ووز ہے تھرو آؤٹر ووز ہے دے سٹی پلازا سے ایک پشتنا کائی دے ڈکھانے سنگا ماشاءاللہ بدوز شتنز دے ہے
1: دا کا جی زنر دے تا سیتی چھائی بدو نسیو دے ربانی دے پاجو سنگ محمد گلی دو دا کا دا تحصیل گلی چو کا وی سی سدا سر تی بیار لائی چھ
0: ماشاء اللہ سٹی پلازا چشاہی ان شاء اللہ خبر دو مرنا صاحب در تو بیمورو نے پوزیشن دا بیمورون چرشی تسلی بخش ہو مت ہو فیڈ بیک کالم در تمل سے کم نو منا بیمورون تو ڈیرا ملا در درون دی
1: پولیس بیمروں کو میں دس کیس تھا نا الگ راس مکو چھ پاس بیمور نہیں کہنا کام کام میدے بیمور یا چکی مدو ذہنی چکی ماری زون دی ٹینشن ہوئی پریشانی دھرے بیمور ہونا بے نیرا چکی مدو مختلف قسم امراض سے خاص مبتلا رہی کہنا پولیس کا حل کرتی دو
0: مولانا سے مولانا سے بےدبی معاف کال دما سے کٹ سو او چ کل آیا کل آیا دسائی چی مثال کال بیا بیک کال تو سے کوائشی ہے او زہر ڈیر افسوس میں ہوکو چی تو سے کال ویلے کٹ سو اللہ دے سوکا کو اللہ دے یوزل بیا موقع ملاؤ سی چی تو سے بیا کالو کیے زکا چی ڈیر بہترین بہترین خبر ہی تو سرا او دا پتشتانا چایا دا کال ویلے کٹ سو جی مولانا صاحب موی زل بیا زون سره خو سره شام مولانا صاحب بهترین خبره دی وځه کوم کال بیک در شو کو جی
1: خبره می کوله چې مثال هر کس ما بیمورون چې د یو کله میرا علاج کوي کچا مثال مې دا هر پای یا مثال دا سي چې چا ذهني بیماری وی یا مثال د چا ټینشن وی یا دا سي چا ته هر کوم څه لګي سي یا دا سي چې چا پر اپسیشن یا کوم د اپسیو خو سي یا دا سي وی چې بوډي د وژنې په بدل کې سي مختلف قسمه دردینه وی یا دا سي چې پټه کمزوري یا دا سي چې اعصاب یې کمزوري وی یا چې سای اور د بلای پرهوتای اکسیډنټ یې کړای او دغه د وژنې چې کوم د نو سو څخه دا سي متاثر شوی دا خو لري مطلب دا چې بدن سره متعلقه چې څه قسم ته امراض دي هر قسم ته د بیماری علاج یې مشکل نه شي کېږي
0: ماشاءالله زبردست شو خالد خپل مناسب مصرفیات خو تو ډېر زیات وی زکلا چې تو زو پتا کو به ایر مدرسه شوه به کلا پتا کو به تو خپل کلینیک شوه بہرحال خپل یو ټایمر سره شیر کا اکثر به مورونه حضرات د سه چې به گرد شری جی چې زو ضرورا سای به زوی پاتن او تلا کې جو چې سمجه درسه جی به تو کلینیک شت کلا وې کرن یو مخصوص ټایم چې کیم دا چې تو وی چې دا ټایم نه اوسه د ټایم پر رزق شنه ا ټایم نشکې سره شیر کا جی جی ان شاء اللہ مولانا صاحب ویلکم درتا جس ٹائم یا تو فری ہوستا بیدا خبر اشتانا چودرا ضیا جی صاحب نہ جزاتو خلو چودرا مشتا دائی ٹیم رکو امیر شو کو نا بالکل تھرو آؤٹ نو ٹینشن سرا خالی چوئی ہے جیسا بہت شو کہوں بلاور سے شو کہوں دا ریڈیو سسٹم ان ہر اے تو لارا دی شادو
1: مارالا کو جس بار بار یہ کو دادا چھ ایم سن رحمت رفیہ کو باغ واڑی راغا تا چار دو زکہ چھ دعوا میں ودی خال کے خدمات تا دے اس میں چھ پسارو کو تھا ما کی دے تا تین ورکائی ایم سلام کریم تے تے پورا مستو سے مستقیل یو لا یا عمل جو یو یو تین کی بل یو تے کہیں ان شاء اللہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا سے بالا دے گلدرا مولا سے بابلا ور دے کیم تیل روکڑی دی خالی دے وشتو نے تو پرا چھ کیم تا سمپل دے رو دی کنا یار ائے گئے سب بل منا رزلٹ مولا سے یہ کہنا چھ چاچا تا میں ور دی سی سار شل منا کنا چا گا تیل روکا چا وشتو نے سے خالی چار کے خالی وشتو نے سے بین شاہ مولا سے بس سمپل وے تو نہ زبیاو خنو چدا زنا ملگری چدی چھ خلے پ باندھ کے زونو نہ خلوش کم
1: ان شاء اللہ
0: ڈیرا مولانا مولانا سے بالا دے گلدارا حالات زندگی شبرکتی نو چوا جزاک اللہ خیر الجزا ماشاء اللہ. اوکے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مولانا بلال حقانی صاحب دا چمیر دے کمپنی ہے بنیاد اس دا اول شے یو دایا دا یو دایا سر فہرستا چ ماشاء اللہ دے اشما کمپنی شے یو بہترین نوم جڑ کڑا دا او دی پتو فیل سرا نن دا کمپنی چ دو زوینا زوی تا ورا سدلا ن زوینا زوی تا ورا سدلا یو زر بیا زو یی چ مولانا بنا حقانی صاحب کلینک کلاو کڑا دا دے حکمت لہ سرا تو سے ور تلائی شے سن مرا بھی مورون وی چ مثال کے طور پر چ سرنگ دا خبر او کڑا مے دیول بھی مورون دے اڈی کی پٹیول بھی مورون باوسیرم بھی مورون نیرا ذہنی لہ رب مرون چدی اد سر ربتا کوایشی ان شاء الله مو سره تو سر ربتا کوایشی به عزت استاد زوی شالا شو په تحصیل کالیم دے تھرو اوټ شو زه چې تحصیل کالی بالکل درخت ماشی به داز شه تو سے ورتلای شی سیٹی پلازا تا سیٹی پلازا شه مولانا بلال حقانی سے خپل ٹائم سره شیئر ک به تو سدا ٹائم شه حاضر وتل کوایشی. جی جناب گورم بل کر سکتے کیم جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ.
0: رفی جانی صاحب کی حال چال ہے جناب اعلی؟ رفی جانی صاحب آپ کو اگر کسی چیز کی بھی تکلیف ہو جوڑ پٹھا میدے میں سر میں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہم حاضر ہیں.
2: بلال مولی سے ماشاء اللہ
0: انشاءاللہ کلینک کی اوپن کرا دا ماشاء اللہ سب قسم ابھی مرون دے خدا دے حوالے ہو شفا کا ملاج لاور نصیب کو اوریرا مشتا دوری اوریرا رفی اللہ جانی رفی جانی مشتا مٹ رم دا راسی ہے شاہ دار تو اوشا رفی اللہ گلو چ گرمی ہے سخت حالات تھی ہر سڑائی یو بلنا پرہیز کا ہی لگ گیا تھا زون نہ خلوص آئی او زد آم یہی چشما ایشما پروڈکٹ شیخ ماشاء اللہ دس یا پروڈکٹ نشتا دا چن خرسے جی ٹھیک شوا او سرانگے چنن تول آڈر چورو گائی دے بیوٹی کریم حوالے سارا کٹن کٹن ماشاء اللہ تو سارا خرسے جی بے زد دا ہیریون یو چتو سے ککی اول خل دا کریمین اپ گرمی سے خوریے کا سبق آئی ہے بل طرف تھا بے تک اسپین والے دلائی دلا کا چٹول پٹاخ پہ یوز ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کل رفی جانے سب پیغام درکاوے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ریزلٹ لحاظ سارا مثال کے طور پر چا اڑا دا گلا ہندو کڑی چیارا دا ہو سوئی کا ڈر باد الحمد للہ شکایت نہ ملو شوا تو دیکھ دیکھو ایڈریس شیئر کا رفی جانی
2: گلی نمبر
0: 7 8 رفی جانی شاپنگ سینٹر اور دے پیسے دے خوشی تھی کہنا ماشاء اللہ خبر داد تک بولا چاہے کال کو بے نظر پیسے سیکھے رفی جانی پر ابلا اور چاخوار تو یار پیسے میں چوکس لے نہ راک کا طور ویچ میں دھیرے دپل اور لگا بولا یہ چٹول دپل اور سیکھ سو سا بالکل بالکل بالکل اللہ دے گلر اور بہرحال اللہ پاک میں تو سے مل کر چروکڑی دی ان شاء اللہ اشما کمپنی میں نیرا مزید بخت سی ڈیر مہربانی گلو سے یارا اللہ دنیا خرچ خلی کا جزاک اللہ خیر جزا دار فی جانی بھائی دامی سارا ڈیرا مینا کئی مینا محبت کئی یہ سارا سارا بل کل رخ گور سکتی کیم جنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی میرے لیے تریر سرنگ شاہ صحت شدہ ہیلو ہیلو میرے لیے خریدان بچ بیا گلا نہ کہ ویچ آواز میں سعید آؤ تو کال نہ اٹینڈ کا ہے آواز میں درسی کرے میرے لیے خیر آواز مسئلہ دو تو گلا نرنے کا ویز کا چالی نیرا کا سون چی بالکل قطور بھی لوڑ دی. السلام علیکم رحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام.
0: سرانگی خیر شاہ سے آتے شدہ
3: جی بھائی کیسے
0: لوئی کرم دا دا والا کچا علی نا خیر میں کنا
3: بھائی دا دی اوپے جندل
0: قسم دے چے آواز نہ میں اوپے جندل ہے سے اکڑا میں ایسا پہلے لیا نمبر ندا علی نا نمبر نمبر ون کا ٹو شاہ نمبر ون ارینا خیر نن خومو یو می کوین اس مو یو میسج نن شیئر ک پیغام میں شیئر ک حدیث میں شیئر ک چسک تے انسانوں نے شکریہ ادا کئی دا کنا آغا دے اللہ پاک شکریہ ادا کوائی شی مفہوم میں حدیث بیان ک اے سب انسانوں نے لرا تسو یہ چے تو چے چاچا شکریہ ادا کے تو سرا چادا سے شکڑی پہ زندگی

0: شي چې تو یې چنن ایغه ته مې زړه غوړي چې شکریا ادا کانې ار اعلان وکې ایغه کسونو سکس کې دای شي به دا مې کې هغه بنګول شکریا ادا کول پچا لیکي
1: څوک چې پریشانې کې پوتنشن کې پروګرام کې د سره سات ورکې دي ام زه ضرورت پر کوي کنه هغه بنګول شکریا ادا کول پچا
0: روحات کرمور پلور کلا ماشاءاللہ زبردست میر پلور آغا بانگونه شا آغا شخصیت دی چه آغا غم شا وی لور دی پشودی شا انسان سر وی لور بی اور سرا پا گرمی شا پسود شا هر لحاظ سرا دیکھ پلے الوده خیال سو تی ماشاءاللہ جی
1: جی بھائی دازک چاگا تو لے امور پر ضروری دی بھائی این آباد دنورا یتیمون شوال داغا سے چامور پلور غلی بیمورون بیمز پیزگار ہی تنہا غیبن بونے
0: ماشاء اللہ گلر علی نہ خیرے اسے نن نن پٹولا اڑیش ہے نن پٹولا اڑیش ہے چاہ شکریہ تو دکڑی دو چارا نن چا تو بار خارے بزو والا کر شیا کولی ہوں انزل یا اول چے دے نن علی نہ پزوئی مو کریم لا گاول او تو وی چے بس خیر دا شکریہ ادا کبیا یا
1: جی بھائی پہلے پہلے پہلے اللہ پاک شکریہ ادا کروں اینا بعد مور پلور اور اینا بعد سسٹر شکریہ میں ادا کروں
0: شاہ ماشاء اللہ دی تو ہیلپ کائی پہ کرشے ہیں
1: جی بھائی زکتی نن مشپلہ دون کو فیز ہے نکہ
0: جی جی بالکل دون دو تیفون ہوں
1: دون شاہ کنا بیا چار دیر از یو تشی
0: جی جی جی جی بالکل دیر آشی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دس انہیں پٹاشوی خنو ہے کہ تو دین تے پون بھی نہیں ہو تو انہیں پٹا سے چیارا نن خو دین تے پون روگا چی منہ سانگتا سن
1: نانا بھائی تنگ شاہ نا امیز منہ دین چیز امیز وانے نا تنگ چکی جی کٹے وار پوری کی خدا سے چیز امیز کی زیوتا یہ کہنے کہ خاتے غا شری بیا چار سفوی زیوتا یہ بیا بھی مسلمان چاہے کی ہیلپ کو
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ والا دی زندگی سے برکات ہو چاہیے یقیناً تو سے ہوں خواہیں دلینا چاہو سر سر کا ان شاء اللہ دمیر ایشما کمپنی میں نیرا یا مختصی ڈیرا مہربانی علینا خیر جی جی خیر کی خالی تم تا میسج ہوکا واٹس اپ تا کا نہیں دگا سے عام سنگل میسج ہوکا علینہ خیرے زیو ٹیرینار نمبر دار سرا آغاز یوز کہوں ڈیر 0332 دا میں اکثر بے باندھ کروں زکا چھے ٹیر کالی نائی بے زیو دارے مو کاروبار شے پساؤں کلا مدرسہ شے پساؤں بے خال پدار ندی کنا خوب پل ضرورت چلائی زیو تو سرا میسج خالی موتا تو اوکا میسج وید فریوی چھے خالی وہ میسج ہوکے چھے زیو علینہ نمبر ونی ہے بس بے زوئے تو تک پل ٹیلینار نمبر سارا شیئر کن بے سک اس مسئلے مسائل بھی یا مثال کے طور پر ذکر اذکار بھی آپ پشتنا کوائش انشاءاللہ حافظ بھائی ویدر سارا دا ٹھیک شوا کریں دگا نمبر تا میسج رکا چیز علینا نمبر ون اے خالی میسج رکا زوئے تو تا ٹیلینا نمبر نہ ریپلے دیر کن خواہشا دی دو ماشاء اللہ اللہ گلرا اللہ دی زندگی سے برکتی نہ اوچوا او بہرحال تو دمرا ایکسائٹیڈ دیے دمی شو دو پرا ایک دو پرا میز ویلکم یاد رتا بھی اور شکریہ دے ادا کائی ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا تھینک یو علینا خیر اللہ دے گلرا او یقیناً ادا سے خواہیں دے وجہ نہ داغا رہیں گے اڑی نہ چدی انیرا محنت کئی کوشش کائی چدا سے الفاظ دے خلے نار بوسی چ آگا مثال کے طور پر بائے سے مسرت و غرضے جی اے مو دو پرایا تو سے دو پرایا دگے سرا سرا سینان فیشن پوائنٹ چدا سینان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سینٹر تختی نصرتی دائی مشتا ہوئی چی آرہ اشما تمام پروڈکٹ چی دی موسرا ملاوی شی بیاوگ نباد ہوئی چی آوز دے بلکل اوکی دا اوکی سرا ہو موتا داز ریکویسٹ کہوں چی موتا لازمی تو سے میسج شیخ پل نوم شیئر کائی ہے جی جناب اس وقت آپ نے کاری جی جی بالکل انشاءاللہ نن وے تو سرا زر نمبر شیئر کہوں چی تو سے مونا نمبر گوڑی آر سرا شیئر کمین کائی ہے بلکہ لرو خونوں گورو سکتے کیم زنا اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سینان
0: جی سینان کاسمیٹکس بائیز اس میں تول میسج شیئر کر تول انیر میں شیئر کر والا پکتے زندگی سے برکت تو چوائس میں یوت کر لے تو کالیا پر ہو گئی ನವಾಬ್ದೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನವಾಬ್ದೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನವಾಬ್ದೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆ
2: ನವಾಬ್ದೀನ್
0: ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಖ್ತಿ ನಸರತಿ ಕರೇಗಾ ಶ್ವಾ ಓತೋಸೆ ಸೆನಾನ್ ಭಾಯಿ ನೋಮ್ದ ಕಸನ್ ಉಮೀದ್ ಆಯ್ ತೋಸೆ ಗ್ರೂಪ್ ಶೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕಾಲ್ ತೋಸೆ ಲಾಜಮಿ ಕಾಯಿ ಖ್ವಾಶ್ ಮೇ ಇನ್ಶ
2: ಅರೇಗಾ
0: ದಮೋತ ಲಾಜಮಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಭೇಜ್ದಾಯಿ ಠೀಕ್ ಶ್ವಾ ಸರ್ ಹಲೋ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ ಲೋಯ್ ಕರಮ್ದಾ ಲೋಯ್ ಫಜಲ್ಲಾ ಸೇಖ್ ಕುರೇ ದೇಖಿಮ್ ಜನಾ ಖಬರೇ ಸರ್ ಅವಾಜ್ ದಲಿಶ್ ಕಿ ಕಾಮರ್ಸಿ ನೇರಾ ಸಬರಾಂದೋ ಲೋಯ್ ಕರಮ್ದ ಗರ್ಮಿ ನಾವು ಜಗವ ಗರ್ಮಿ ತಂಗೈ
2: ಹೋದೇನಾ
0: ಹವಾ ಚಲೇ ಜಿ ತೀನ್ ಬಜೆನ ಬಾದ ಅಲಪಕ್ ಮಿಸಾಲ್ ಫಜಲ್ ಯಕೀನ ಚಾದೋನೆ ಉಲಗೇ ಜಿ ಚಾ ಮಲ್ ಕಬಿಲ್ ಶಿ ಯಕೀನ ಹರ ಮುಜ್ದಿಗಾರಿ ಪಲಾ ಮಾಸೂಮ್ ಡೇರ್ ಖಾಶೋಲ್ ಖ್ವೇಶ್ ಶಿ ದಾರ್ ತೋಷಾ ಸರ್ ಜಿ ಚೆ ಇಶ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಹಾ ಸರ ತೋಸ ಹೊಡೆರಾ ವಕ್ತ ನೀ ಮಿರಾ ದೋ ದಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆ ತೋಸ ವಿಚ ಗರ್ಮಿ ಶದ ಮುತ ಡೇರಾ ಫಾಯ್ದಾ ರೋಕಾ ಇ ದಸ್ ಕಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಾ
2: ಜೀ ದ ತೇಲ್ ಇಸ್ತಮಾಲ ಹೂ
0: ಚೆ ಇಸ್ತಮಾಲ ಆಯಿ ಜೀ
2: ತೇಲ್ ತೇಲ್ ಬೋತಲ್ ನೀ
0: ತೇಲ್ ಯೇ ಇಸ್ತಮಾಲ ಆಯಿ ಹರ್ ಬಲ ಆಯಿ ಇಸ್ತಮಾಲ ಆಯಿ ಇಶ್ಮಾ ಉನಾ
2: ಇಶ್ಮಾ ವಲಾ ದಾ
0: ಶಮಾ ಶದ ಗೈ ತೋಸ ತಾ ಡೇರ ಜ್ಯೋತ್ ರಿಜಲ್ಟ್ ಮಿಲಾ ಉದಾ
2: ಇದಾ ಶ ದಸ್ ಐ ದ ಬಬಾ ಕಿ ನೋರ
0: ಶಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಗುಲ್ಲಾರಾ ಜಿ ಸಬ ಮೋ ನನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಖಾಲಿ ಸಾರ ಶೇರ್ ಕಡಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದ ಕೌಲ್ ಪಚಾರ ದಿ ದೇ ಇನ್ಸಾನೋ ನೇ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಶುಕ್ರ ಅದ ಕೌಲ್ ಪಚಾರ ದಿ ದೇ ಇನ್ಸಾನೋ ನೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದ ಕೌಲ್ ಪಚಾರ ದಿ ತೋಸೇ ಸರ ಸಾ ಅಲ್ಫಾಜ್ ದಾ ಸಿಶ್ತಾ ಚೆ ತೋಸ ವಿ ಚೆ ದಾ ಸೇ ಅಲ್ಫಾಜ್ ದಿ ಮೋ ಸರಾ ಚೆ ಪೈಗಮ್ ದೇ ಸರಾಯ ದೇ ಇನ್ಸಾನೋ ನೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಪ ಅದ ಕವಾಯ ಶಿ ಜಿ
2: ಮುಸಲ್ಮಾನ್
0: ಜಿ ಜಿ
2: ಮಾಶಾಲ್ಲಾ
0: ದಮ್ರಾ ಖುಷಿ ಖಬರ ಅದೇ ಉಕ್ಕಡಲಕನ ಅಜಿ ಸೇಬ ಜಡಮೆ ಗೋಡಿ ಚದ ಶುಕ್ರಿಯ ಸರಾ ಚ ಮೋ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಯಾ ಶಾಮಿಲ್ ಕ ಜ ಸಲೋಮ್ ಪೇಶ್ ಕೌ ತೋ ದಕುರೇರ್ತಾ ದಸ ಸಲೋಮ್ ಪೇಶ್ ಕೌ ಚ ಜಡಮೆ ಗೋಡಿ ಚ ಜದ ದ ಟಿಂಡಾ ಚಾಪಿ ಕ ಚೇನನ್ ಸಾಬೋ ದಸ ಉಡಿ ನ ನಿಸ್ತಾ ದಿ ಚ ದಾಯ ದೇ ಬಲ್ ಉರೇರ್ ಮಲೇ ತಾರ ಜೋಡ ಶಿ ಶಾ
2: ಜಿ ಮದೀನಾ ಟ್ರಂಕ್ ಕೆ ದುಕಾನೆ ದಾ
0: ಜಿ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ
2: ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಬೇರ್ ಮಕಾಮ್ ಪೆ ಉರಾ ತೌ
0: ಅಜಿ ಸೇಬ ದಲಿಯಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾ ತೋ ಆಸೆ ಹರ ಬಲಾಯಿಲ್ ಇಸ್ತಮಾಲ ಆಯಿ ವಾಸೆ ಹರ ಬಲಾಯಿಲ್ ಇಸ್ತಮಾಲ ಆಯಿ ಇಸ್ತಮಾಲ ಚಕೀಮ್ ಕಾಸ ಅಲ್ಲಾ ತಚ್ಚಾ ಡೇರಾ ರುಜು ಉಕಡಲಾ ಅಲ್ಲಾ ನ ಡೇರಾ ಗುಸ್ತನಾ ಉಕಡಲಾ ಅಲ್ಲಾ ಪಕ್ ನ ತೇರೆ ಕೇಟೆ ಜಿಯಾರತಿ ನ ಡೇರೋ ಗುಸ್ತನ್ ಮರ ಅಲ್ಲಾ ಪಕ್ವಾ ಸಡಾಯಿ ಬಿ ಐಶಾ ಪತ್ತೆ ಡಬಿ ಪೇರೆ ನಾಜಿ ಸಬ್ ಶಾ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಕವಾ ತದ ಕವಾ ಅಲ್ಲಾ ಪಕ್ತೇ ಬೇಜಿ ಶಾದೋ ډیره مهرباني ډیره مننه الله دې ګلرا الله دې دنیا خیر چلی کا جزاک الله خیر الجزا دغه سره سره ماشاء الله یو بل کل رخنو شاوری جی صبح السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاوری جی سب سرنگ صحت تشدہ اجی صاحب سکائی حامد سکائی ایشما کمپنی سکائی خواش تک انڈا خواش
2: یار
0: جی جی
2: ₹1,000
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دار ان شاء اللہ احمد خان جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست
2: ₹100
0: دا سے دکان جی سے ماشاء اللہ تو ہو اللہ پک ڈر کڑ کاروبار ڈر کڑا دا کوئلے وہ ڈرامے والا دا بس حامد خان چھ زون پہ مخشل کڑا ہے کہ نا دا پیکیجنا میں کیجنا دا شغلی دا گاٹا خبران دو تو خپل کاروبار مضبوط تا ماشاء اللہ خوری محنت تکڑی دی دا خالی دا سے اس میرا چھ حامد خان چھ دیر بار فضول شیر دو نا پامن دا دا دا گاٹ لیے دو ڈیرا مننا ڈیرا مننا شوالی بھائی خبریں ہوڈیر خواجے دی اور دلے دانے کل رو دی دیکھے تو ٹائم میرے کا اس کا ٹائم بالکل شارٹ تھا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جدا جزا دا ماشاء اللہ دیے شگئی روڈ دے دے ہسپتال تک غالباً محمد دیے جی ماشاء اللہ دے دیے دادی کون دادا جی ہے ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل نہیں ادا ٹولا خبر دا دو چھ حامد حامد بھائی دم را یو سادہ سادہ دے اخلاق نہ ڈاک دمین نہ بھرپور دے جذبے نہ ڈاک دم را خویش انسان دا مخالی یو زل ملاقات سر شو دا وا دا سے چھ مسرا سلمین پر دکون شوینا او دمو تا پانڈا آرڈر جوڑ کو پانڈا آرڈر یرتا جوڑ کو چیغ دوا جینا ایک دوا جینا مسئلہ دا جوڑا شلا چھ سوتا ہوئی زپ دپ آرڈر پر پیکنگ دلا کے اصل اور مثال کے طور پر دس طریقہ نسٹ کے دلا چیک دواجے نا مود سرا ڈیرا مرا گپ لگا الاوا شوالی اجی سے بھی یارو گلا وہ مود کون تھا گپ شپ لگ گیا وہ ایک بعد دائی دس اونچے مثال کے طور پر بڑا دائی ہوں وہ او موسر خپل ٹائم یا ڈیر کام ہوں زکا چھ مصروفیات میں بھی بل کل رو خلو زون سرا گور چدائی سیک تو دیکھیم زنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ جنید بغدادی کی حال چال ہے
3: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ گلر کشلی اخلاق جذبے دی چدائن مشتا دے کشلی الفاظ استعمال کر لیا جنید بغدادی عزت و سرا سے واسے خبریں کمین کا یہاں ٹھیک شوا کرا چ ماشاء اللہ آگا وقف تو موتا ریو دے جی موتا تو موتا ریو دے جی مولو تو دریا دے جی کرا چ پہلا پہلا زال موتو ملاقات شوا ہو بعد ماشاء اللہ تو محنت کو خدا پاک تے پینٹری نا اس مینیجری پوسٹ تا خدا ورا سہول ہے اللہ دے گل رپ دا الفاظ سرا زخالی دا وی کنا چے دے سکیم یا انسان چے محنت کو دے اخلاص سرا ڈاکو کو بلا پاک یہ یوز ہوتا رسائی پیرا میں تو چہرے تا قتل یقیناً دا سوی دا میروی دا زون دمرا ہوا یو چیگا دا وجینا وی مخ رانگ و دا عجباوی ہو اونن ماشاءاللہ دا سید مونا تک سپینی ہے مونا کسلا ہے جیسے کلا کلا تو کسولو تا اگر کنا ماشاءاللہ بیزدر تا اوزا ہو رہے رو
3: ماشاء
0: اللہ ڈیر خوان کا جنید اللہ پاک تے نرا مضبوط لرا اللہ پاک تے صحتو تر درکڑا لرا او دا ٹول خبر تو دے پل اخلاق تی او خپل جذبه دی او دے تو سارا دے میر پلور خصوصی دا وګونه دی
3: جزاک اللہ
0: بالکل شاہ جنید بھائی دار تو اوشا چی تختی نصرت شے دا سینان کاسمیٹکس چی دا سرنگ سڑائی دا
3: ماشاء
0: اللہ
3: زبردست
0: ماشاء اللہ زدات انیر چدتا چکلا تو ورسے دا یو زل بیا مو طرف نہ اسپیشلی سلام ورکاوے لیکن زدام یہ چدائی مشتا دمر ار تیور کا کنا ذہنی دسر جوڑ کا چے مشتا تختین اسراتی شے او دس مش وی چ سرنگ کاری نور خطاب سے امبیری کلا اور تم کڑا دا دس جدائی تختین اسراتی ار تم کو انشاءاللہ انشاءاللہ دتاو یا چے حفیظ سے مینے مینے ڈاک لو سویر کا حفیظ سے تا دمرا ذہن یہ جوڑ کا چے انشاءاللہ چے مینے مو محبت واپے شے او انشاءاللہ پخپل کاروبار واپے شے
3: بالکل بالکل ماشاءاللہ شو تا دور دے غلے ہستا او
0: خبر چینن تو کم کم جو ٹور دے ماشاء اللہ نن
3: شاہ
0: منیر کاسمیٹکس پر ٹیری مارکیٹ سے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دل رہا جنید بھائی سب پیغام برکا ہے پیغام شیئر کا تھا
3: ماشاء اللہ پیغام ہو رہا ہے کون سی اسمہ بلا ہے بندے میرا عمر پہ کے لگی تھا
0: جی جی
3: ان شاء اللہ زر نظر دے رہا انتظام ترتیب ان شاء اللہ برابر ہے
0: جی جی
3: کہ سے رہا میرا حال کا وہ زور بھی اسمہ ہر بلا ہے استعمال کی فائدہ ہے اور فائدہ دا ہونا ہے جناب دا پتہ نہیں رہتی عمر کے اسمہ تین سال از مول کی
0: ان شاء اللہ اللہ پاک نہ تو پر عمر ہونا چلا پاک تو بھائی سارا فیملی کے بیزی پیشلے دا تو تا زدے زڑا نہ داو گونے کہوں شاہ
3: جزاک اللہ بس اللہ دے نسول اللہ سے قبل کر گا مقصد جی متقی میں داو گونے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ تو گورا دا پٹاک پٹاک ویلا گی انشاءاللہ تو دا تخالیس تر گیو دا گڑا وا دیرہ مہربانی جنید گل اللہ دے زندگی سے برکتی نو چوان جزاک اللہ خیر الجزا نماشاء اللہ میر سرا جنید بغدادی ہوں جنید بغدادی آگا یہ محنتی کاستا چزم یہ چے ڈیر ڈیر ڈیر مپسندگی سے ڈیر کام دسے محنتی لی دلی دی پو زونو نشے اکثر ز دغا میسج خال کے سارا شیئر کہوں چکورا محنت ہو کیے محنت چ میں نہیں کڑا کنا بے کت ڈیر اکشلی نہ اکشلی مرغلرا قیمتی نہ قیمتی ہیرا او چت پلاشتی سے پراتا ہے بے سک قیمت تے نشتدا زون ویربو سے معاشرتا زون ویسے پر گندگی نہ دربوسلا نہیں محنت زوئی زوئی شد زون استعمال کرا نہیں بے ایک ٹیمپریچر چاہیے تو اس کی مت نشتا تو پاستا کی مت کی دائش ہے چہ تخپل زون اوپر جانے وقت اوپر جانے اور دے زون صحیح طریقے سرا یعنی استعمال اوپر جانے بے تو پاستا چاہیے کامیابی طرف تا سے آخری کل زون سرا اخونا دے دغا شو ایک آباد میں انشاءاللہ بے سرا چٹکائی بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام
0: مرنا صاحب دا خو دے کٹ نشی کا کٹ سکنا میں دو ریتا تو جرمانہ کہوں سا مرنا صاحب یہ ساری سر مینا محبت ہی آئی ادا سے پتا جا کے دو خبر ہے بالکل یا خان نو سر کھائی خالی آرڈر جرمانہ
5: بالکل بس تو ته زه کال کوم چې تیم دې په یو اف شادي دراول مو چې وست زون ته ورا سم پهلا
4: بس رغه درغه دو الا دې ګل را مولا سب صد دس نوی زړه خبره دې خوست یالش کې شعر کا جی
5: بس فسن من مثلا د ګرنری نری په نوس نه حافظ نبی الله ته برغلم
4: جی ما
5: دیش ما ټول پرادکټ چې دی هغه یو ول یو رئیس کے سواشوں نے چکی مارڈر کے دلی کے لئے غام ہوتا ہے چی بس افتانی میں بس صابر رتا ہو کی رتی کپنے سرشتانا دا حفیظ سب سرشتانا مطا چی مصر خلا خیئنی پر چونتا ہاں نشتر سرمجھے کوار سرمجھے تو تا میں بیادر کوال مصر دا نوام تا لکا سرنگی چی مجھا ڈسٹیبیوٹر اخپل دی کونکی نپری جی مجھتا ہے ویلی بلکی مطا چی انشاءاللہ بے مطا چی گنزرون سر ہاں آغا ترتیب دا نورا دیش میں چی سمرا پراڈکٹی ٹول چی دیا آغا یوال او وسرا ماشاءاللہ جی کور کے اسما پراڈک خرچوی وسرا ننی بیا دیش ما ہر بلا ایل من جکیم کو پن سکیم دا 14 کو پن لک جی کیم کاغذ و دیش ما ہر بلا ایل ولا
4: جی
5: ماشاءاللہ دا جی تو کور کی جڑ کڑی پلے لکے خال پر پر اکثر دے خفاز او دے علماء و نا جکیم ما ہڈ کڑی ہو کنا
4: جی جی ماشاءاللہ
5: دو درے مم بک نو ماشاءاللہ لک جی کور کی ہن دی کون وی نو دا سوای چې کبزور کې کیم دي کندورون دي ماشاله دي موږ دي کور ولې کیم دي کندور وی هغه هم دي و بزور دي کندور نه ماشاله په پراډکټ کې راځي او خرڅوي
4: دا غاسو دي دا غاسو مونږ نه سمه
5: نو موږ په خفته په خلاصې دې ځلو نه شهر جې دا ولا کوپنې می ولې ده نه نو څوک د ګرنري نری په نوس کې ما وزور وی نو خاخات دې نبی الله ته دې په کور کې دې ايش ما ټول پراډکټ کې دي هغه اویلیبل دي او غین علاوہ جی صبر آباد کے دبئی شاپنگ سینٹر دا دی طرح ہاں دیش مٹول پرڑ کے اویلیبل دی اس طرح بل سین سی کاسمیٹکس دی طرح ہاں آرڈر جی اکثر تو دیر کے ہو ایمرجنسی کی زہاں کلا کلا مول ویر لے جاؤں بڑی خبر ہے بزر جی خاص مچے منے ماشاء اللہ دے مجھے دیش مجھے سمر دی کندرون دی کا میان دفتے کیا مثلا سلمین ورون رسی نو دو اخپل پرڑ کے دی اخپل علاقے کسٹمر دے پر چیز اخپل دی کنا کیا اویلیبل کئی ایمرجنسی کی زہاں مچے
4: ماشاءاللہ خبر ہے مولانا صاحب اللہ پاک کے دغارنگ مشرا فعال لرا ایشما کمپنی سرا چسے تو گندے فعال بھی او اخلاص بھی انشاءاللہ ایک ویر ورس پر ورس ترقی کے جی کاروباری لحاظ سرا یا او انشاءاللہ میر سرا مین لحاظ سرا یا مولانا صاحب
5: بس حفیظ صاحب تو جنید بہت دی خبر اوکڑا سنان کاسمیٹکس برے کے
4: جی
5: لکا جنید بہت دی مصرح ہم ایلس کرنا ویچ میں دور اور ماشاء اللہ کا ریگولر ریش میں پروگرام پور بھی پروگرام دی مینے دی وجہ نا دے خال کو دے کاروبار تا جے لکا دے روڈیو پہ لکا جے سکیم دی کندور پروگرام سر اٹھک شی روڈیو کے کال کبھی روڈیو کے میسج کبھی نو بیا غی دی کاروبار تا غی دی کندور تا فلا چکیم دا لکا 4-4 تا لگی نو ماشاء اللہ دو کپرو دی کنا کیش ما پرادک کی دا ویلے بل کرو نو سپیشل دی تاکی نصر تی بسیما کمو سوکا وزور وی نو بلکل زف فلا ہوں دا کمی مخصوص ہوں جتا فی نصرار بینا با تاکی نصر تی بسیما مجھتا جو تکڑا دی کندور پچار دا
4: جی جی بلکل
5: آئین علاوہ جی احمد آباد لان کمر کے ہاں جی ماشاء اللہ کا عثمان کاسمیٹکس چدا دی طرح دیش مٹول پراڈکٹ چیز اویلیبل دی اور بل وران کی مقصود کاسمیٹکس دی طرح دیش مٹول پراڈکٹ چیز اویلیبل دی
4: ماشاء اللہ مقصود نوم در یوت کو بس ستا ہو شایو
5: بس لچکی یارنا مڑے ہی وزڑا پا پوتی دو چو والا ہاں مجھے والا ہاں
4: بس مرنا سے بل سنشی ویلا دا گرمی دے خدای ڈرے ضرورت رکھو بے خدای پاک مشتا تو اس بیا سیخ کو چا
5: بس تو خفیت اب دزنہ کسی جی تو تیرے لکتا جی دے زیوز لات پیار کھا کے نفل امین انو کی انو غید ہو جینا زنہ خلق تور تا غلات کھا
4: زپدا خبرے ما بلا خبرہ دماغ تروگلا ما بلا اور اسے تروزے پیلو نمیشتو سے ماشت دوات چلے دلاؤ دوات دے تروزے پیلو ٹھیک شوا مولانا صاحب کت مانے کن مانے کاری نور کتا سوتا ہے مولانا عبد الخالق صاحب پولی پاپار ڈکا کڑی دو ایتا روزینا سی خیر راسا اولی دو موتا چی آخ زون دے کلوز کدے پیلو نا شاہ شاہ زگا پا گوتا دائی رون گا کنی دم دے دگا تا روزے میں بیاو پس کولے چی زاریا کلا کی تا روزے خو مولیا زون تا انو گستلے دگا تو پرا میں گستلے چی پیلو پر شے پیخ شی امیر درے سرا ملگری پر جمع شی
5: بس حفیظ صاحب اللہ پاک تخیر رحمت بروم نو کی ماشاءاللہ مشکل خنن دا ہمرا سے گزرے بروم مسو مسم یہ سوڑ کو ہوتے کلا جی لشک بروم نو سی مسم متدل سی نبی وارث جی بنو نہ مخار بوتے
4: انشاءاللہ انشاءاللہ لازمی لازمی چکر دروائی انشاءاللہ مولانا صاحب
5: بس حفیظ صاحب پروگرام ٹائم ہاں آخر دا کسی شیئر سے ملوی
4: جی جی
5: اور دن کو تا دا پیغام رکھوں دے مسم مناسبت سرا چونکہ گرمی تو چپل استعمال جو تا بوٹسو کے استعمال وای نشی گرمی دی وجنا نو پیندی اکثر کسانو والا پیندی چیز چودلی دی نو دوی تا بچار دو چیش ما کرکریم چیز دا پل استعمال کرو ولی اوین علاوہ اس ما ہربل سپری چیز دا پل استعمال کرو ولی طول مینا والا تا دوار سلام
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب سرنن خبر اوشلو ڈیر ویجدے خبر اوشلو

ډېر متواتر خبره شو ډېر کنټینیولی خبره وشله او خواند یو کړه ډېر خواند یو کومره سه بالا دې شمدای لره الا پاک ته زړم مې ردینا پیرا کالا پاک ته مش برخه بادشاہ کوره را نامه ته داو دو ژوندنا بیا زر سره د خپل شو طرف ته دوه میټه پوتې دي یو زر بیا زې توسه سره د خپل خپل د کونه ډېر سره شرکم ان کا یم د گردنالی ول د کون چې دا مش بالکل کلوز اپ ک وجہ دا گوا چې مش سره کسونه کلتو یعنی نوی کسون مش هایر کوای نشله نوی کسون مش خپل سیستم تا ورګډوای مې نشله ځکه چې نو کاسو بیا سره نه ټرین کاوه نه راځه په سبزړو نه دا پېخ دغه چې نه گردنالی کالی مش بالکل کلوز ک تو سے تو تکلیف رہی اگر دوبارہ سے معذرات کہوں لیکن بیا دے اندرون لے کی گیٹ جان زیب گالیے شعیب مارکیٹ تا تو سرسیے حافظ بھائی ان شاء اللہ تو سے پدواڑے لو سے سرا یعنی دو سالوں تو ان شاء اللہ حاضر حاضر بھی دگے سرا سرا تو سے ٹولنا اجازت تو خنو دس خبر رہتا رہا مودے کھلنا وتری بھائی سے تکلیف کر زدری یہ ٹولے خبر نہ زما معذرات کہوں کا زندگی ہوا ان شاء اللہ بیا پگ نہج پگ موڑ ان شاء اللہ یوزر بیا حافظ ظہیر ہوئے تو سے خزمات سے حاضر جی نیکسٹ ٹائم پہ روکی متجزت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ये है रेडियो अमन,
1: ये है रेडियो अमन,
0: आपके दिल की आवाज,
1: दिल की आवाज।

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی.
1: یہ ہے ریڈیو امن، ریڈیو امن آپ کے دل کی آواز، دل کی آواز.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی.
2: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
3: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی.
4: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو. یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے.
1: یہ ہے ریڈیو امن، ریڈیو امن آپ کے دل کی آواز، دل کی آواز.

تیری گڑی وی لشکی اداس ویسا چ پسڑ دی ہی شے ویسا او پروگرام دا زڑا خبر سرا بالکل نیخ پنے گا نجدے پل میزبان آر جے شاہد خان سرا موجود استاں جی وچ ما کنا د بل سڑی پلار کے خاصے نا جستا کو ہی پلار الار شی ار چورتے یی چنن سب د شی وخت لای دا چې د چا سره شو وکې بلی و خبر ادا دو چې انسان چې کیم سوچ کی اغا سے کی جنا اغا سے وی نا خبر کے ف انسان سوچ کا ولای شی عملی جما ورا وستل دے پورا انسان تا ډیر محنت کو شرط ضرورت وی او پنن سب وخت سے ک سوچ و کے کنا نن سب مدالا معاف کی کنا نن سب اغا دے چا خبر وی چے خبر پ خلا پوتے کی جے زڑتا نہ گاڑی جے بیا کزړه تا ګاډه هشه نو دی اغي مقام دی اغي زیکای چې میا غا ډیر کام وی ایو ټپادو وی چې کلا بیم کلا بنیم زما یری پړنګ ما بولا مینا نو خبره داسو نن شاید خان دی در سره او تسے مسر آئے پروگرام سے مت پچار دو چیزے تسے کا دروازہ دوست پچار دو چیزے مکھا دروازہ انسان ڈیر خوشلائی دائے سوچ و کی انسان اشرف المخلوقات تا نن سبو دے انسان چکیم خدر دائی گنا اگر ڈیر کم شوائی دائی ڈیر زیو تھا خبر شوائی دائی ویلی جی نن سبو آر سڑائی چکیم دو پر ریس شدائی پر دوڑ شدائی پر تراب شدائی مختہ زور کی چو در اجرادہ خو شاید خان دا شاید خان نا مخش لوٹ شا چے بل سدا آنا مخش لوٹ شا چے بل سدا دا غرانگی چے کیما دو دی و بل قدر چے کیما آگا دیر زیوت کام شا ہے انسان پا جواندون قدر پچار وی نکے چے دائی مڈ شی دائی دی دنیا نا لوٹ شی دائی دی دنیا نا رخصات شی کتا ڈیر ہائی ویر فر یو دیو شای بل شای وکی اباس تی یہ دے فائدہ نشتا فائدہ کا دو خوب دا دنیوی دو چی انسان جمدائی وی انسان سترگ غڑی جی انسان سب ویلائی شی سلی دلائی شی سفاڑا لائی شی کچھ دار سب بان شی گنا نو بیا کا انسان تا ڈیر یود کے انسان تا تا ڈیر نش دے شی سب فائدہ نشتا ویلی چی مڑا یو سو کی خو آغا یو میت وی دیکھ سڑی آغا نوم خو رکشی بیا پا مڑی مڑی خلق بولی نوم یا نو خلی چی پلونائی دا خدا بیا ای چی مردہ دا مڑای دا نو پچار دا دو چی پشوندون دے انسان قدر وشی انسان خیال وسو تشی ویلی چی دا زندگی ڈیرا مختصر زندگی دو ڈیرا کھاما زندگی دو سوچ و کے کہ یو انسان سل کل عمر ہوی خود دد پورا دا سے لاگی لگا یو کلی چ نوی تیر کڑا ہے تا کرانگی کا دیو سڑی سل ویش کل عمر وی خود دا سے لاگی لگا مطلب میاشی چ نوی تیرا عمری نا ڈیر کم شوی دی عمرے سار خوڑا لائی دا ہے مخش عمری نہ اچھی وی ڈیر عمری نہ ہوئی خود انن سب عمر پنشتا شمیر دائے انن سب زندگی پنشتا شمیر دو سہولتی نہ ڈیر شوال خبر سرا بر سرا غمی نہ ٹینشنی نہ ڈیر پی دو شوال سہولتی نہ ڈیر رغلل خود آگے استعمال یاد استعمال دے پورا ورکڑا جگی ما دو آغا نشتا دائے
مخ شو چې کیما دو چې چاته او د خیر خبر.

را خاتینه او د ورلژل مشرونه نک خبره کړلې یو دا خبره تکړلې چې پټه مو ور ډکاوله بیا مو ورلژل د غرنګ خاتینه مو ور لیکل بیا مو ورلژل او نن سب ساينس ترقی وکړه خلک رابطه سره ډېرې شوې نږدې نن سب ټلیفون روغای موبایل روغای واتس اپ روغلل ایموز روغلل دغه رنگه خبره سره سره سړای ته وینې ها کڅه خبره همر سره کاوه د سہولات شو خو د سہولات به چې کیما سایډ افیکټ سی کیم نقصانات دي هغه ډېر زیات بلا ډېر دي نور سہولتی نہ وکسے ڈیر جوتی کو کس دیدی کیما لکا مخشی ہو داغا بجلی نوے خال کے ہو جی کیما دو داغا سے وقت تیر ہوا جواند وے تیر ہوا نن سبو شمسی روغ للے پلانٹینا روغ للا بیا ہاں مشتو سے جی کیما دو گرمی جوتی جی کامی جی نا محترم اور دین کے لگا پ زندگی بندے کمیش تو سے ڈیرے جوتے خبر ہوا کی تو نن سب دا زندگی نہ دو پہلے چی کم یو طرف تا وقت سے سہولتی نہ ڈیر سوال بل طرف تا کا وقت سے غمی نہ ڈیر سوال بل طرف تا کا وقت سے ٹینشنی نہ ڈیر سوال ویری نہ پاسو دی نہ ڈیر سوال اگر دے شی خبر وقت تیر شا چی چاو تو تا شا خبر وکڑلا نن سب خو شی خبر ڈیرے لرے پوتے شوے پا دا سے زیش پوتے شوے چی دے اغیر اتلل چی کی ما دو زخوے ناممکن زکا وگنا چی چا تا سوک شا خبر نا کی بیا کا کی ہاں ہوتی چی دے نن سب ہر سڑے دا خپل مطلب پورے یار دے ما دا خودے دا پارا یار لیدل نا دے نوکا شا خبر در تا کی ہاں دے خپل مطلب مقصد والا کی در تا قبل سوچ و کہ نن صاحب خبر ونڈے باد دی باد خبر داسی چے یار ادا دے موم زکا پٹائی داسے شو برید میں دے ہوئی پلونی تا دا ورارم میں دے ہوئی زیائی میں دے ہوئی جنگ شو جا گاڑے شو ویر پا سود لگیا شو آج او بل داسے دو چے مہنگائی قبل طرف تا وقت سے داسے دے اسمون سارا خبر کوی یقین و کچھ ڈیر تکڑا تکڑا خلق میں ولی دل گانا آغا ہاں دمزہ کے پخر سوال لگیا دا آغا ہاں دیو بل پسول مینات لگیا دا ویلی جی مہنگائی شو غریب سڑائی خواہ سے ہاں پدار اردہ ہوا کمڑائی وی مندہ چائی وی مندہ خو بارا وابا ہوا کا نی مندہ کنا پاس پا لا تلا وی صبر کڑا ہوا دا پر وو وی نوا چھو میں خوڑا وچا یا اتلام دا یا سرنگی یا سرنگی خنن سب وو مہنگائی دغزی تاروخ لا جی غاڑ غاڑ خالے کوئی ریزون دا وی دیر غاٹ پیسے والا والا وی لگنا یارا دے مو سرا پیسا دو خو نن سب دا اخپل موٹر نشی چلا وی اخپل گاڑائی نشی چلا والا کا موٹر گاڑائی چلا وی دلے کور پا خوری کی جی مڑائی کا میجی گنا اے زکا چھے صرف یو موٹر خونہ دائی گاڑائی خونہ دائی چھے تے وہ چلا وی دا گرانگی دیر خبر دی ڈاکٹر دائی دا وی دو خواروک تائی چوک تائی کپڑا دو بھی نیم دیر مسئلے دیر خبر دی گنا یہ دادی پیرا کولے والخوایو اللہ تعالی ذات تائی چاگائی پیرا کوائی شے کانی دی مہنگائی پا دور شے پیرا کول چے کیما دو دا دیر گرونا خبر دو دی قبل طرف تا سوچ وشی کنا دا وسا خبر خوز پر ریڈیو زکا نشکڑ لائے چھے بیتو یہی چھے سپین سپین ماو یا کجوان وارے زخو یاد سپین خبر سڑایا خو اکثر سپین چھے کی میں دی کنا غاز بیا سمبول شیرا وزکا چھے نی شوی لائے نشا یعنی دیدی مہنگائی چھے کی ما دو دیر زیود غلط اثرات رہون دی اللہ تعالیٰ دا خیر و پازل و کی خاص طور بندے پا پشتو نا دا خدای پاک خیر و پازل و کی کھانی مہنگائی چی کی ما دو دا انسان دے دیر سنا خلوصاوی ہاں زکا چی یو سڑا یا پلا میلا خرسا کی پل جیدات خرساوی نو یو ورزو چونکہ دا خاتم شی بیا دے بیا سو شی بیا دے تشایو کی
او علامه د جګی ما دو مال شي کانی دو ګورو نا ګورو نا دو خو ګورو نه په علا سونه انسانی سبب جوړی جی خود پاکستانی وا وټه بد قسمتی دا غدو بد قسمتی ز زکا بولا جی پاکستان سے چکلا یو شای گرون شی کنا نو دکندرون حضرتون چ کیم دی کنا غا چک چک ٹپی نا ورتا وای دی خواشے نا ویلی چا غیتا پا گرونولی شی پیدا وی او کچیرے آغا شای بیا سا او کاش یا مطلب قیمتی نا ایر کام شو دے حکومت طرف نہ بے دے دپلوس شدا کا مولا نشتا بے بے دے پہ غیر ریٹ خرسوی چا پا کیم بندے پا گرونولی واقش خرسو بلے چا دخو آغا گٹل یلی دلی وی دا آغا گٹل یلی دائی ورکوائی نشی آخوان دینا دائی ورکوائی نشی لکا سرانگی اس وقت سا پیٹرول ساو گرون شوالا دے اسمون سرائے خبر اکڑل دام رائے چکڑل چا غریب سڑائے خو و پریشان غاٹ امیر خالق چا کی ما دو پا پریشانی بندے روخ للا خو بار کیف بیا انسان دا خام خواب گاڑے اچلاوی موٹر اچلاوی ورسرا ورسرا موٹر سائیکل ہاں چلاوی خو کچری بیا سوچ وشی وہ وخر صدا سلسلہ جاری وہ چلے دلا خلق مطلب کا مجبوری وا کا سرانگے وا خو پیٹرول وے ہاں چاول ویلے چے دینا بغیر کے دلا نا چې کله دغه پیټرول اوس ها بل خبره ده چې پیټرول ګرونولې سره کری چې کیمې وی هغه ایک دم چګې شواله اچھا چې وځي تا وتلله کری چګ سړه سره چلو شو پیټرول ګرون شو خو یا صحیح حکومت اعلان یا په خوله نه وکړه چې پیټرول ګرونی دې دلې کری وکړې ار شي ورسه دلا اوس خبره ده چې پیټرول ساو کا شوی دی کری نه کمی شي حکومت وو دای حکومت یا خو بینا کوي ٹریفک اہلکار خو بینا کوي دا پتا نہ ورتا لگی چې دنیا نینستو کا بیستو خو کرے آغا پا آغا دی نیر کاما بی عوام کا ڈیر سب شور وکی ڈیر ویر فر یود وکی ڈیرے نو ریسی رے ہوئے یا غی والا سو کوروے ویلے چی دا ڈیراوار تو پا دے غاٹے پیسے ریش دائے گا و غاٹا گٹل یہ دے ریش دائے گا و ساغالے ونائی دے چی کاما گٹل یہ تو ناو خوالے اس کا پیٹرول لسورا سوکاشی ہن دائی دخ پلک ریا نشی کاما والے پی وہ سوراتی نشی کاما والے نی پا ڈانڈا کاما والے شی نی چی کما دو پا جیل کاما والے شی چی وے تاڑے ہن بیائے نکاما وی ویلے چی دائی مو پا غاٹا گٹل یہ ریش دائے گا دائی کاما گٹل یہ وہ سرنگی اگوڑی سوول نہ پیدو کیجی کنی دا گاز ادا میدون اچھا خبر ہے چ ریڑھ دے ریڑھ دے کواما چ ریڑھ دے کہ بیا مانے کواما تو دا دے ریڑھ دے کا اسو دا غا دای اعمال کو در سرا دا اس مانے کوای نشے مہنگائی دین دا سے جوڑی جی لکہ دا خبر ہمیں سے درتا وکڑا چھ دا گوٹ ساری پا پیسے ریڑ دی کا واما ما دی کان دور پہ ریڑ دی کا واما ڈیرہ ور پہ ریڑ دی کا واما چھ کی مدو نور دے ضرورات سامانینا جتا استعمال آوے آغا ما پہ ریڑ دی کا واما خوکا یو رے دے ریڑ دی کا کانا بیا مانے کا وای نشے و نبے مانے کے نو بیا مہنگائی دخی نا جوڑی شی ہاں جی اس سدا وشی نو پدا بندے دا اس حکومت خپلا سوچ وکی چې دې دا شای نه سرنګ کنټرول کولای شي ویلې چې یو شای ګرو نه ولای شي کنا او دې هغه کلا تب یا ساو کا کې کنا نو به دا نور چې کیم پرایس هایر پرایس دی کنا دې هغه کا مولي ها تو تا پاتا وی چې سرنګ وې کم وې اوس جی خبر ڈیری دی کسے ڈیری دی مجلسی نہ ڈیر دی دے تسے والا ہاں اروا تسے وے مو والا اور ویستا ہے تسے متر لائیو کال کے والا شی پسیفر 927-291-292 بندے آر دے میسیج طریقہ ہے کار داغا رنگ دائی چھے رائٹ میسیج تا لٹ شے والی کے آرے ایک سپیس ویر کے خپلا خبرہ کی سار ویلا جائی کانا 85-83 بندے یعنی کہ اتا پنزا اتا درے بندے دے تسے لائیو کالو خالی دے تسے میسیجی جو شامل آوی ہو اوالو زد ڈانگ ورکی وے خوشے گوان دے سندرے تا چھے داور وی و بیاو مشتو سے رسیو پروگرام تا خود تسے چرتا ما سی دے آر جے شاہد خان سر اوسائی

0: د زون هغه دغه غونډه بل چاته سیټ سے ځکای نه کی چې څوک ور نږدې شي یا مطلب خبرې اترې ور سره وکی گپ شپ ہو جائے گا ون سیٹ یہ نیول آئی ہوئی گا نا پرچار خدا سے دوچے مطلب مش تو سی وہ بلتا سکھائی ویر کی پھر سر اخشی نہیں خبر ہے اترے ویر سر وشی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کہ دے کم جنا
1: نوشتا خیر رہے
0: سو خبر ہے کہ کم جنا
1: بجے خیر رہے نا
0: مائے کار. وعلیکم السلام. جی نو چې سلوم ستړي ماشي درته وشي او د کلي علاقې نوم پښتنه درته وشي نوشکې د غوږې نه چې قیمتو صفا شو روی که نه اکثر یخیرن ماشي راوستای چې بیا سړي ته پته لګي چې ودره څه پښتنه رزوخه وکړه. السلام علیکم. جی سو خبرې کې د کیم زینا ښه
2: کلا آسمان تا گورم کلا پستورو کے جانان تا گورم او زدا خپل جون په خوشالي سکوم چې تا پستر گو سے افغان تا گورم
0: ہاں
2: ہاں تا گورم خفتی دی ولې زتا تنا د قدرت شان تا گورم
0: وا وا
2: او پرې د جنان په کې نظر وه نکړو بیا با د کلا خپل جانان تا گورم.
0: ڈیر سا ڈیر زبردست خاندور اخلا نورا سرنگ یہ طبیعت تے سرنگ دائی
2: طبیعت سے ہاتھ میں شر ایتا ہویا
0: خیر دائی اللہ حافظ. اللہ پروگرام بروبیم
2: ایس تاک نمی پروگرام بروزالو مویلے چی دادن ملے دم رکی تیز جا ویز دم زور میں در کمیتو کنیا خون مجھے کلا وکتو موبائل میں لگا ہوئے کڑیا گیا اوز میں نوچ سکا.
0: اچھا اس صحیح شو اچھا موج داس نے بھی اس کو آگا سے ٹیٹ گند ٹیٹا کیا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح صحیح وہ خبر ہو داس تو کلا کلا سڑائی چی آسمون تک کسی پاس مون سے بھی کلا کلا استوری نشی لی دل کا نام خبر داد چکلا تو دے موبائل والیوم کم کڑائی وی یا دا سے وی چ یوں مائک تے پغوش وی یا دا سے ڈا ڈر وی لوڑ وی اسی گوشتا ورا گلا نہ نہ
2: دوار مے کنا مے گوشے تا فیر وی ا سروری پغوش سر سما مو چ دا کچ دای ہر خو ا موبائل والیوم ٹٹ وا او کلا دا خبر ا دے مخویا بابا نے موبائل پٹو کریا مو فلی پڑو سی آہا وشل ملنی منا کبرا بسے ہاں
0: خبر ا دے وچ شڑنگ بگلو تا غلے غلے ور کا
2: او ویل جے چے تے کہ مول چے بچ بیا غلے کم سے نیا ملا او کو تے چے ابلے طرف تا مخور گیا غلے غلے ور بدل اس فلی نو وتاڑ گا پٹ مول جے ماشن.
0: اچھا اچھا دا خو بیا رٹا پتہ کلیپ یتا ہاں موبائل پزون پر تڑل ہے جداس نہ ہوئے جیسا وہ ان پر چگا شی ہو یہ نسی کا نام صحیح تو ٹھیک شوا نور سلومینا دے چاہتا بھی
2: کلیئر
0: دائیں اس کو دے بالکل کلیئر دائیں وہی کا شاہ نہ تو یہ
2: رفتا بھی کرا خون دے لیا
0: نہ خون دو نا
2: شیر شیر از غلط سے کہیو کہ وہ خبر ہے شمی داس خبر ہوا چی
0: تا خبر خود رٹ خواہ دی رٹ خواہ تیرے کہ ہو جاتا ترانم ہو گئے
2: آہ صحیح دے تو دل دلائی
0: جی جی

0: شوله
1: چاله جی ډیره مننه ډیر خان ډیره مزه یو کړله خو د انګلیش خبره شه اوس به سره
0: او دا به سره کې لګاته وټه کاله او پر خبره دوی خبرې دې مته یې پاته لګه دلته له اوس څخه خان ته پرې
1: نمبر 1 ته شاید دو
0: دا دا نو ما کړه شکرلای
1: ها چا په مایکا ا طرف ته کړای شي خیر دی وی کنا
0: نه
1: وی له واجا
0: اته نادی به بیا ته چې په دغه سمه ماشي را شې وی
1: چاله جی ټای دو ټیک شلا مو چې کا کې هم قادر کوم خبر کې ډیر مننه کوو سبوند کال کوله
0: جی
1: سبونا خبر در سره وجدې کړلې او بهار کې ف یو جهان مننه کو دې ته د کال کولې ډېر ډېر مننه سمې طرف ته هم وکسي سلام بای څنګه سنام هټه کرک نام رفت دار سلام در کوي چې وعلیکم السلام سنام هټه ډېر مننه ثانک یو ویری مچ سلام خدایک سلام این خټک تارا خان روشه خان طارق بھائی راز بھائی ډیر ډیر مننه تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو سلام اینڈ کمنگ سون شو از ویری نائس آر دسرے اسپنے خسرے ڈاکٹر صاحب خبر آ دشاد ہو بار کے فا انسان دا کوشش کوي کنا چې شې تا وکړو د سړی نو وسو تلای شي ڈاکٹر سلمان تیرا ډیر مننه د میسج کول یو جهان مننه نن خو اسما سیب د منډان بنو نه اس ایم ایس کړای دی الا الا آسما صرف دے منڈان بنو نا یہی جا السلام علیکم السلام علیکم شاہد خان ہاؤ آر یو شو از ویری نائس بہت دن بعد شو سن رہی ہوں آکے جی نو آسما صرف تو ڈیر وقت بعد اب پروگرام شروع ہوئی ہے ہر کلائیں خوش آمدید تڑے ماشے بخیر آلے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام شاہد خان بھائی سرنگے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کے دے کم جنا
2: سنان خٹک کرکل گڈائنا
1: سنان خٹک تب پروگرام سے ہر کلا بھی آیا ہر کلا دروشی
2: سرنگ پخیر یہ
1: جا خوش آئی اور پہلا اور دلکہ جو پروگرام تک کال کڑائی ہوئی کنا
2: نا پروگرام تا خود تو تکلو نا دیر کام اس میں تقریباً 352 مندے وہ سیلا والا گے دا
1: دا خوشا ہوا نش والا جی دم رڈی ریٹ رائے دے وکڑ لے وہ سٹین شو ہاں
2: مزدگار میں جیسا دیر کڑا مخولا کا مزدگار والا خدا بھی چیا غبی
1: لے بھی
2: سباون با جی بھی پر سے اگے نہ خود جاتا ہوں فرغ نہ وے
1: نمبر نہ شویلا میندا والا کنا نہ
2: جاتن کا والا نا پیسے
1: خبر ادا سوی چے پا ٹائم سے بجگو نے ڈیری وی کنا
2: بجگو لے ڈیری وی پیسے بہ مجھے سی چلو بجگو لے دفاسی وی پیسے مول بے بجا اخر
1: دسو کے چے بجگو نے ہا قدر کا وے احترام میں کا خیال وے سو
2: کنا ہاں ہاں زڑو نہ لاری
1: زڑو نہ لاری اس کدا سے وی جے ون برو دے شی کنا بیا برو دے دی وی جے دا ون برو دے دی مشتا خو بیل کل یار نہ ملا وی جی
2: بل پروگرام کے خام جب میں پروگرام اور ویدا خو ډیر مزدور پروگرام شروع ہو ایر گرم پروگرام دے کنا زکا چیز مسر ریڈوشتا نا پو موبائل اور وہ کنا
1: دا اس پروگرام نہ دے گرم کا سو
2: نا اس خام شدہ اس زورو خولی کنا ورو ورو زورو خولی کنا پوٹایا پیلا نا خوتا نا وی گرم کنا ملائی دے خوڑلی
1: زنا وغیرہ
2: او کنا خورو ورو تر گھر بے سے التا ٹائم ختم کیجیے التا تر گھر میں سے
1: لکر گاڑی والی انجن چے گرم سی ہاں تو گرم ہوا میں ماں بے میں وہ دارا ویلا کے گاڑا
2: جی کو تو ٹائم کو میں نو کا تو 10 10 نظر دے تو شروع ہو
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکڑا سڑا یہ زکا چے خو ہمت تے ونا بیل ٹرائی دے دغا جاری ہو سو تلم شا صدر وڑی دی پروگرام تا
2: پروگرام تا ہمیں دار وڑی دی چے یو خود ٹیٹن اندونر نہ ورکا کڑیے دو
1: آنند صاحب اس طرح شوی ہے تو کہنا اس طرح شوی ہے تو آداب یہ نہیں والا ہے کہنا
2: اللہ تعالیٰ نور اچھا گئی کہنا
1: شاہ
2: دویما دویما میں دا قدر چھے زلہ کا خپلا بیمور یا ہوں
1: اللہ دے شکا اللہ دے شکا
2: ابھی تو سا تور گرگر والا ایوہ گانا دو کنا غالش کی بیر تاگا کا
1: صحیح دو بیموری دے تشیدوں اللہ دے شکا اللہ دے رخ سے ہاتھ دیر کی ویلے چھ رخ سے ہاتھ یوں نے مات تا کنا نو بہار کے دے مشدا و گنی دیدر سرا باقی دے کیم فرمائش تے وقت دے خیو کوشش تر تک چھ درتا پلے کا ٹھیک تو
2: شاعری
1: چلو جی بس اوز دے ور ودا انشاء اللہ چھ اگا او کال کے وی او پروگرام تو اسی پروگرام سے پہلے خبر ہی رسر اشاری کے وی او بلا شاعری پشتنا دے او کڑ لگا نو شاعری کے وی ور سرا اگا او خر سرا شامل وی ٹھیک شو السلام علیکم وعلیکم السلام مینا پخیری نا سٹڑی ما سے زشیا بالکل جو ٹک ٹاک اوز دے ہر سرا کام دے خو ایس وزیر دکان
3: بالکل
1: اوسا ایشو اوسا ایشو ایس وزیر مخو ویچے او دا او ویچے رہے
3: اللہ پرگرام میں جو دے جی
1: بیا خو تکڑا ہے چے مو پرگرام تا ویشا ہے بیا تکڑا ہے شا
3: نمی کپ پیو کانڈا لوس میں اشتری کا والے آدھے مر کھوی سمال آوے تیل میں اللہ یا خد بلان بجر سا پرگرام لگا ہوئے چلے وانا ہی ہے
1: دستے ہو تا ہو بیلا کہا سے موتا بیا ہے
3: نا نا چلے چلے وانا ہی دماغ بخار پیش ویان دولا بجر سا پرگرامی نا پارا
1: پروگرام خیر دے خبر ہے منا نہ بس آدھے کڑے سمال سمال اچھا چلو صحیح دو ٹھیک تو بلا اس وزیر تے سرانگے دو
3: ویالا
1: ویالا دو پروگرام اور بھی کنا
3: نا نا نا
1: ویلے
3: ای
1: زڑا زور یہ کام شو
3: زڑا یہ وقت کام
1: اچھا شو بس بیا خو سنه شی ویلے خدا رو تو وی جی تو سر وڑی دی پروگرام تا
3: خدا رو وڑی دی سبوں تو وٹا پلے کو دے مکلا
1: شاد زرو کا کلا دے ادے در بندر چگا شی
3: محبت
1: موتا خدا آباد لاری دے بازو بازو تا سمزور ور کوي دا خبر ہے واہ واہ واہ واہ ډیر ښه ډیر زبردست ډیر خوان دی وکه خو سری پیشی اللہ دا خیر وکی نور خو سلمینا دے خوش والا فرمائش کوشش قدر تذر یوش ہے ما تا سپا تا دا چالو جی سعید کوشش تر تکتی در تپلے گا اوکے اللہ حافظ

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام صدیق استاد فرام بیوٹیفل مشرے کورونا کرک.
0: ډیر ډیر مننه صدیق استاد. مو ته پاته واچ پورش وی لوړی خو چې خالی وار خلص وی. ها بالکل
1: بالکل انتظار.
0: ای های ای های ملګری هغه ځکه دوه دی وروه دا
1: بالکل هغه ته په دواړو لسنو سلامونه کوم. هر
0: هغه خدا خبره کړلا چې که صدیق استو زرون نه غي سابو زکور تا ورسم
1: بس مو سره نه دې دا دادې دا مینا دو احترامات دې مو زه ته هم راځو نه دې زړه سره لاګي جنا
0: منم منم خو لکه دای ته شاعری دم رخوان ور کوي کنه چې دا وې چې کا د شاعری و نه کړلا بیا زکور تا ورسې وا پیلا چای و نه وت شو کده شربات ټیم و ګرمي ډیره وا شربات و نه وت شو
1: بس د دې پر سپیشل دا طاهر کلاچی سے کلام د تزر دې کېټ کوم کنه.
0: جی جی جی ارشاد.
1: محبت کی کغم ستا خوندونه هم ستا محبت کی کغم ستا خوندونه هم ستا پدلاس کی خار ستا ګلونه هم ستا باورګان به چمن پریک دی کا خبر شي باورګان به چمن پریک دی کا خبر شي کلا ګلو خایستا ماهونه هم ستا
0: ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه
1: پښتونا رڼا ورځ دا زړونو غلا کړه پښتونا رڼا ورځ دا زړونو غلا کړه تا جهان کې خدای داسې غلونه هم شتا.
0: هاي هاي هاي هاي
1: ما تاهر د زلف دام کې ما شبا سا ما تاهر د زلف دام کې ما شبا سا په دنیا کې زمان اور کارونه هم شتا.
0: ډېر زبردست ډیر خواندواله ډیر مزه دور خواندې وکړه مزه یې وکړه ان شاء الله چې ملګری و د خامخا واوا ور سره کړی وی ویلې چې د شاعری ډیر زیته خواهش و خو بس دنه مې دا پښتنه نه وکړه چې د اغي ولا ته اربدل غوړې چیرې خو خپل ها صبر ته ډلای کې کنه.
1: بس شاید خان به اتو خبرې د پروګرام سره مې ور وې دي ته خو دې زړه خپل زړه بڑا چې دا وبو سي د خپل زړه غم چې دا حلقہ کے وے مجھے زلنا ہاں غمزن کے اے دی ملک کی دستکی جی دا سر ہون دی سن پو پیزو چھ خدا پاکا چی تلوٹ شو سو کو سنو
0: زا صدیق استوس چھ کلا ہاں پر ریڈیو بندے خبر آگا گنا.
1: جی جی
0: نو آگا متلل یہ بھی سو زالا میں تلل یہ بھی
1: بلکل تس صحیح خبر آگا ہے حقیقت یا ہے او لکبوس چھ وجڑو چاہتا وجڑو سو کتا
0: اللہ اللہ نے خبر ہے سپین سپین خبر نور ډیر شتا دی
1: او بس اوری ډلاین ته کراس نکه
0: دا مطلب دی کنه چې لکه مطلب می دادا چې انسان دا کوشش کوي لکه مدر ته وې چې قدر پچار دی کنه ول خبره مو دې قدر شوري کړل کنه نو قدر په هر انسان چې کې مدوار انسان قدر مان هداي ار سړی عزت خلری ار سړی ته مطلب انسان الله تعالی چې انسان ته وچار ور کی وچار ور نو خل نو اغا دې تو امتحان وی.
1: جی
0: جی جی کنی شاید خان دمرا ش سڑائی نہ دے چاغی تا دمرا غٹا خدا ویر کی یا مطلب صدیق استو دمرا ش سڑائی نہ دے چاغی تا ز دمرا غٹا خدا دیر کا خدا دے تو دے مو امتحان دے اللہ تعالی مو کسی چ ودرا تپ دے امتحان ش کم جرا ست لائی ش کامیابی دای ش نہ ش بے
1: شک
0: بے شک. نو بس اگا دے دیکھ شل ولای دے چا اگا پ دے امتحان ش کامیابی جی کا ناکامی جی خو بہار کے مشتو سے او چ کیما دو دے اللہ تعالی نہ دے خیر دے صبر او دے مطلب د رحم چې کیما دو د وګونی کې ان شاء الله الله وې سوکا کوي ګرو نه پالا سوکا دي. صحیح دو
1: ایدو درمنا اسلمنا استوایشو.
0: جی جی بالکل ویلې نا
1: سنان بھائی تا سلمنا ارج شیطان تو تا.
0: جی وعلیکم
1: السلام. ارے عزیز بھائی تا.
0: جی جی
1: ایم ایس بی تا راستے کے تا اختر نواز لالا تا او طول اور دن کو تا ایف ایم 88.4
0: وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا مننا. تھینک یو ویری مچ.

اخه جی تاسو اس ام اس نه ور سره شامل وی مخشې زګه چې اس ام اس ولوبیا انتظار کوي خرچه کړی وی پیسې په دې مهنګي شي خرچ کړی وی تو شاید خان چې کی مدد ته تاسو خرچې د تاسو دروغلی شوی خوشالي میسجینه دا ځای کولای سکل نه غوړي آی ایم آمنا آمنا اول خو په پروګرام شي هر کلای ستړی ماشي په هرالس او ای جی سلام په جڑا جڑا جڑے گم زم مجبور اوم جانانا دا غا فرمایش ته کڑای دی کوشش مې دی وی چې درتا پلی کا باقی دې میسج کوله یو جهان مننه آسما سیب دې منډان نو یی بنو نا سو تھینک شاهد ویلکم کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر ہو سکے پھر سندر فرمائش تے کڑائی دا ہے وچ کپلے دے کڑا بیاہ شکریہ او کبھی آدے نکڑا پلے بیاہ ڈیرا ڈیرا شکریہ داغا سے اور دن کا ملا گی آسما سیف دے منڈان نا دے میسج کوالے یو جہان مننا آسما سیف بیاو یہی چے شاید خان آپ کو پرانا لسنا بالکل تا دے مو وقتی نے لسنا رہے اور دے مو پروگرامینا دیر پا مینے سارا وروے اور پروگرامینا خوشاوے ہاں یو جہان مننا دے کہو جی زکا خو موہ دمرا غاٹو درین ویلکم ہر کلائی در تا وکڑا چے تب یار جواتا شوے ہو ملی دلے نوے جہاں دا خوش واندے دو وزیرستان گوہر اینڈ عثمان اور دوئی سے میسرو تک کڑائی دے جی او جناب دیو چھ سا خبری کی سیر لجلی دی آغا دی مدی پورا محدودی وی ڈیرا مننا السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سو خبر کی دی کم زنا الحمد للہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرنگ بروم خو نن سب ریزش پیری بس نن لگا چی بروم دس وہ کہنا چی نن وش ہو دا نور کی گرمی رہو نا دو اللہ دا خیر وہ کی خیر خیریت ہے تو سر وڑی دی کنا بس زڑے پہ زڑا دو چاہیے تار مجھ سے سر اشتہ کا نشتا ڈیرا من

0: نه خو بس
1: انشاءالله
0: نه ډېر خوند یې وکړ، ډېره مزه یې وکړله. چېرې یوه سندره اوروي که نه چوکي دور مزه کوي، چې ته خو چوکي دورادو ګرده شپه تو که نه کوشش در ته که در ته پلې کوی نور خو څه نه ویل غوړی که نه جی جی بالکل خیر خیر یا تای سلومینا دی ورسه دلی مو سره پروگرام مروه ٹھیک شوام اوکی جی دیر آمان اللہ اور جی جناب عائشہ پا بنو کے پروگرام مروی عائشہ ویائی چی نمبر ٹرائی کا وخو ملاوی گی نو او یی چې د موده پورا په سب لیکه کانانو بالکل عائشہ ته پلی کوي ته مو سره پروگرام ور وکالر کس سوک ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاید وای سره ګټ په شادو
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ته شوی جوړی ہے
1: الحمدللہ کلی ولا مې راځلی مو ته هیڅ پته کلی ولی ہے
0: زه خو ډیر شایته تو یا
1: الحمدللہ کرانه دای پاتش کې وزم ګزارا کې تر دې زم را خوا او سره دلا
0: ونه نن دماغ چار کای
1: اے گزارا کای لوس کی پو بو چن پو یا دغه د خپل پو میسج باندې راغله او ډیر زبردست کی سه دی کی ته هم تر خپل درې میسج نه دیو ته پاسو.
0: اچھا
1: انا ورکو ز دامی هم دا کی مو حالات لګیا دی د تل ولا د غریبون خلک نه تر پاری دا په دکین کی سه په دغه سره کریا غا او خلی او تل تو کا سو
0: دا خبر ہے تو بالکل صحیح
1: میر حکومت تھا پرچار تو ٹرپ کال تھا ایسی صحت تھا یا کمشنر تھا چاہتا چاہتا ہو گیا کہ یار ادا ڈیپی رہو کو سوالیوں نے میں پوچھنا ہو کو کتنا پیسے ہونا ہو خالی
0: عائشہ بس عائشہ بس بالکل
1: ایسا ادا پوچھنا کہ دے پے دے پوچھنا ہو کہ بے داغ تھا جرمنا خاصا کو حکومت جیسے میں جرمنا پلا جائے
0: اے نا جرمنا خو لازمی وی زکا چی کلا تا دے قانون خلاف ورزی کے دے قانون خبر نہ مانے نو جرمنا خو خما خبر کرے
1: بالکل
0: بالکل زکه قانون چې کیم دای کنه دا د هر سړی د پوره دایا
1: بالکل
0: اے دینه سوق مبر نه دی دینه سوق چې کیم د لوی نه دی قانونو تما نه زوې من نو ته د یو د مثال کې تور پر د ټراک ډیر اور یی یاد یې نو ډیر اور یی
1: خانه دا پر دی هل فون دی نو ان دوه دی نو سې کون دی لاندې هون دی
0: ها
1: ها وای مې څه څه پښتو نو ورنا دی پتا نه کار په سادي هون دی کا وزیر اعظم دکا صدر دکا وزیر اعلی دکا نیر کمشنران دکا دیگوندی غونټه مې څه پرسنو ورنه نه دی کنه
0: عائشہ بس عائشہ بس نه زه دیتا ریونیو چې دا مطلب دا کیم چې دا ډی وی لکه مثال کې تور پر دا ګاډي پر شه دری دا مونشیونې دی زه دیتا ریون په دی بوندې چې نه دی تو په دې کا پریشه دماغ نشتا مطلب تو تا پاتا نہ لگی چھ کلا تیل گرو نیجی بیا خو تپا ونڈے نا مخش ٹیپ کے ون خال کر ٹول کے مطلب ڈرا ورونا ٹول کے چکرے چگے کیا چگے کیا تیل گرون شولا پیٹرول گرون شولا نالا تے آکل وہ کچے شوائی دے وید دامرا کپرائی دے دائی لکا چتری خو پدا بندے خچے رسوچ خو وکا چے ودرا دا کا تیل ار کام شول خو بس پدا کرے ایزا کامے کا کنا دا میٹنگ پہ وکا کنا دے حکومات طرف تا خوارا گوتا خو تا حکومات تما نسا کنا چے ودرا حکومات اور سی پا زورو پا مکرے آٹی ٹاوی
1: بالکل
0: جی جی جی جی بالکل حکومت چې چار کو کنه ز طریقہ ور وشای دا د اډیول ون منشن در ونسی دا د اډیول مالک تر ونسی دا د اډیول منیجر ون در ونسی غون دا جیل ته اوچا وی پما خار شای ټیک ټاک دی
1: بالکل بالکل
0: اے دل گاڑی ولتا دا ایس نو یی نتا دل گاڑی ولتا پرچا ور کا وی دا سویتا وی دا در ونسی جیل دا ونا ڈاکی کا سامو در توگا کنا چکرے دی پمخ پیغ دی شر ٹی ٹی دی شو
1: بالکل بالکل شاہ
0: خان یہ بول میسج تھا جی
1: میں تو میں دادا تھا کہ حکومت دے گیس والا دے فیمرا گیس محکمات ہو اب بلینر لگی ڈیٹ ویئر کو لگتا دو میزان ملا کے 30 تاریخ آخری ڈیٹ ویئر کرا ہوں
0: اچھا
1: اور 25 تاریخ میں مخش دیے تھا جو ڈاک خانے سے جکے ماں دو چٹیا لا کڑا وا داغا جکے ماں دو 5 تاریخ نہ بعد جکے ماں دو بلینر داخل ہے ایسے نہ داخل ہے
0: 5 تاریخ نہ بعد بلینر داخل ہے اس تے ہاں
1: اے 25 تاریخ میں 30 تاریخ یا پورے معنی پوسٹ یا نو تو 30 تاریخ آخری ڈیٹ ور کرا دا پر بیلش ہے
0: اچھا 30 تاریخ آخری تاریخ ور کڑائی دا بیا 5 تاریخ یہ سشی دے تاریخ تا
1: ਮਾਨ ਬੇਬਿਆ ਚਿੱਟ ਲੱਕੜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਣੇ ਸੇ ਤੇ ਬਾਈ
0: ਖਬਰ
1: ਜਰਮਾਨਾ
0: ਜਮਾ
1: ਪਾਕਿਸਤਾਨ
0: ਡੇਰ ਸੋਹਣਾ ਵਤਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਓ ਸ਼ਾਦਾਬ ਡੇਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਨ ਮਨਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗਿਲਾ ਪਛਾੜ ਦੋ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਲਾ ਪਜ਼ੀ ਕੇ ਨਿਵਕਾ ਕਵਾਈ ਖੋ ਪਜ਼ੀ ਕਵਾਈ ਟੂਲ ਵਤਨ ਯਾ ਟੂਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਕਿਮਦਾ ਅਗੇ ਤਪ ਦਸ ਨਜ਼ਰ ਕਤਲ ਪਚਾਰ ਨਾ ਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂ ਬਲਕਾ ਲਰ ਖਲੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸਰ ਕਿਮ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੜਾਈ ਸਭ ਵੇਲ ਗੁੜੀਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਰ ਕਲਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਖ ਖਬਰ ਰਾਇਤੁਲਾ ਦੇ ਕਲੀ ਉਲੀ
1: ਅੱਛਾ
0: ਉਸ ਸਰਾਂਗੇ ਯਸ਼ ਹੈ
1: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ
0: ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਰਬੇ
1: ګرام ګذر زناور وګ دغه ته کار کې ملاو دا مې ستا کی ټوپره پروګرام خاطر نه دی کلا کلا لکې ملاو
0: اچھا ونه نور پروګرام.

Ah, qué chido, tú se localizó mi mensaje para el programa, se llama la vida. Ay, assalamu alaikum, my best Shahid bro. ¿Qué se llama? Bye, mashallah, show is very nice, ah. And la jawab BGM, be there, zabardast, ah. Dai se metro takda dai mahi hata dera dera manana mahi hata thank you very much the message ka wale yo jahan manana o double sms ho sirf o air la jali di nori sana ke di dera manana ka ji okay ji next sms tai again mahi shahid bhai double show ke ve razmak wal sister velo ویلی وو چھے ماہی دے کیم زوی دو بھائی آگے سسٹر تا ہویا چھے زا دے لاتمبر یا یعنی لاتمبر نا یا او سپیشل سلام میں دائی ویرتا بھائی نمائی آرنا یرا دو او جناب ویچے کتو تا یودا وی بیا اتارو تا وشای آگا خو دیمونا ہب یرا دو خو کچیر یہ میسیج یا کال وکا کانا نو بس و به ور به تبه نماز دا که و زبه دیتا زدا که کتو نکڑا زبه به زدر وشایا سایشوا دی میسج کوالی یو جهان مننا دیرا مننا تینکیو جی شاید بھائی تو پروگرام تو

0: ها وای چې دا خو زړه و چې په تو وته کوي کني خلی خو سم کام نوی کرکې کرن خانه وز گوهر جان غشتای دا یا نو ډیر ډیر مننه جی کرن خان په لیکواله کو شش تر تا وکا اس ایم ایس کاله یو جهان مننه او ما خي خټه گی چا اگین شاید بای ټپا دو یی چی د خپل اوخ کو د خپل اوخ کو خرامه چاته نه دا کړي مینا می کړي خو هزار می چاته نه دی کړي سلام خالی تو تا او موتا اوکے جی ماخی خطا ڈیرا ڈیرا مننا والیکم السلام السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ دکم جناب
1: یہ چھوٹا گورنر خبر ہے کہ لکی مروات نا
0: چھوٹا گورنر
1: چھوٹا گورنر
0: گورنر سڑائی ماں سے پخیر آلے
1: خیر خودی تو سڑائی ماں سے
0: خیر دائی خدا را تو ہوئے چھتا گورنر دا کم وخنا جوڑ سلائے
1: دا جی فیصل کریم کنڈی برا گورنر دا دا چھوٹا گورنر
0: اچھا فیصل کریم کنڈی غاٹ گورنر شو لکہ تا اگی جوڑ کڑا ہے کنا مطلب خپلا دے زون تاوی دی چھ باز گورنر ہے
1: جی پاور دے خپل دے زان جوڑ کڑے دے زان سوگایا ماں
0: ڈیرا خبر ادا اصل کے پکارم دا سیدا کہنا چے سڑائی جان تا صبح ہی کہنا
1: خود اگر خبر پروگرام دی کنا جی
0: ہاں واہ واہ بالکل
1: نو خو بیا خو با گورنر یم تو کے کنا
0: صحیح صحیح صحیح نو زخو بدا سی ہو جی بس تمے گورنر کڑے ہو زدی وزیر اعظم سلا
1: وزیر اعظم بس دا صحیح دا تو دی وزیر اعظم
0: اوکے نا نو وزیر اعظم چھ کومی کنا گورنر دے وزیر اعظم لان دی کنا
1: او طارق عزیز با اسم لہا تولی گور تے وچ تب زمونگا مسائل راو چھتا ہے
0: اغا با وزیر اطلاعات جوڑ کو
1: وزیر اطلاعات نو وزیر خوراک
0: تا سارا دے گیڑے غم دا
1: رب خیت اب جس اور مرد شاید بھائی سی نہ چاہے خو خو ایک نا
0: الحمدللہ الحمدللہ دعا گانے دستا دی پروگرام آر بے
1: پروگرام آورم کنا
0: ہاں
1: خلا کہ شاید بھائی دے نیمو لسنر بخنا غوار ما دے نیمو لسنر تے چت کالو کی کنا
0: جی جی
1: نا کہی چ الحمدللہ نو سما دار سر چ چدا لیلانا دا الحمدللہ دا ټول تعریفونه الله لره دي
0: الحمدللہ بالکل دغه سلام
1: او دا ډیر دا چې سو گئی غته دا ورسو دا سه وروغ نه چې الحمدونه دا الحمدو دا کنه
0: سیدا خدا سلام نن سبا نن سبا دا سه دا کنه چې سړای په شارټ کټ کې ځان خلاصای کنه لکه وز مثال دا خدا سه الفاظ دي چې دغه و صحیح ادا کوي کنه غلط ادا کوي هم نشه کنه
1: او کنه جی یو ټکی سره لکا سات اراده نو یو چې علاوه دا خو الله پلان زر الخیم زر خام دا تیر دولا مران دې لام زر لا هزر الحمدلله سارې تاریخ اعلی کې دې کنه
0: بالکل نادا دې ډېر خوشالي او قیمتي خبره وکړه زین جا اور دین کې به اوس په دې خبره باندې صحیح پويسلې شاده کنه
1: نه خو ته به بیا دوباره موټر وانه خو روټه ګران در کړو د دې دور و تر خبره صاحب بھائی ماحول
0: بتائی خوشی کا نا خوش اجیتا چې گوتې وره نو هغه سړای به ټوپونه وای زکه چې خو هغه خوش ځای خو به نور دردونه کوي خامخه
1: نو بس من زمو ما دی هوټل کې ما ته ډیره خوند راغله ډیره مزه راغله خوراک خو صفا او خو په کړه دې دې ته بلې صفا ګندګي من دې پکې نه و
0: بس دا سه ان شاء الله چې زدر سره یې کنه ته دای نه گورنر جوړ شل او زده وس وزیر اعظم یې وس به ان شاء الله په دینه کارونه خکېږي
1: او وزیر خوراک به تاریخاني
0: سیدا الله دا وکی چې د میش خبرې د میش کیسې د حکومت والا تر رسیدي او پاغه بوند عمل کیږي اکشن خوسته شي نو ان شاء الله دا سه ډېر چاره سیدا سیدا شي ها
1: خوځي فرمایښونه خو به کوو کنه
0: هاو کنه اوس وزیر گورنر چې فرمایښ وکي او پورای نه کې بیا خو نو اسلا کنه
1: خو به سعید بھائی آی وا کنه ډیر وخت کې لیک نه دی چلولو استاغت او غټو سترګو ته دی خیری کا استاغت او سترګو جادوګر ته دی خیری یا اوسوکي
0: دا نه ګلوکار چا ویل دا ستا
1: یار خو سړی आवाज ذکر اورتي چې په بل وطن کې مو چې مسافر او تدې خیر او ساحت او غټو سترګو جادوګر او تدې خیر
0: ها نو دا درته ولا گو گورنر صاحب
1: ا مینا والو ته مسول ته سلامونه دی ای مز دی بای دی ته نه لکه دستور په سلامونه
0: وا علیکم السلام بس د غنلو دی و باس غنای سینا بیا خو زاده ته کوم فرمایش وکه کنه
1: فرمائش
0: رضا چن دغ استرگو دیدان ہو کو رضا چی گرو رضا رضا

0: مخی خټک ا دې چا خبره وی چې لکه چې هر د کړه ماداسې د زړنا تیر د کړه ماداسې نه دې سلام نه دې جواب را درومي پورا کشمیر د کړه ماداسې شاید بھائی پزڑا کافر جنان توایا چه تا خفاوی زبا سخوشالا شما ماہی خط آئی آوی چه مو فرمایش خو پیرا که کنا بس در رون سندر چکی مدو تسے پا فرمایشی نا حپ لے کوا خو پیشکاش وی مووی لگوا وی زدر تا فرمایش وی تس فکر تسے غشتا ہی ہنوی کنا آسما سیپ وسلام ماخی خٹک اینڈ آپ کو ویلکم اینڈ سلام. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ کیم جنا لانڈی جلندر نا نما دے سدو ہاں پروگرام مرویم بالکل ٹھیک ٹھاک دعا گانے دستا سو خدا رو تو پروگرام تا دے اس ٹرائی وکڑا کا مخ کے نہ دے ٹرائی کے والا پہلا اور دے اور وے دم
1: بالکل
0: ہاں ہاں دے مول دے پہلا اور دا نورا پروگرام نہ تے کال کڑائی چرم
1: بالکل
0: ہاں ایم ایس ڈی لسنر آئے وہ قربان قربان نو بیا خو پا پروگرام شے ہر کلائے خوش آمدید دیرتا ہوئے ہیں ہر کلائے روشے منہ
1: شکریہ دیر خوش پروگرام
0: دیشتے رہے ہیں بس خوش دیتو سے کالینا بھی دیتو سے خبر بھی نو بیا پروگرام پلا خواجی جی کا تصوی ہیں
1: دیر
0: خواجی خبری نو تو خصا دا سے خواجی خبر روڑی دی سٹا پا غزال شیر لطیفہ سشا ایسا مطلب تک ہاں گیتا ڈالے کہ خوچ موتا ڈالے نہ کہ کنا چلو ہاں یوں چلیے بیا ہو جائے وہ نروے تھا واہ جی واہ واہ واہ واہ ڈیر ڈیر زبردست بلا دیر سی مزدیگر پوری وا بلا ٹپا ہوا چی مزدیگر ما گواڑا ما گواڑا مزدیگر تل وی زبا کلا کلا یما شاہ جی منا نہ دیکھا وہ خوش اللہ اسے نور سدا سے ویل گوڑے یا سار ویدل گوڑے
1: سلمینا یو فرمائش ہم پیر کرے
0: جی
1: سلمینا رولا تا لوش خورا کل جو رہا ہم دیکھنے سلم دے اتنا پشل ہو نہیں جو یمش پشل سلم دے یو فرمائش ہم پیر کرے
0: اچھا تے وہ کام
1: دیار دستر گو تماشا بکاو
0: دیار دستر گو تماشا بکاو ولے کوئی صحیح تو ٹھیک شاہ جی تو یار دستر کو تماشا بہ کہ فرمائش تھا کوشش درتا کہ درتا پلے کا

0: دا د چین په زبان شي واټا پاوه چې هغه مې درته وکړله ځکه چې نن سبا مو د چین په زبان شي ټپې خزده کړې دي کنه او تاسو چې کې ما دوه د پښتو ټپا نشسته روړای و پروګرام ته زه وکړم په چینول زبان شي ټپې درته کړم السلام علیکم جی سو خبر ہے کیم جی نا
1: آفتاب
0: علی سورانی کا تزائی نا سڑا ماش ہے
1: سر برباری یاری سی ہے
0: الحمد للہ تر تو جا کے جاتا بیا تینا کلی علاقہ
1: لو اس بھائی پاس مالان کو دم رکھو موسم دا سڑا ہوا موسم دا
0: اچھا دماغ چار کے
1: زبردست زبردست
0: نہ تم تم تو
1: یو تا پاو زو پارا بیٹے تو گو ہاں
0: شاباش
1: ہاں اے وچ اہلن شباب و اہلن شیبا بیٹے رن کی دا ہاسو لے بڑا گوندا ہاسو یا اہلن شباب و اہلن شیبا
0: اہلن شبا اہلن شیبا
1: اہلن شباب و اہلن شیبا رن کی شباب بھی رن تا او شیبا بھی بڑا تا
0: اہلن شباب او ہو اچھا شا اصل شه دا شباب چې کوم ټکای دی کنه
1: شباب یې ژوند
0: دا خو دی و بل شي ته پر هان استعمال دی شي هان خو کا مو صحیح عربی دا وای به مې دته وشي و
1: سا سا
0: خو مو یا صحیح ځان د لشکي لشکي مې زادو ډیر نه
1: سا سا
0: سوچ په سر لې په سم غر نه وی سوچ په سر لې په سم غر نه وی یاره تر هغه کلی ته مرزا اے دا څه چادر ته ویلې دي
1: اے بالکل بالکل
0: چا
1: دا ټول ملګری چې به ټول شنی به راوي اي
0: ها خو یو یو یو خو تو تو وی دا څه مطلب لکه دا څه د تو وی کنه چې سوچ په سر لې په سم غر نه وی یاره تر هغه کلی ته مرزا تو سو ورته وی په جواب شه
1: یاره خو یو دې دا څه پاس کنه دا به او وی اي
0: نہ خو ته دای نه خپل بوج په شپه اس خان تر خپل بوج په خپل اورا بس خدا پانڈے بوجھ سے پشا پہ یاد اتر گیا خیر دائیں
1: شاویر
0: کا شاہ بس
1: اے وہ جو جو بیچارہ ارسل خان ارسل خان نو میں بھی تو تا چکا دینا گئی ایک تا میں ڈیڑھ سو لمینا بیا
0: شاہ وعلیکم السلام شاہ پیا دی
1: السلام علیکم ارسل خان
0: وعلیکم السلام شاہ پیا دی ادھر آئیں گے تو خیر دا
1: خیر دائی سے
0: خیر دارا کیا جی سر رہیں گے دا
1: سر دا غن سر دی
0: دا ملگری در تا ہوئے چھے دتا مثال دا شرینا ٹا پیغا زلے ڈر شے ورسی کا نا
1: اے خواہی خیر دا جی ویچے اے خو دستر گو کسی کسی پسے کسی
0: کسی آگا کسی چھے دیار سر کسی
1: اے ورکشا آگا کسی چھے بیار آگا کسی کسی
0: ہائی ہائی ہائی ہائی ہائی ہائی ہاں خاطر صاحب خاطر صاحب
1: درتا پلے کوا کا کہ مجھے دجنن غم میں پر رخلے لاگوی خلق غلط اندازے لاگوی دے سما بغض اللہ دے رحمان گل پا آواز دا
0: خاطر صاحب تو یہی کہ خاطر تے پکے نہ وی خاطر دمرا ما کا خاطر دا چا دستر گو
1: بالکل جی بالکل جی وچ مینا خون نہ کہوں سو گناہ خون دا مینا کہوں سو گناہ خون دا سو بدا چا دخل تلے لگا وی خلق غلط اندازے
0: لگا وی اچھا صحیح صحیح لگا چے تیا ڈیر در دولا ہے شا ریغا تو دا چے کیم غزل لے دگی برپور کوشش در تک چے پنن روز پروگرام کے تے شامل کا ٹھیک شو
1: بالکل وچے نستا نستا دا جنان خون دونا نستا ہاں یم پریشان ایم د جنان خوندونا نشتا
0: ہاں د جنان خوندونا نشتا شاب سه ہاں
1: امارات کا فرشتان سی ز صفیاس خو ہاں د یار ایم پریشان خوندونا نشتا
0: وا وا وا وا دیر سا
1: زبر خانہ ٹیم می دیر نو خلو
0: جی رسا ہچ د یو اووز ور وی د سلش کی غند بیو ان شاء اللہ د بل کوشش کوي چې د تو کیم فرمایش ک ٹھیک شو
1: بازی ټول اور دین کې میډلنا دی مرمشورون دی کا د پهر دی او کا په سام دی ټول تا سلامینا دی وخر کول یو جهان مننه
0: یو جهان مننه

0: که جی پروگرام آخری شی بیدی جی تسی سر لائم کال سو خلی بیا تسی رو غلی شوی سو میسیجیز دیگا ہوں شامل ای با پروگرام شی اسلام علیکم بلکل ٹیک ٹاک سو خبر کے کم زینا
1: زاجی سلیم خان کن دخلو نخبر کام
0: سلیم خان اسرنگ شای جوڑی ہے مطلب دادا پروگرام تا خوب دیر سی دیر سی بیوانی میں خبر داس روشی جا خوب بیا ہوا تشتی جا کلا دے غم را باندے زور شی کلا دے مینا پدرانو کانو تالما
1: جی دا چائنی زبان کے جی کمر کپا دے یا لا دے مطلب سی را پیش نکراز
0: دا غیر دیر روار مطلب دا دیر روار مطلب کا غیر تا اس ادھگا کن دے ترجمہ شری کے گنا مسارا ٹیم کام دے دا ٹیم ہو بھی راش ان شاء اللہ جب بل پروگرام تا زر سکے نہ بیو دا گا ٹپا بیا در تا ویا ہو سرا وے تا شری در تا گا
1: راز یہ جب از دت تیا تا ہا
0: اے تا گاست
1: کدی نہ یہ رہی تے از دت تیا تا ہا
0: نہ بالکل ار یہ دوائے خو والر نہ یری جی نہ داو دے پچار دی خو کما بدا انسان دے ویرا شو بیا خما خار یو دا کام
1: جی سید خان وے یا شکیل خان نہ رسینن خو اگے کال نہ گدے کڑے
0: یارا بس نہ پیجا کہ دایشی ننی شپا سڑا من دلی ویلی چ خوب وکا آرام وکا
1: ا دزن کسان تو خیمس شل انتظار وی
0: بس خدای نے اوز دے ورس دا کہ دایشی چ پتونا بعد داس ورس تے لشکی روشی
1: اچھا جی بس ٹھیک جی تولو ہم کرانا تا اور دن کو مین والو تا سلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو

0: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: வாலைக்கும் சலாம் ஷஹதான். இத்தனங்க செல்ல ஃபர்தா
0: பில்கல் ஹேர் ஹரியா தைதா சுக ஹபரி கே கிம்ஜினா
1: ஏ கரெக்ட் தோர் டான்னா ஹபரி கவுரு
0: ஓ தோர் டான்னா கனு மாரு தவஷாய்
1: அஹ்மதினா
0: அஹ்மதினா சரகே
1: یار اور ڈیر وقت نائے میں دارمونی جزائیں جزا تو سارا ملاقات پو موبائل مندے اسی خو آلے پروگرام خاتن شی نا پروگرام اورو نا تو تکال ملاو سی کنا
0: یارا خدای نا خو تخو داس کے کنا چھ بیا نر درے میں چھرے داس وکی چھ سڑائی وابرس چکار والا گاوی روشی کنا بی بیا خیر دے دام را لر خو نئے تو ڈن خود لاتا نر دے دے میجو چکار دے روائی
1: نا تو پادا کنا اور انن تو بخدر خوش بروم سوا دا چھرے بتا سی یو وطنی چھر گتا دے سلش کی
0: خوچه نور سو خبر نور سو خبر نه
1: بیا انت تو تر چی دا ولا کی دې تاسو سه پند وته کتو سه شه ته آو
0: ته شي
1: دا چرګټا لوکي دا شاده زمنا په شو کې دا
0: پندا پندا بالکل پندا
1: پندا مو چې نن کا بخو ډېر پند ټیم دا کارلاج او به پند دې ته جوړا ورو
0: بس داینه دا خپل خبره دې وکړه لوي چې شي خبره سه جواب نوي کنه ان شاء اللہ چھ لشکی دا موسم پہ دانا سوٹ سی چھ گاپ خپے لگا ہوا ہے وہ سارا پڑائی ہرشی ہاں
1: عالم اصل ہے ذہن کی وجہ سے چیتا لشکی کی شاعت دلی رولا کمنا سے ہو یار
0: نا نا خاما خا ویلے نا دارش تیا خبر
1: سانور خیر دا صحت سلا
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام رو سارا ور وے
1: بالکل بالکل تم نے نہیں جو اس طرح سے وشے ہو پروگرام اور ہو نورا
0: وشے زبردست زبردست نو زخو یہاں چ لشکی دا و دا خلا کر وش نہ کی
1: ولے نا یہ میرے وشے ہے
0: یار مت ہے طریقار سی کچھ خالی ترتا تر سارا مال سے چ ترتا ہو گئے چ بالکل میں درخواست ہے چ دا و دا خلا سارا وش کی
1: چ چھ پر دے پروگرام ای زبر سارا وش نو ہو منے کال دا سے تلاگی نہ جو تو دینی ہو سارا سی وشے
0: شاہ زیو شایدر تلاگا و پر ریڈیو بندے کنا
1: اے
0: چدا اودر ویش کی خواشا دے دو
1: خواشا میں دو خواشا میں دو
0: بالکل
1: یہ لگا وا
0: اچھا چھے لگا